0: So it's sights of little dear, but liapy, humble the beerly. Casoradi che dobre ha spili, anche dobre ha poieli. Anneta quo quo dance, kachlok ye slapsh kumish. Anses di sam sebi liap, samo che ye suh kushta kuish. So it's I, drahi moi, aye blo peita kuo. So temiali zabolanga, che sich jemu meiku stuo. Ta pravdiec, jemo humiet, nar mainstu 200 kilu. Anjelovkor, ma ne dab se silu. Pojau pu prasca taku, počries. Ej, če se jaz mislim, Franca, Franca, Franceškina, koliko smo mi v kop pojeli, ma koliko smo mi v kop spili vina. Ej, se jaz mislim, kako mene v hišu paršuje en bot, me udaru na glih po rami, a reku, danes jama hod. Za reku, posluš me dobro, Franc, Franceškin, te hljeda danes tisti, če ne daš za en kvartin.
1: En kvartin, kaj govoriš? Ma dej, ma zej, Simona, tereta v hrem, nas dva kaštrona, hremo spražen, a buč počres. O la la, sem rekel, Franc, ma nimam prav neč proti,
0: a hitro sem šel nardit dva panina.

Hreš po hasi hordol, na lijevo am pole na hlih, si čez en kvart ure že par frančeški novih. Be, Franc je par tu na dopru, vrat od hrma od klenu, am pole po klicu ženu, ne da kaj za jest, tako počres. Ka pršo sem u hram, jaz tu šentiment sem padu, mogu da pse regiment sudatu zrihtu za paradu, tako so stali u vrsti. Garganja, Bio Pinot, Zelen, Barber, Cabernet, Merlot. Anche jablo nad buči hor parvijezano na trap, bar šuti špeh panceta, no mi je smeše kak šalam. An še klobase u riještah, vse parpravljeno za zimu, mada kuku hruzdje pred vandimu je visjelo dol, tako počrijez. Prvo dijelo, smo splakali spinelu, dol pohrli tista dva, paninčka z mortadelu, a pole smo lepo počasi odbudili.

0: Anzravan je više pršut na vrsti. Anzravan še polijenta nos oblačurjeva, tako kontenta, so nečku cvil da tu počrijes.
1: Kako je, soćo? Boš še jednu fetu? Anka boš bio zravan, bio

0: Ma però jaz rad jem še zdaj.
1: Okruh jeter me resno malčki zbada.
0: Ma pero želuec je bej. Za enkrat hvala Bohu, kukar rost frej. Pero če se zmisli, tistha hoda od Franca Frančeškina. Še zdaj mi hodi ven kislina, tako poduhič an počrijes.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo! Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: 네네네네 아가다만나 노데
1: 세가나와래야
0: 야야노고야바이다 다나야다나
2: 카이파이마 다다와 루무나
3: 크리가타세 Kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
0: Oje, ne, ne, ne, a ga tamo ne dote?
4: Šesti ura. V zadnjem septembrskem dnevu, današnji sredi, 30. septembra, prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Poslanci bodo danes na izredni seji obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključene v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razpravljali bodo tudi o znižanju marž trgovcem z gorivi. S tem poslanska skupina Svoboda predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja sta v ponedeljek Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ponovno pozvali k socialnemu dialogu. Še vedno namreč čakajo na prvo sejo pogajalske komisije. Med drugim pričakujejo pojasnila glede navedb premija Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbencih, ki naj bi jih bilo v javnem sektorju preveč. V stavkovnem odboru Policijskega sindikata Slovenije so se odločili, da ne bodo zaostrili stavke, potem ko so od Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo dobili zagotovila, da se bodo oktobra začela pogajanja o nerešenih stavkovnih zahtevah. Kot so sporočili po seji odbora, to ne pomeni konca stavke, saj pričakujejo konkretne rešitve. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v septembru. Avgusta je letna inflacija znašala 3% potem, ko se je od začetka leta gibala v območju med 2,5 in 3,6%, nato pa se je julija umirila pod 3%. Statistiki bodo objavili tudi javnofinančne podatke za drugo letošnje četrtletje. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes sporočijo okrajni volivni komisiji. Organizatorji volivne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Na tuje. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Sta v Dublinu ob robu srečanja ministrov Evropske unije za energetiko poudarila pristojni evropski komisar Dan Jorgensen in vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol. Jorgensen je izrazil razumevanje za podporne ukrepe članic na področju fosilnih goriv, ki pa morajo biti omejeni. Od poslanec ruskega predsednika Vladimirja Putina, Kiril Dimitrijev, se je v ponedeljek v Washingtonu sestal s predstavniki Združenih držav Amerike. Je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razkril ameriški vladni vir. Med drugim naj bi govorili o morebitnih energetskih pobudah Združenih držav Amerike in Rusije po koncu vojne v Ukrajini. Britanski premier Andy Burnham in vodja vladajočih laboristov je včeraj v svojem prvem govoru na kongresu stranke obljubil okrepitev javnega nadzora nad oskrbo z vodo, stanovanjsko politiko in energetiko. Obljubil je, da bo državo vrnil na pravo pot in ljudem povrnil upanje, ter ocenil, da je Brexit državi povzročil več škode kot koristi. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj v Moskvi sprejel vodjo Zveze neodvisnih socialdemokratov Milorada Dodika in premijera Republike Srpske Sama Minića. Putin je vladajoči koaliciji v tej entiteti Bosne in Hercegovine zaželel uspeh na nedeljskih volitvah, ob tem naj bi tudi zagotovil, da bo cena ruskega plina za Republiko Srpsko ostala nespremenjena. Ukrajina naj izvede dogovorjene reforme, da jo bo lahko Evropska unija še naprej finančno podpirala. Je na včerajšnjem srečanju donatorske platforme za Ukrajino, pri kateri sodeluje Evropska unija, dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje za letos potrebujejo dobrih 17,6 milijarde evrov. Ameriški predsednik Donald Trump se je v luči vse glasnejših opozoril na tveganja, ki jih prinaša umetna inteligenca, včeraj v Beli hiši sestal z vodilnimi predstavniki tehnološke industrije. Predstavil je svojo optimistično vizijo razvoja umetne inteligence, ki lahko po njegovi oceni Združene države Amerike popelje v novo zlato dobo, poroča Washington Post. Šport. Predsednik Evropskega združenja klubov Nasser Al-Helaifi je na redni skupščini združenja v Kjebenhavnu pozval predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina k novi kandidaturi za predsednika krovne Evropske nogometne organizacije, je poročala italijanska tiskovna agencija ANSA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 23, na Goriškem in na Slovenski Istri okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. O 5. uri je bilo v Novi Gorici jasno in 11 stopinj, Črnomelj 7, Celje 5, Kočevje 4, Kredarica v oblakih 3. V Cerkljah ob Krki jasno pri 6, v Mariboru pri 7, na Brniku delno oblačno in 6 stopinj. V Ljubljani jasno pri 9, v Novem mestu pri 8, v Postojni pri 6, v Slovenj Gradcu pri 5 in v Murski Soboti pri 4 stopinjah Celzija. Če na ceste pokukajmo, na Štajerski avtocesti od krožišča Pesnica proti Dragučovi oviran promet zaradi povožene živali. Zaradi okvare tovornega vozila pa je promet oviran pred predorom Ločica proti Ljubljani. No in jutranja prometna konica se bliža, torej vemo, kaj nas čaka. Gneče in zastoj na mestnih vpadnicah. Če pa vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. Pokličite, ko boste opazili, da v prometu ni tako, kot bi moralo biti. To so bile prve jutranje novice na Radiju Sranka frekvence 94,6 MHz. 6:09 je bila ravno kar ura. Ostanite v naši družbi ves dan. Veseli vas bomo.

0: Pri dobrý kaplici Lojze ta Slaka, polkica za koce spodobi, a kaj ne da. Še posebej primjerna za pričetek dneva. Današnjo sredo, zadnji septembrski dan, na valovih Radija Slaka z vami Darko Povše. In gremo kar takoj k delu, k tistem, kar smo navajeni. In to so vaše glasbene želje. Ni 733 22 100. Lahko na studio afnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Opala, nekoga je pa ven zabrisalo, kolikor dolg, toliko širok. Mogoče bo uspelo drugič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim.
0: O, Janez, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: Evo, smo že nehali spat.
1: Že ne, da, zdaj gremo pa malo po Jurčka pogleda, Darko.
0: Ja, včeraj sem najdu enega.
1: Ja, pa šel pa ni tri komade. Majne so še, majne.
0: Ja, a, da, se, da zaradi tega pa treba iskati.
1: Iskati, da, ja, treba biti.
0: Najlepši,
1: pravi treba biti, Darko, veš.
0: Ja, najlepši, pa ja, najlepši bi bilo iti po Jurčke, takrat, ki bi bili veliki, en meter, pa ko bi žvižgali.
1: Ja, res, Darko, res je to.
0: Kaj zašpilamo, Janez?
1: Odvojze do Slaka, dolini ti.
0: Dogovorjeno, jo bomo slišali. Ajdi,
1: ajde, lep dan. Na.
0: Veliko uspeha v gozdu.
1: Adio.
0: Ajde, adio, srečno. Oh, poglejte, na ključ je še nekdo pisal. Aha, naša zvesta Milka, dobro jutro, prosim, če mi lahko zavrtite pesem Lojzeta Slaka v dolini tihi. Evo, dve muhi na en mah, so rekli včasih.

0: 16-17 minut, no, pa smo začeli z, kako bi rekel, legendarno slovensko narodno zabavno pesmico. Naprej, telefončki mirujejo, dobro, gremo pokukat, kdo nam je pisal tukaj. Na zvesti Boris iz Podčetrtka prosi za polko Ivana Puglja sinoči in nam vsem skupaj želi lep dan. Boris, hvala za sporočilce. Evo, pa pogled, nekdo se je okorajžil pa poklical. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko, August pri telefonu.
0: Dobro jutro, August, lepo pozdravljeni. Evo, september smo tudi spravila pod streho.
1: Ja, še maj ga je, ne?
0: Če, ja, točno ga je.
1: Rep ima še zuni.
0: Ja, še 18 ur ga je.
1: Tako je.
0: Kaj bova danes zaigrala, August?
1: Danes bomo pa se igrala od ansambel Vrisk. V
0: soju
1: rdečih
0: ključih. Zelo lep valček, ja. Zelo lep valček. Tako da, tale vrisk...
1: Zdrav bi vse poslušalke in poslušalce Radio Straha, posebno pa ekipo trdelavcev vaših, ko ustvarjate tak lep program.
0: Hvala lepa, August, tudi vam vse lepo, lep dan, pa se slišva kmalu spet.
1: Nasvidenje in lep dan.
0: Tako, nasvidenje, August.

0: Da, resnična in žalostna. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
2: Dobro jutro, Majda.
1: Evo, Darko, že pokonč.
2: Dobro, da ste se zbudili.
1: Daj že, pred drugo uro.
2: Aha, že pred drugo uro, a pol ste že pol šihta naredili.
1: Sigurno, najbolj že več kot pola leta.
2: Bo hmalj treba iti spat.
1: A, to pa ne.
2: Ne še.
1: Ne.
2: Ja, dan bo zunaj in sonce in takrat pa res ne bo šlo preveč spanje, to se pa strinja.
1: Ne bo.
2: Kaj vam zašpilamo?
1: Samer Poljanček, le enkrat v življenju, pa ko pozdravljam vas na Srakico, pa so moje sosede, Penetove, pa Kužnikove, pa Jožeta Belcev, Bar Hram, pa Marija Zakrajč, pa Zaponikov.
2: Evo, pa sva odzrihtala. Mi vsi skup vam bomo pa zaželjeli, da boste nocoj spali.
1: Evo, pa ima. Če pa ne bomo, bomo pa sam pa kjeli delati na Srakico.
2: Rabimo delovno silo, dogovorjeno.
1: Evo, ni panike.
2: Ok, ajdi, hvala za klic, lepo se mejte.
1: Darko.
2: Adio. Yeah.

0: 6 in 8 in 20 minut. Dobro jutro. Halo?
1: Dobro jutro.
0: Vida, kar korajžno vida, sej ste se že zbudili. Bo?
1: Dobro jutro.
0: Ma, bo počas. Počas bova za laufala, a ne? Ali slabo slište? Težko bova danes kaj uštibala, kaj pravite?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kaj vam zavrtimo, vida? Težka bo. Težka bo. Ali je z telefonsko zvezo kaj narobe, ali pa se še naša vida ni ravno do konca zbudila. No, mogoče ji bo uspelo, pa pokliče še enkrat. Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro, gospodarko.
0: A, Majda je pa že malo bolj poskočna kot naša vida.
2: Jo, jaz sem pa že 2 ure pokon čest.
0: To, ta druga Majda iz Rihpovca je že od 2 zjutraj se je pohvalila.
2: Ojej,
0: to je pridna. To je zdaj že vse speglano, oprano, skuhano, prah pobrisan, ja, posesano, ja. Vidite. Ja,
2: ja,
0: bo,
2: je.
0: Bo pa čez dan lahko lenarla.
2: Tako, tako.
0: Kaj zavrtimo, Majda?
2: Jaz bi pa imela pesem za Goca od Poljanško.
0: Rudija, dobro, evo.
2: Ja, za Rudija, ja.
0: Tako je. Je že pripravljen, ja. Valček, Majda. Evo, zadnji septembrski dan je danes.
2: Tako, tako. Zima pa se približuje.
0: Šo, zima, še 3 mesece pa bo novo leto.
2: Ja, res je, tak. Neizbežno čas
0: iti. Ko se to vrti, ko bor mašinca. Dobro,
2: ja, tako.
0: Majda, lep dan.
2: Tudi vam, gospodarko, pa hvala, pa nasvidenje.
0: Nasvidenje, sreč.

0: 8 minut 30 minut zadnja glazbena želja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko, tuk je pa Neška iz Klošca.
0: Dobro jutro, Neška.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste?
1: Kar dobro.
0: Kar dobro, no evo, po noć skoraj ni bilo treba luči, tako je lunca sijala.
1: Je, je.
0: Lepo.
1: Gospodarko, danes sem si pa že želela pesem od Franca Mihaliča, Zadnja plenika, a lahko na hitro povem, zakaj to pesem rada slišim.
0: Kar povejte.
1: Glede, gospodarko, leta 2015 me je venmo dano dvakrat srčen infarkt. In potem, ko so me ozdravili in porihtali, ko sem se pelala domov iz bolnice, sem slišala v avto to pesem. Potem jo pa dve leti sem iskala in to vse skup, nikakor jo nisem mogla najti, kaj je to za ena pesem. No, po eno, dveh letih približno sem pa znova slišala. In ta pesem mi je takrat, ko sem se pelala iz bolnice domov, tako ganila v srce, veste, da je bilo... Polepšala mi je dan in vse skup in od takrat naprej jo rada sličim.
0: Lepo, o, prav prijetna zgodbica. Mi vam bomo zaželeli, da je boste slišali še veliko krat, Neška.
1: Še veliko krat, ja. Gospodarko, jaz jo pa poklanjam vsem zdravstvenim delavcem. Naj jim polepša dan, tako kot je meni pred 12 leti in naj jim videlo želim veliko uspeha.
0: Hvala lepa, Neška, v njihovem imenu, pa tudi mi vam lep dan. Pazite nase, pa se slišimo spet kmalu.
1: Ja, pa se slišimo, najlepša hvala, lep dan želim.
0: Adio, Neška, lep adio, dan, srečno. Adio. Mi imamo pa cel kup glasbenih želja, ki jih moramo še zavrteti. Simona nam je pisala, rada bi slišala pesmico Bruna Račkega, da mi je još jedno mi nas se skupaj lepo pozdravlja. Joži Eldo Viler in Materino srce, Joži iz Kamnika. Blažica bi rada slišala Jadranske magistrale in lepo Maro, Srečko pa skupino Nagelj ter Vroče poletje. Z nazvesti Boris Harenski iz Podčetrtka prosi za polko Ivana Puglja, Sin noči. Mitija bi rad slišal ansambel Občutek in Komaj čakam. Je naslov pesmice še ena, tukaj. Pozdravljeni, imam glasbeno željo, mamica je kakor zarja, podarje moje mami Rozi, ki ni želimo lep dan, je zapisala pa Petra. A, kako smo pridni. Tako, zdaj moramo pa hitro špilati, kaj ti ura gre. Čaka na še horoskop, šala dneva horoskop in ojoj.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Je vprašala žena moža. Kaj bi ti naredil, če bi jaz padla v reko? Mož se je izkazal. Takoj bi stekel v sosednjo vas po pomoč. Žena ne je verno. Ja, kako v sosednjo vas, pa to je daleč. Mož se izkaže. Za tebe, draga žena, bi jaz tekel še dosti.

6 in 6 in 40 minut hitro pregledati zvezdne rezultate. Ali kaj so zvezdci noči prebrali astrologi? Oven, strast vas bo aktivirala v povsem drugo smer, kot ste načrtovali. Ne boste se mogli zbrati, dokler si ne boste zagotovili srečanja s simpatijo brez vplivov. Bik, žal vam bo za lepo preteklostjo v odnosih in zavedali se boste, da ste zanemarili svojo intuicijo. Sedaj si boste želeli vse popraviti in tudi uspelo vam bo. Dvojčka, ne boste najbolj taktni z besedami, kar bo najbolj prizadelo prav vas, saj boste hitro opazili, da ste užalili ljudi, ki so vam pomembni. Popravite napako. Rak, pretirano boste reagirali na komentarje, še posebej, ker zares sploh ne bodo namenjeni vam. Ker ne boste želeli priznati napake, lahko iz tega nastane manjši kaos. Lev, zdelo se vam bo, da nosite srce na dlani. Vse se vas bo dotaknilo in dobro si boste zapomnili, kdo vas bo potiho spodbujal in kdo z lažno prijaznostjo prizadil. Devica, preveč strogi boste do svojih domačih in v zameno pričakovali strpnost. Počakajte s spremembami še nekaj časa, se bodo zvezde prav kmalu na vaši strani. Tehtnica. Optimalno obdobje izkoristite za ureditev ljubezenskega življenja na ravni dejanj. Dovolj je že, da pokažete simpatiji ali partnerju interes in sodelujete. Škorpion. Zdelo se vam bo, da ste se že o vsem pogovorili, a vas bodo presenetila vprašanja bližnjih. Odreagirali boste nastrpno, a se na to v dobro vseh pomirili. Strelec, ignorirali boste sporočila bližnjih in dogajanje. Ko boste začeli spremljati situacijo in ugotovili, da vas ljudje ne upoštevajo več, vas bo pa presenetilo. Kozorog. Odlični dnevi so kot nalašč za ureditev vaših stabilnih temeljev. Izrazite prav vse, kar vam leži na duši, da na novo začnete. Tako boste najbolje porabili moč. Vodnar. Zdelo se vam bo, da vse najbolje veste. Zato ne boste dovolili drugim, da govorijo. Pogovor boste vodili sami, zato se bodo nekateri diplomatsko umaknili. In še ribi, ne glede na simpatije in naklonjenost, ki jo boste čutili do bližnjih in jo prejemali, se vam bo zdelo, da resnično potrebujete svoj mir. Privoščite si ga. Tako so imeli povedati zvezde. Jaz vam ravno tako povem. Privoščite si današnji dan. Zakaj ne? Sej vreme bo lepo, ostalo štimajte pa vi.

0: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12:30 in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
3: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje Zoplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

7 ura. Prisluhnimo jutranjim novicam na Radiju Sraka. Domače novice. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja sta v ponedeljek Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ponovno pozvali k socialnemu dialogu. Še vedno namreč čakajo na prvo sejo pogajalske komisije. Med drugim pričakujejo pojasnila glede navedb premiera Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbencih, ki naj bi jih bilo v javnem sektorju preveč. V stavkovnem odboru Policijskega sindikata Slovenije so se odločili, da ne bodo zaostrili stavke, potem ko so od Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo dobili zagotovila, da se bodo oktobra začela pogajanja o nerešenih stavkovnih zahtevah. Kot so sporočili po seji odbora, to ne pomeni konca stavke, saj pričakujejo konkretne rešitve. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razpravljali bodo tudi o znižanju marž trgovcem z gorivi. S tem poslanska skupina Svobode predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v septembru. Avgusta je letna inflacija znašala 3%, potem ko se je od začetka leta gibalo v območju med 2,5 in 3,6%, nato pa se je julija umirila pod 3%. Statistiki bodo objavili tudi javnofinančne podatke za drugo letošnje četrtletje. Na tuje. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Sta včeraj v Dublinu ob robu srečanja ministrov Evropske unije za energetiko poudarila pristojni evropski komisar Dan Jorgensen in vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol. Jorgensen je izrazil razumevanje za podporne ukrepe članic na področju fosilnih goriv, ki pa morajo biti omejeni. Od poslanec ruskega predsednika Vladimirja Putina, Kiril Dmitrijev, se je v ponedeljek v Washingtonu sestal s predstavniki Združenih držav Amerike. Je včeraj po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razkril ameriški vladni vir. Med drugim naj bi govorili o morebitnih energetskih pobudah Združenih držav Amerike in Rusije po koncu vojne v Ukrajini. Britanski premier Andy Burnham in vodja vladajočih laboristov je včeraj v svojem prvem govoru na kongresu stranke obljubil okrepitev javnega nadzora nad oskrbo z vodo, stanovanjsko politiko in energetiko. Obljubil je, da bo državo vrnil na pravo pot in ljudem povrnil upanje, ter ocenil, da je Brexit državi povzročil več škode kot koristi. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj v Moskvi sprejel vodjo Zveze neodvisnih socialdemokratov Milorada Dodika in premijera Republike Srpske Sava Minića. Putin je vladajoči koaliciji v tej entiteti Bosne in Hercegovine zaželel uspeh na nedeljskih volitvah. Ob tem naj bi tudi zagotovil, da bo cena ruskega plina za Republiko Srpsko ostala nespremenjena.
Ukrajina naj izvede dogovorjene reforme, da jo bo lahko Evropska unija še naprej finančno podpirala. Je na včerajšnjem srečanju donatorske platforme za Ukrajino, pri kateri sodeluje Evropska unija, dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje za letos potrebujejo dobrih 17,6 milijarde evrov. Ameriško vrhovno sodišče je včeraj vladi Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje z deportacijami priseljencev v države, ki niso njihova domovina, dokler ne bo sprejelo dokončne odločitve. Potem, ko bodo sodniki decembra razpravljali o argumentih obeh strani, poročajo ameriški mediji. Župan New Yorka Zohran Mamdani je včeraj predstavil 7,4 milijona dolarjev vreden mestni načrt za boj proti antisemitizmu in zločinom iz sovraštva proti Judom. Vključuje več sredstev za varovanje sinagog, izobraževalne programe ter podporo judovskim kulturnim in verskim ustanovam, poroča Wall Street Journal. Sport. Predsednik Evropskega združenja klubov Nasser Al-Helaifi je na redni skupščini združenja v Kopenhagnu pozval predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina k novi kandidaturi za predsednika krovne Evropske nogometne organizacije, je poročala italijanska tiskovna agencija ANSA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najviše dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 6. V Novi Gorici jasno 10, v Črnomlju megla 6, v Celju in v Kočevju 4, Kredarica zmerno oblačno 4. V Cerkljah ob Krki jasno pri 6, v Mariboru pri 7, na Brniku zmerno oblačno 7. V Ljubljani jasno pri 9, v Novem mestu pri 7, v Postojni Slovenj Gradcu pri 5, v Murski Soboti jasno pri 4 stopinjah Celzija. Še na ceste, kjer že imamo zastoje, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoji tudi na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Križ Moste, Velika Pirešica, Arja Vas, Laško Celje in Medlog Celje. Na Štajerski avtocesti je med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. In če še vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Srakanič 80 71 99. To so bile novice, 7 in 9 minut je bila ravno kar ura.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Da, no, še vedno zvrtijo vaše glasbene želice in še dva predloga sta pred nami, ampak prej gremo kukat, kaj nam prinašajo časopisi. Na prvi strani slovenskih novic o noči Modrijanov, ki menda niso zaslužili nič. No, mogoče je pa kdo drugi, vrak si ga vidi, nekdo je. Medicinska sestra iz kliničnega centra je fotografirala nemočne bolnike. Na toj fotografiji je razpošiljala na okoli. Zaposleni izrekli pisni opomin pred odpovedjo, jo premestili in prijavili policiji. Opa. Bivša poslanka Violeta Tomić toži izdajatelja Demokracije. Tožba zaradi pitja krvi. In paš, na strani 6 pri bivši poslanki našli konopljo. Dobro. Gasilcem so uničili avto na straneh 2 in 3 in bob, zanimivo branje. Današnji dnevnik saj ni, res pa je. Dars je spet zamudil rok. O sekcijskem merjenju hitrosti teče beseda. Družbi za avtoceste nikakor ne uspe izpolniti začrtanih rokov zagona sekcijskega merjenja hitrosti. Zdaj bodo zamudili tudi septembrski cilj, ki so ga napovedali pred mesecem dni. Tokrat naj bi bila za zastoj odgovorna policija. O kratkotrajnem oddajanju in časovnih omejitvah v oddajanju blokih, kratkotrajno, največ 30 ali pa 60 dni. Več tednov zaprti gorenjski progi o prenovi železnice pišejo in še o evropskem prvenstvu v kolesarstvu. Tadejeva želja se žal ne bo izpolnila. Na prvi strani današnjega Dela pa o posvetu nevarnosti digitalnega sveta se spreminjajo za otroke in odrasle. Tako je. V rubriki Aktualno Stevanović skupaj z Dodikom na religiozni misiji. Predsednik državnega zbora je z botrstvom ob odprtju cerkve sodeloval tudi v kampanji za splošne volitve v Bosni in Hercegovini to nedeljo. O štirih vprašanjih in odgovorih, ki bodo vplivali na naše življenje, v rubriki Aktualno na strani 3. V nedeljo 11. oktobra bodo volivci odločali o enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih. Pojdimo prebrati vsebino vprašanj, no vi boste prebrali, da boste vedeli, za kaj gre. Kaj še piše današnje Delo? Luka Dončić uradno krenil v novo sezono. V temi dneva Andreja Žibret o prilagajanju sistemov na daljše življenje. Evropski komisar Stefan Sejourné pa je povedal. Slovenija je neverjetna evropska zgodba o uspehu. Konkurenčna, izvozno usmerjena, industrializirana in del zelenega prehoda. Revosto ponazarja. Avtomobil, proizveden v Novem mestu, ima dobavitelje in kupce tako doma, kot tudi daleč onkraj meja Slovenije. Vsej, sem pa tja kakšna dobra novička.

Non vi številki tednika Kmečki glas pišejo o letošnji vinski letini. Zaradi suše je grozdja manj, vinogradniki pa kljub temu pričakujejo kakovostna bela in ponekod tudi odlična rdeča vina. Predstavljajo tudi spremembe v slovenskem kmetijstvu po osamosvojitvi. Pogledali pa so, kako se je v praksi obnesel nov hlev na kmetiji. Ne spreglejte priloge Zdravje, v kateri tokrat pišejo o slabokrvnosti, njenih znakih in vzrokih. Vse to in še veliko več v novi številki tednika Kmečki glas. Vabljeni k branju Kmečkega glasa.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustil naš dragi Marko Jurič, upokojeni železničar iz Ljubljanske ceste v Novem mestu. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili danes ob 15. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojnega bo od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustil naš dragi Marko Jurič, upokojeni železničar z Ljubljanske ceste v Novem mestu. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili danes ob 15. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojnega bo od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Podvinje, nizkonapetostno mrežje Kapele v četrtek 1. Oktobra predvidoma med 8.20 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Mali Obrež, nizkonapetostno mrežje proti Dobovi in JR v petek 2. Oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Dvorc v sredo 30. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorske postaje Zagradec v sredo 30. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Žurkov Dol v petek 2. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Prušnja vas, nizkonapetostno mrežje Vinjar, spodnji del, v sredo 30. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas, v četrtek 1. oktobra predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica Otok v četrtek 1. oktobra predvidoma med 12. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Šutna, nizkonapetostno mrežje Zgornja Šutna proti Gostilni v petek 2. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Mrčna sela, nizkonapetostno mrežje Vetrnik levo, v četrtek 1. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje nadzorništvo Mokronog, nizkonapetostno mrežje Puščava, vas v sredo 30. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Okrog, nizkonapetostno mrežje Okrog desno, v sredo 30. septembra predvidoma med 12. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Bistrica vas Mokronog, Prelesje vas Berg, Povše Metal, Glink, Ostrožnik, Log Mokronog in Gorenja vas v četrtek 1. oktobra predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cirnik, nizkonapetostno mrežje Veliki Cirnik Lopatec v petek 2. oktobra predvidoma med 8.20 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Okrog v petek 2. oktobra predvidoma med 8.10 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Sela Hom in Malo Selo v petek 2. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Orešje, Orešje Grad, Orešje Ledina, Orešje Sotla, Drenovec, Zgornja vas, Drenovec v sredo 30. septembra predvidoma med 7.50 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica, nadzorništvo za Gradec, obvešča odjemalce, da bo v petek 2. oktobra od 9. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Dolni kot, Hrib, Dolni kot, Gornji kot in Dvor Stara Gora. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v petek 2. oktobra od 9. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Vrbovce 1987.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
2: Nova znamka v Novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
3: 20 let Deichmanna v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje in popuste.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vaše vesile štajerke!
1: Osem je ura, čas za novice na Radiju Sraka. Domače novice. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključene v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razpravljali bodo tudi o znižanju marž trgovcem z gorivi. S tem poslanska skupina Svoboda predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja sta v ponedeljek Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ponovno pozvali k socialnemu dialogu. Še vedno namreč čakajo na prvo sejo pogajalske komisije. Med drugim pričakujajo pojasnila glede naved premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbencih, ki naj bi jih bilo v javnem sektorju preveč. V stavkovnem odboru Policijskega sindikata Slovenije so se odločili, da ne bodo zaostrili stavke, potem ko so od Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo dobili zagotovila, da se bodo oktobra začela pogajanja o nerešenih stavkovnih zahtevah. Kot so sporočili po seji odbora, to ne pomeni konca stavke, saj pričakujejo konkretne rešitve. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v septembru. Avgusta je letna inflacija znašala 3%, potem ko se je od začetka leta gibala v območju med 2,5 in 3,6%, nato pa se je julija umirila pod 3%. Statistiki bodo objavili tudi javnofinančne podatke za drugo letošnje četrtletje. Zadnji, s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Razvoj dogodkov gre torej v smeri nedavnih napovedi raziskovalcev, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talivne sezone. Novo po svetu. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Sta včeraj v Dublinu ob robu srečanja ministrov Evropske unije za energetiko poudarila pristojni evropski komisar Dan Jorgensen in vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol. Jorgensen je izrazil razumevanje za podporne ukrepe članic na področju fosilnih goriv, ki pa morajo biti omejeni. Odposlanec ruskega predsednika Vladimirja Putina, Kiril Dmitrijev, se je v ponedeljek v Washingtonu sestal s predstavniki Združenih držav Amerike. Je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razkril ameriški vladni vir. Med drugim naj bi govorili o morebitnih energetskih pobudah Združenih držav Amerike in Rusije po koncu vojne v Ukrajini. Ukrajina naj izvede dogovorjene reforme, da jo bo lahko Evropska unija še naprej finančno podpirala. Je na včerajšnjem srečanju donatorske platforme za Ukrajino, pri kateri sodeluje Evropska unija, dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje za letos potrebujejo dobrih 17,6 milijarde evrov. Ameriško vrhovno sodišče je včeraj vladi Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje z deportacijami priseljencev v države, ki niso njihova domovina, dokler ne bo sprejelo dokončne odločitve. Potem, ko bodo sodniki decembra razpravljali o argumentih obeh strani, poročajo ameriški mediji. Britanski premier Andy Burnham in vodja vladujočih laboristov je včeraj v svojem prvem govoru na kongresu stranke obljubil okrepitev javnega nadzora nad oskrbo z vodo, stanovanjsko politiko in energetiko. Obljubil je, da bo državo vrnil na pravo pot in ljudem povrnil upanje, ter ocenil, da je Brexit državi povzročil več škode kot koristi. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj v Moskvi sprejel vodjo Zveze neodvisnih socialdemokratov Milorada Dodika in premijera Republike Srpske Sava Minića. Putin je vladajoči koaliciji v tej entiteti Bosne in Hercegovine zaželel uspeh na nedeljskih volitvah. Ob tem naj bi tudi zagotovil, da bo cena ruskega plina za Republiko Srpsko ostala nespremenjena. Šport. Predsednik Evropskega združenja nogometnih klubov Nasser Al-Helaifi je na redni skupščini združenja v Kopenhagnu pozval predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina k novi kandidaturi za predsednika krovne Evropske nogometne organizacije, je poročala italijanska tiskovna agencija ANSA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah migleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 7. uri, v Novi Gorici jasno, 10, Črnomelj megla 5, Celje 4, Kočevje 3, Kredarica oblačno 3, v Cerkljah ob Krki jasno pri 5, v Mariboru pri 6, na Brniku pretežno oblačno in 8 stopinj Celzija. V Portorožu jasno pri 12, v Ljubljani pri 9, v Novem mestu in pri 7, Postojni pri 6, Murska Sobota 5, Slovenj Gradec pa jasno in le 4 stopinje Celzija. Še na ceste. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brodom proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš, Trzin Ljubljana, Križ Moste, Velika Pirešica Arja Vas, Laško Celje in Medlog Celje. Če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Saranka nič 80 71 99 in povejte, ko ne bo tako, kot bi moralo biti. To so bile dopoldanske novice na Radiu Saranka. Še nekaj sekund, pa bo ura 8 in 10 minut.

8 in 16 minut, mi pa k naši črni kroniki ne bo šlo brez nebo. In seveda najprej k poročilu naših policistov, tako so zapisali. Včeraj ob 12 uri in 37 minut se je na glavni cesti na relaciji Tolmin-Doblar zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 65-letni voznik motornega kolesa iz Italije, so sporočili z generalne policijske uprave. Nesreča se je zgodila, ko je 65-letni voznik motornega kolesa vozil po glavni cesti iz smeri Tolmina proti Novi Gorici. Pred delovno zaporo je zaradi rdeče luči na semaforju naletel na stoječo kolono vozil ter oplazil 66-letnega motorista, ki je z motornim kolesom stal v koloni. Po trčenju je 65-letni voznik motornega kolesa padel po vozišču in drsel na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčil 48-letnega voznika motornega kolesa, ki je pripeljal nasproti. Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovanemu 65-letnemu vozniku motornega kolesa nudili prvo pomoč, vendar je kljub temu umrl. Policisti postaje prometne policije Nova Gorica okoliščine prometne nesreče še preiskujejo. No, pa je šlo še eno življenje.

Tako, življenje na motorju je šlo včeraj, sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 152 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 21 nesreč pa se je končalo z lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 54 kršitev javnega reda in miru ter 61 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 35-krat posredovali na javnih krajih in 19-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 2 kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 4 vozila. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 15 vlomov, 15 tatvin, 10 poškodovanj tujih stvari, 7 povzročitev telesnih poškodb, 5 kaznivih dejanj nasilja v družini, 5 groženj ter po 1 ponarejanje listin, drzna tatvina, kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami in ponarejanje denarja. No, pri nas na okolju pa ni bilo kakšne groze. Lesi noči ob 22. uri in 45 minut je v Podgradu pri Novem mestu gorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, prostovoljnih gasilskih društev Podgrad, Mehovo, Stopiče in Dolž so požar, ki se je iz dimnika razširil na ostrešje stanovanjske hiše, pogasili. V požaru je bilo uničeno celotno ostrešje in mansardno stanovanje. Na kraju so bili tudi dežurni delavec Elektra in policisti, na gasilski straži pa so ostali gasilci prostovoljnega gasilskega društva Podgrad Mehovo. No, tako, to je bila tale današnja črna kronika. Bomo držali pesti, da bo prihodnje bolj mirno.

Rubrika na današnji dan za označbo zadnjega septembrskega dne. Torej, 30. september. Pa pojdimo pogledat, če so imeli zgodovinari kaj dosti posla pri zapisovanju. Leta 1372 bomo pričeli. Na današnji dan je Karel IV. Luksemburški celskim grofom podelil naziv državnih grofov. Leta 1580 pa je 30. septembra umrl Lenard Pačernikar, avtor prve slovenske katoliške knjige. Leta 1791 je 30. septembra Wolfgang Amadeus Mozart na Dunaju dirigiral na premieri svoje opere Čarobna piščal. 30. septembra leta 1803 se je v gorenjski vasi Ljubno rodil slovenski slikar Mihael Stroj, ki velja za pomembnega predstavnika bidermajerskega slikarstva pri nas. Leta 1867 pa je bilo otočje Midway formalno priključeno Združenim državam Amerike ravno na današnji dan. Leta 1882 se je 30. septembra rodil nemški fizik Johannes Hans Wilhelm Geiger, kaj ne da? Geigerjevi števci. Leta 1942 pa so na današnji dan v Vipavski dolini ustanovili prvi primorski partizanski bataljon. Ime je dobil po pesniku Simonu Gregorčiču.

Tako le, te pesmica Tine Tales je kaj njegovih v spomin na 30. september leta 1942, ko so v Vipavski dolini ustanovili prvi primorski partizanski bataljon, ki je dobil ime po pesniku Simonu Gregorčiču. Na današnji dan leta 1954 so Američani predstavili Nautilus, prvo podmornico z jedrskim pogonom na svetu. Leta 1967 pa je 30. septembra britanska televizijska postaja BBC začela z oddajanjem radijske postaje BBC Radio 1. Na današnji dan leta 1979 se je rodil atlet Primož Kozmus. Izjemni metalec kladiva je leta 2008 v Pekingu postal prvi slovenski olimpijski prvak v atletiki. Na svetovnem prvenstvu leta 2003 v Parizu je bil peti. Na olimpijskih igrah v Atenah je leta 2004 zasedel šesto mesto. Na svetovnem prvenstvu avgusta 2007 v Osaki je osvojil srebrno medaljo. Zadnjim metom ga je ugnal Belorus Ivan Tihon. Brežičan se je maščeval na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je z metom 82,02 postal olimpijskih prvak. Leta 2009 je v Berlinu z metom 80,84 metra postal še svetovni prvak. Dva meseca po tem uspehu se je presenetljivo odločil, da konča kariero. Toda v pokoju ni dolgo zdržal. Kozmus se je vrnil na atletske stadione in leta 2011 na svetovnem prvenstvu osvojil bron. Na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu pa je bil srebrn. Kako lepo, kaj ne da, da imamo Slovenci toliko športnikov, ki ime Slovenija ponesejo v svet v dobri luči. Naj tako ostane.

0: giornaliero.
1: Duso, oglasi.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller.
5: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v četrtek 1. oktobra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Točec od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Brusnice od 11.30 do 14.30 ter pri gasilskem domu Orehovica od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Zraka.
8: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
11: Kaj pa to?
10: Aha.
11: In to?
10: Ja, čisto vse.
12: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM. Vedno ugodno.
13: Je karton vzel cel po Hoferceni.
14: Z lastnimi blagovnimi znamkami vam zagotavljamo najboljšo ceno ob preverjeno visoki kakovosti. Hofer cena je naša prednost. Hofer. Več kot fair.
15: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Сырака радио кихима.
1: Devetibila, ura prisluhnimo dopoldanskim novicam na radiju Sraka. Novice iz Slovenije. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v septembru. Avgusta je letna inflacija znašala 3%, potem ko se je od začetka leta gibala v območju med 2,5 in 3,6%, nato pa se je julija umirila pod 3%. Statistike bodo objavili tudi javnofinančne podatke za drugo letošnje četrtletje. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja sta v ponedeljek Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ponovno pozvali k socialnemu dialogu. Še vedno namreč čakajo na prvo sejo pogajalske komisije. Med drugim pričakujejo pojasnila glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbencih, ki naj bi jih bilo v javnem sektorju preveč. V stavkovnem odboru Policijskega sindikata Slovenije so se odločili, da ne bodo zaostrili stavke. Potem, ko so od Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo dobili zagotovila, da se bodo oktobra začela pogajanja o nerešenih stavkovnih zahtevah. Kot so sporočili po seji odbora, to ne pomeni konca stavke, saj pričakujejo konkretne rešitve. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razpravljali bodo tudi o znižanju marž trgovcem z gorivi. S tem poslanska skupina Svobode predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Razvoj dogodkov gre torej v smeri nedavnih napovedi raziskovalcev, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talivne sezone. Na tuje. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Sta v Dublinu ob robu srečanja ministrov Evropske unije za energetiko poudarila pristojni evropski komisar Dan Jürgensen in vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol. Jürgensen je izrazil razumevanje za podporne ukrepe članic na področju fosilnih goriv, ki pa morajo biti omejeni. Odposlanec ruskega predsednika Vladimirja Putina Kiril Dmitrijev se je v ponedeljek v Washingtonu sestal s predstavniki Združenih držav Amerike. Je včeraj po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razkril ameriški vladni vir. Med drugim naj bi govorili o morebitnih energetskih pobudah Združenih držav Amerike in Rusije po koncu vojne v Ukrajini. Ukrajina naj izvede dogovorjene reforme, da jo bo lahko Evropska unija še naprej finančno podpirala. Je na včerajšnjem srečanju donatorske platforme za Ukrajino, pri kateri sodeluje Evropska unija, dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje za letos potrebujejo dobrih 17,6 milijarde evrov. po protestih dijakov in blokadah srednjih šol, ki so se v zadnjem tednu dni razširili po vsej državi, so včeraj Franciji pridržali več kot 400 ljudi, večino mladoletnih, je sporočil notranji minister Laurent Nini. Večino so prijeli zaradi suma vandalizma ali napadov na pripadnike varnostnih sil. Dijaki v Franciji od prejšnjega tedna pred več sto šolami protestirajo zaradi težav, ki jih vidijo v urnikih, prevelikem številu učencev v razredih in pomankanju učiteljev, pa denimo tudi preveč segretih učilnicah med letošnjim vročinskim valom. Ameriški predsednik Donald Trump in vodilni predstavniki največjih ameriških podjetij z področja umetne inteligence so včeraj podpisali prostovoljne varnostne zaveze za razvoj in uporabo sistemov umetne inteligence. Trump je dogovor označil za nekaj, kar je skoraj kot ustava, poroča televizija CBS. Ameriško vrhovno sodišče je včeraj vladi Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje z deportacijami priseljencev v države, ki niso njihova domovina, dokler ne bo sprejelo dokončne odločitve. Potem, ko bodo sodniki decembra razpravljali o argumentih obeh strani, poročajo ameriški mediji. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Najviše dnevne temperature bodo 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12. Najviše dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obiti. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 8, v Novi Gorici pretežno oblačno 11. V Celju in Črnomlju jasno 6, Kočevje 4, Kredarica oblačno 3. Cerklje ob Krki pretežno jasno 7, Maribor jasno 8, na Brniku zmerno oblačno 10. V Portorožu jasno pri 13, Ljubljana pretežno jasno 9. Murska Sobota jasno pri 7, Novo mesto pri 8, Slovenj Gradcu pri 6, Postojna pretežno jasno in ravno tako 6 stopinj Celzija. Na ceste še vedno zastoji na dolinski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam. Na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brodom proti Ljubljani. Zastojit še na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš, Trzin Ljubljana, Križ, Moste, Velika Pirešica, Arja vas, Laško Celje in Medlog Celje. Če vi opazite še kaj, brezplačna številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile dopoldanske novice, 9 in 9 minut je bila ura.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Opozorila o nevarnostih umetne inteligence običajno prihajajo od zunanjih kritikov tehnološke industrije. Tokrat pa alarm sprožajo tudi ljudje, ki najnaprednejše sisteme pomagajo razvijati. Raziskovalec Jacob Coxon je zapustil podjetje Anthropic, kjer je sodeloval pri učenju modelov umetne inteligence, predtem pa je delal tudi pri OpenAI. Kot razlog je navedel zaskrbljenost zaradi hitrosti razvoja vse bolj samostojnih sistemov. Po njegovem mnenju, industrija hitro napreduje proti umetni inteligenci, ki bo sposobna izboljševati samo sebe, medtem ko še nima zanesljivega načina, kako takšne sisteme nadzorovati. Anthropic je med tem že pokazal primere, ko so modeli Claude med varnostnim testiranjem zaradi napačnih nastavitev dobili nepooblaščen dostop do resničnih računalniških sistemov. Vprašanje tako ni več samo, kako zmogljiva bo prihodnja umetna inteligenca, ampak tudi, ali bo njen razvoj varnostno mogoče dohajati.
0: Računalniške novice.
2: Hrvaško podjetje Vrn in kitajski razvijalec samovozečih sistemov Pony AI sta v Zagrebu začela testirati robotaksije brez voznika ali nadzornika v vozilu. Gre za pomemben korak pri razvoju avtonomne vožnje v Evropi, saj podobni projekti drugod na celini še vedno zahtevajo prisotnost voznika. V notranjosti vozil so odstranili sovozniški sedež, s čimer so pridobili več prostora za prtljago in velik zaslon. Vozila trenutno vozijo po 21,9 km dolgi trasi med poslovnim središčem Zagreba in letališčem Franja Tudžmana. Popolnoma samostojna vožnja je za zdaj na voljo povabljenim potnikom, usporedno pa poteka tudi komercialna storitev z vozniki prek aplikacije Uber. Za navigacijo skrbi Pony AI-ov sistem 7. generacije, ki uporablja umetno inteligenco in 360-stopinski pregled okolice. Vozilo ima 9 detektorjev LIDAR, 14 kamer in 4 radarje. Projekt odpira tudi varnostna in zakonodajna vprašanja, dodatno pozornost pa vzbuja približno 91,2 milijona evrov evropskega financiranja, pri katerem morajo pristojni še preveriti izpolnjevanje vseh pogojev.
0: Računalniške novice.
2: Odnos med glasbeno industrijo in generativno umetno inteligenco se očitno spreminja. Še nedavno so glasbene založbe podjetje Suno obtoževale uporabe avtorsko zaščitene glasbe brez dovoljenja, zdaj pa so nekatere med njimi sodelovale pri razvoju njegovega novega modela. Suno V6 je prvi model podjetja razvit skupaj z glasbeno industrijo. Pri projektu sodelujejo Warner Music Group, BMG in Belief, model pa je bil naučen na novem naboru podatkov, ki vključuje tudi licencirano glasbo partnerjev. Warner in BMG sta s Sunom predtem sklenila dogovore, povezane tudi s preteklimi pravnimi spori. Nova družina vključuje 3 različice. Osnovni V6 je namenjen splošni uporabi, V6 Wild bolj eksperimentiranju, brezplačni V6 Mini pa hitrosti in manjši porabi virov. Vse različice lahko ustvarijo do 8 minut glasbe. Pomembna novost je možnost urejanja posameznega dela skladbe z običajnim jezikovnim navodilom, brez ponovnega ustvarjanja celotne pesmi. Model lahko glasbo ustvarja tudi na podlagi slike, videa ali zvočnega posnetka. Kljub napredku pa ima še vedno težave pri namernem ustvarjanju človeških napak, pri vokalih pa so ponekod prisotni značilni artefakti generativne umetne inteligence.
0: Računalniške novice.
2: V Nemčiji poteka zanimiv preizkus avtonomnega tovornega prometa. Trgovski gigant Lidl v sodelovanju s švedskim podjetjem Einride na javnih cestah preizkuša električni tovornjak, ki sploh nima kabine za voznika, tako da znotraj določenega območja vožnjo povsem samostojno upravlja računalniški sistem. Tovornjak lahko sprejme 15 evrov palet in do 3-krat na dan vozi med distribucijskim centrom in bližnjo trgovino. V 4 mesecih preizkušanja naj bi prepeljal več kot 3000 palet. Podjetji želita s projektom preveriti, kako bi avtonomna vozila lahko pomagala pri vse bolj zapletenih dobavnih verigah in pomankanju usposobljenih voznikov. Nemški zvezni urad za motorna vozila je projekt dovolil, vendar gre za pilotni preizkus na natančno določeni poti in ne za splošno uporabo tehnologije. Avtonomna dostava se v Evropi sicer razvija že več let, podobna vozila pa preizkušajo tudi na drugih trgih. Če bi se zakonodaja v Evropi poenotila, bi lahko trg avtonomnega cestnega prevoza blaga do leta 2035 dosegel med 80 in 120 milijard evrov prihodkov.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Nova oddaja Naš vsakdanjik in z veseljem napovedujem, da se iz senčne strani Gorjancev selimo na sončno stran Gorjancev. Lep pozdrav našemu današnjemu sogovorniku, staremu znancu naše frekvence in našega studija, gospod Boris Gravrijan. Dobrodošli spet v studiju Radija Sraka.
2: Dobar dan vam in pa seveda vsem poslušalcem.
1: Gospod Boris, pri vas v Beli krajini se toliko tega dogaja, da se sploh čudim, kako najdete časa za obisk v našem studiu, ampak tudi to je del vsega, kar ste si zastavili za cilj.
2: Zagotovo. Jaz sem se zdaj ustavil tako čisto na vmes, grem v mariborski konec, v Selnico ob Dravi, kamor peljem volno v nadaljno predelavo.
1: Veliko?
2: Kakšnih 800 kg.
1: 800 kg. Ali je dan da dobro? Temu se, Boris, pred 100 leti ne bi čudili, da gre volno predelavo, danes mogoče pa še vedno. Zakaj bo uporabljena ta volna?
2: No ja, volna je bila v neki veliki krizi, eno obdobje, veliko ljudi je žal zavrglo, metalo proč, kar tudi ni lepo in ni prav in tudi konc koncev zakonsko je to prepovedano, ampak zdaj že najdemo za večji del volne predelane v Sloveniji zopet neko pot. To volno zdaj trenutno predelujemo v izolacijo za hišo, za sina gradimo leseno hišo in smo v zadnji fazi zaključka izoliranja in zapiranja hiše.
1: Krasno. Dobro, kaj pa domače pridne roke gospa in kmetic iz Bele krajine, ki so imele zvolno polne roke posla, tudi danes še kaj, tako kot ljudsko izročilo, mislim?
2: Ne zgolj kot ljudsko izročilo, čeprav vse temelji na tem, ampak kar nekaj deklet in žena dela relativno profesionalno, tako da ne bom rekel, da se katera izključno s tem preživlja, ampak dopolnijo pa svoj družinski proračun lahko znatno z izdelki za oče volne. 20 let nazaj smo imeli ogromne količine volna in smo se morali izmišljati izdelke, s katerimi bi porabili v hipu malo več volne, zdaj je stvar taka, da nam volne že kronično primanjkuje.
1: Krasno. Ekološka očerejska kmetija Vučji ogrizek, od tam je danes prišel Boris, opišite nam jo.
2: No, to je kmetija, ki jo sicer upravljata mlada dva, moj sin Izidor in pa snaha Manca. Jaz jim pa pomagam in pomaga seveda tudi širša družina, kadar je to možno, ker tega sicer ne bi zmogli. Ampak na hitro v pari številkah, trenutno je na kmetiji okrog 250 ovac, pol toliko jagnjet, nekaj manj kot 40 govedi, dobrih 20 oslov, blizu 20 prašičev, perutnina, psi in podobno in vse to je na prostem 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu, včasih celo kakšen dan več, ko je prestopno leto.
1: Se pravi, da se še vedno da živeti z naravo, Boris?
2: Upam, ne, ker je to edino smiselno, da lahko z naravo sodelujemo in z njo in od nje tudi živimo, uživamo njene sadove, si pa lahko predstavlja vsak poslušalec, da to življenje ni tako preprosto. Ne. Večina ljudi ga poenostavi in gre v službo in mogoče malce popoldne pošušmari še na kmetiji, ampak živeti izključno od prihodkov, ki ti jih daje zemlja in živali, ki jih rediš na njej, pa ni mači kašelj, ampak jaz sem vesel, da moja dva doma to ustrajata in zatega jim z veseljem tudi pomagam.
1: Krasno, konec koncev pomislite na tisto osvobodilno noto, ni treba sedeti pred televizorjem, ni treba poslušati poročil, prepustiš se naravi, svojim željam, svojim zgibom, pozivom, ko sonce zaide, greš spat, ko k petelin za kikirika ostaneš, pa če je kakšen program ali pa nova objava na Facebooku ali pa ne.
2: Ja, to je v bistvu, tako povedano, izgleda zelo idilično. Vsak dan na kmetiji je malce bolj krut. Žal je treba gledati televizijo, prebirati časopise in novice, se seznanjati z novostmi, iti v korak in se seveda boriti za politiko in ji dopovedovati, kaj bi bilo pravi ukrepi, ki bi to dejavnost spodbujali, ne pa ovirali.
1: Ali je kmetija Vučji Ogrizek zanimiva za širše občestvo?
2: O, to sem prepričan. Že dolgo časa organiziramo oziroma dovoljujemo ogled kmetije. Namreč vse, kar pridelamo doma, tudi doma prodamo. Ne stopamo z našimi proizvodi v nek sistem, ampak probamo neposredno do kupca. In ti kupci, naši kupci, so zahtevnejši kupci. Želijo tudi videti, v kakšnem okolju je to pridelano in ker je trgovinica na sami kmetiji, imajo to večkrat priložnost, ampak enkrat na leto smo se odločili, da odpremo vrata kmetije in da vsi dosedanji kupci, pa vsi potencialni kupci in pa seveda vsi ljudje, ki jih to pač preprosto zanima, kako te stvari izgledajo, lahko pridejo na kmetijo, priživijo en dan z nami, z našimi živalmi in v bistvu si izmenjamo izkušnje, se malce poveselimo, poigramo in tako.
1: O tem od dneva odprtih vrat ekološke včerajske kmetije Vučji Ogrizek, mimo grede to bo zdaj le v soboto, 3. oktobra, bova še spregovorila in vprašanje, Boris, že desetletje vas poznamo kot borca za belo krajino v vseh pogledih. Ali se je splačalo dolga desetletja boriti se in opozarjati na belo krajino, ki ta je tam nekje na jugovzhodu Slovenije, brez predora pod Gorjanci, še vedno roko na srce malo odrezana?
2: No, to ne sme biti dileme, da se to splača, najkrat drugače bi vse skupaj postalo nesmiselno celotno življenje in zagotovo je. Nisem pa nikoli pričakoval, da bom zaradi tega dobil medaljo ali spomenik, tako da sem šel na to pot promocije in obujanja in ohranjanja domačih običajev, tradicije, obreti, kulture, pač zaradi tega, ker se mi zdi to pomembno in ker je bila krajina s tem izjemno bogata in je to nujno približati tudi drugim ljudem, tako v Sloveniji, kakor v tujini. In to ves čas počnemo in mislim, da smo uspešni in konec koncev to delo se je rezultiralo v tem, da je veliko od tega, kar je bilo skoraj v pozabi, v izumrtju obstalo, se nadgradilo mogoče, in privabilo tudi obiskovalce iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine, da si to na licu mesta v Beli krajini z Belokranjci ogledajo in preizkusijo.
1: Tako. Boris, za oddih in našim poslušalcem in za glasbeni predah, belokranjsko izročilo v priredbi in izvedbi enega bolj znanih razgrajačev iz Bele krajine, to je Magnifika, je tako?
2: To je Robi Šuljak, po domače iz Šoštarič, ljudje ga pa poznajo kot Roberta Pešota oziroma Magnifiko.
1: No, pa si privoščimo predahek.

0: oddajanje Vsakdanjik poslušate na valovih Radija Seraka. Naš gost danes gospod Boris Grabrijan, ki nas je prišel povabiti na dan odprtih vrat na ekološko očerejsko kmetijo Vuči ogrizek v Beli krajini. Boris, ekološka in očerejska. Podnebje se spreminja, temu smo priča vsi skupaj, ali se to zelo pozna pri ekoloških in očerejskih kmetijah. Verjetno, letos smo bolj malo travo kosili okoli hiše.
1: Ja, res je, to okrog hiše nas niti toliko ne skrbi, ampak na travnikih in pašnikih je bila pa živa katastrofa. Tako da eno hujših let, kar jih jaz spomnim zaradi teh vremenskih neugodnosti, kljub temu, da se je suša pričela že zelo zgodaj v pomladi, smo mi bili precej srečne roke, smo, bi se rekla, kar pljunili v roke in kosili pridno vse, kar je bilo na razpolago in pridelali kar veliko krme, ampak ta katastrofa skozi poletje je v bistvu povzročila, da smo praktično pol pridelka že ponucali do danes in je zdaj prav hudo. Ovce imajo ta trenutek zopet pašo, ker je ozelenelo po tem sicer dost skromnih padavinah, ampak za govedo pa temu še ni tako. Govedo pa še ne nabera dovolj in ga je treba dohranjevati. Tako da smo pravzaprav pred hudo dilemo, kako in kaj. Ne le, da se je krma ekstremno podražala, pravzaprav je ni za dobiti. In jo iščemo tudi drugod po Evropi, in je težava zelo podobna, tako da ne vem. To bo sigurno vodilo v hudo zmanjšanje staleža v Sloveniji, ker si ne predstavljam, kako bi skozi ta problem lahko šli. Minister nas sicer prijazno opozarja, da ne skrbimo, da pomoč bo, ampak na to veliko ne moramo dati. Poglejte, izplačilo lanskih škod so izvedli šele pred mesecem dni, ne? Za ostanek, ki ga je pustila prejšnja garnitura, je očitno proračunski luk ni tako hud, da ga ne morejo kompenzirati. In ta pomoč, če bo prišla drugo leto in živali morajo pa jutri nekaj jesti in ne vem, kaj bomo storili. Tako da edina rešitev bo, da zmanjšamo število živali in popolnoma jasno je, da bodo ogrožene skupine tukaj najbolj na udaru. Namreč mi redimo več pasem živali in te avtohtone pasme so v prireji malce skromnejše, ne dajajo toliko kot bi intenzivne pasme to dajajo. In ker smo odvisni od proizvodnje, od prodaje, a ne, bo to da treba zgledati tako, da bomo to, kar narodno bogatstvo malce morali priškrniti in ostati pri intenzivnih pasmah, ki dajajo kruh družini. Tako da se bojim, da bo tukaj zelo, zelo huda težava. Poglejte, pri belokranjski pramenki, a ne, smo iz katastrofalnih let v začetku 90-ih, to iz dobrih 150 živali, namnožili na skoraj 900 živali. Jaz se bojim, da letošnja suša lahko povzroči katastrofo, ki bo to populacijo ponovno prepolovila in postavila vse rejsko delo nekaj let nazaj.
0: O, ni lepo slišati, ampak dobro. Naprimer, ena podpora pa bo, če vas pridemo v veliki meri obiskat, da nam pokažete vse, kaj se nad kmetiji dogaja. Pravzaprav, gremo od začetka. Če pridemo v soboto 3. oktobra na velika sela pri Adlešičih pogledat očerejsko kmetijo Vuči ogrizek, kaj bomo vse lahko videli, Boris?
1: Zavideti bo zagotovo veliko. Že samo druženje podobno mislečih ljudi bo zelo zanimivo. Pričakali vas bomo seveda z neko dobrodošlico v obliki aperitiva in pa degustacije preproste, da začutite, zakaj gre. V nadaljevanju pa bo vsi moč ogledati tega zelo, zelo veliko. Seveda bomo zelo veseli tudi vsakega nakupa naših proizvodov, ovčjih selam, ovčjih sirov, oslovskih proizvodov, slanine, mangolice, ovčjega krzna, volna in podobno. Ampak ne glede na to, ni to prioriteta tega dne, želimo vam res približati svoje delo, navade, pastirskih pastirjev in pa vaščanov v naši okolici, tako da bomo skozi dan pripravili različne aktivnosti, oglede. Recimo ob 12. pa 14. uri približno bomo izvedli ogled pašnikov, sprehod po domačiji, od ljudje bodo lahko malce popestovali jagančka, pobožali ovco, oslička objeli, imamo leglo mladih border collijev, vsak ga bo lahko malce, vsak bo enega malo vzel v naročje, ni problemo. No in igrali se bomo pa recimo tudi različne pastirske igre, zelo preprosto je steljkanje iz stelje oziroma iz orlove praproti, kot ti reče drugod v Sloveniji, narežemo takšne palčke različnih oblik in potem z metanjem v zrak in lovljenjem z dlanjo, potem to točkujemo in nekako tekmujemo. Potem poznano je kamenčkanje, ne, iz preprostih majhnih prodnikov, ki jih mečemo v zrak, prijemamo druge in v bistvu delamo malo akrobacijsko žongliranje, ne, ko smo spretni, ne, in se hitro lahko izkaže, kdo je. Imamo različne sestavljanke, ki jih bojo najmlajši lahko sestavljali in imamo igračke v obliki bom rekel, lesine igračke oblečene v krzno jagenčka, s katerim lahko skačemo, podobno kot tisti konjički, ki smo jih imeli v naši mladosti, ko smo se gugali z njimi, no s tem pa lahko skačemo naprej in lahko tudi izvedemo tekmovanje, kako in kaj bo. Za najmlajše bo, no pa tudi, bom rekel, ne zgolj za najmlajše, tudi s starejšim je zanimiva ta aktivnost vedno, imeli bomo pa dva dogodka, vsaj dve predstavi Kamiši Baja, Darko in Breda Kočevar iz Kuda Zlata Skledica, bosta pripravila nekaj zanimivih igric, predstav Kamiši Baja, gledališča in jih predstavila javnosti. Zelo zanimivo bo, da sta pripravila tudi eno predstavo iz pesmi, ki jo je spisala naša domača, skoraj da hišna pesnica, bi se reklo, Neška Rastresen Financarova iz Rima. No in ob tem bo tudi njen sin Bore Financar Rastresen in pa Oti Nemanič iz Lokvice bosta izvedla tako v, bom rekel, v teh luknah, ki nam bodo še ostale, krajši koncert, se pravi, bosta kaj zaigrala od domačih skladb na orglice, na klavirjature in tako, da bo zelo pestro, verjetno bomo tudi malce zapeli z njimi, da bo še bolj zanimivo. Vmes pa bomo izvedli lahko, če bo interes, tudi ogled hiše starih znanj in obrti, hiše zgodb in starih znanj, rečemo v Adlešičih, to je pa en stoletni skeden, v katerem je postavljena razstava etnološke zbirke in kjer vas z, bom rekel, pogovorom, z vodenjem pripeljemo skozi zgodbe volne, lanu, konoplje, pisanja pisanic in pa seveda te tipične oziroma najbolj pomembne belokranjske zgodovine in kulture.
0: Boris, ko poslušam, ojoj, toliko je tega krasno. Evo, za vse, ki ste prišli kasneje. 3. oktobra, dan odprtih vrat na kmetiji, ekološko-včerejski kmetiji Vučji Ogrizek v Velikih Selih pri Adlešičih. Ampak zdi se mi, tako, ko se tam vozim in hodim na okoli po domači beli krajini, kadarkoli kdo pride, ki ga zanima življenje, običaj, kaj se je včasih pocelo, kaj se danes, kakšne danes življenje v Beli krajini, kadarkoli kdo pride, lahko dobi delček tega.
1: Zagotovo, no, ne le pri nas, tudi ki je drugje, veliko je ponudnikov, eni so bolj kompleksni, drugi skromnejši. Zagotovo, bom rekel, eno zgodovino domače obrti in prave zgodbe lahko po predhodnem naročilu obiskovalec vedno dobi v hiši zgodb in starih znanj v Adlešičih, drugače pa naši kmetiji, če le utegnemo, vsak obiskovalec dobi vsaj del informacije. Je pa seveda jasno, ne, da kadar smo v hudi košnji sredi poletja, ravno ne posedamo tam le okrog v senci in pijančujemo z obiskovalcem, ampak nas čaka delo, ampak kakorkoli že, nišče ni odšel brez informacije, tako na kmetiji, kakor v hiši imamo bogate zbirke etnoloških predmetov, ki so pomembni in ljudje, ko vržejo oko nanj, imajo vedno hitro vprašanje, kaj je to, čemu se to uporablja in tako naprej. Sploh recimo znanja okrog predelave volne, ki so videti tako preprosta, pa vendarle jih izgubljamo. Slovenija je na tem, da pa pravzaprav v kratkem izgubi vso tradicijo resne predelave volne. In podobna težava je v Evropi. Zdaj smo ukrepali pred časom in skupina 16 evropskih strokovnjakov nas je spisala predlog bodoče kmetijske politike za ovčjo volno in upamo, da bo DG Agri in pa Evropska komisija temu predlogu našemu prisluhnila in uvedla znova neke vzpodbude, ki bi omogočile razvoj, zbiranje, predelavo volne in pa, bom rekel, neko nek perspektivni razvoj v nove produkte.
0: Joj, Boris, mi se še spomnimo, da, kako je nositi na koži volnini izdelek, pulover ali pa majico ali pa poliesterski dan danes. Upajmo, da bodo tudi mladi ugotovili razliko. Za glasbeni predah ste predlagali kresnice in zeleno malo Dubravo. To je vse tam doma.
1: Tako je, to je iz Adlešičkega širšega konca, bi se reklo, in pevke iz našega okolice to zelo dobro interpretirajo.

0: Zelena Mala Dubrava, a dvežičke iz okolice Kresnice. Z nami Boris Grabrijan iz Bele krajine, ki je žal naš stari gost. Veliko vprašanj imamo še za vas. Boris, mesecem nekaj takšnega. Belokranjske ovčke imajo radi tudi nepridipravi, smo slišali.
1: Ja, to je pač neka nevšečnost, s katero se srečujemo. Verjamem sicer, da so imeli podobne težave že naši predniki, morda ne tako velike, in žal se to v bistvu, ta negativni trend samo povečuje. Ja, kmetija se je soočila z precejšnjo izgubo. Izgubili smo, kolikor smo uspeli ugotoviti, vsaj 22 živali. Neko noč so nam jih pokradli. V veliki meri je škoda je toliko večja, ker so bile to živali odbrane za pleme od najboljših molznic, ki molzamo ovce in delamo sir, ovčji jogurte. In to so bile hčere najboljših molznic, pripravljene za naslednje leto, in tega zdaj ne bo. Tako da delno jih bomo z malce slabšimi nadomestili, če tako rečem, in upali na najboljše. Na drug način pa seveda ne bomo mogli črede, ki jo je treba menjati v taki meri, zamenjati za novim. Tako da dober gospodar nekako mora imeti za naslednje leto pripravljeni kakšnih 20-30% mladih živali, ki, bom rekel, zaradi samega proizvodnega ciklusa in staranja, na drugi strani pa zaradi nevšečnosti, ki se vedno dogajajo med pripravljene živali, da nadomesti to izgubo in vstopi naprej z njo. Zdaj, redimo izključno samo drobnica, ki je avtohtona različnih pasem iz vse Slovenije in za različne namene, in te živali so same po sebi ogrožene, žal potem zaradi takšnih hudih težav pa toliko bolj. In človek res, da malce obupa, ker sistem tako slabo funkcionira, ker se nimaš kaj pomagati. Poskušaš vse narediti, kar je v tvoji moči, ampak vendarle nemogočega ne moreš. Živali spadajo na pašnik, proizvodnja in ekološka proizvodnja je edino to, če so ves čas na pašniku, vse ostalo je larifari, ne moreš jih samo spuščati na zrak, pa držati v hlevu, pa tudi konec koncev, mi smo se soočili v preteklosti tudi z krajo že iz samega hleva, tako da človek ni dovolj pameten. Zdaj, obrambo naredimo, kolikor se da, elektrika, tudi kakšna kamera, včasih psi, največkrat pa osli. Osli so zelo uspešni pri obrambi pred z velikimi zvermi, manj pa seveda pred človekom, ki jih hitro premami. Ne? Oslička konja ti s kosem kruha hitro zavedeš od njegove naloge varovanja črede.
0: A oslički pa pred zvermi pa zaščitijo?
1: Ja, to je v bistvu vseevropska znana zadeva. V Sloveniji to ni kot institucionaliziran obrambni sistem priznan, ne? Pa smo si zato prizadevali, ampak seveda odgovorni na ministrstvo so takrat menili drugače, tako da obramba se šteje pri nas samo z velikimi psi, ki so za to namenjeni. S psi pa je ena majhna težava, ne? Ugriznajo tudi človeka, jejo meso, osli pa seveda so ljudem manj nevarni, jejo travo. In to je njihova prednost. In, recimo Francija, Italija, tudi Španija so znani po tem, da je ta obramba zelo dobro funkcionira. Posebno v Franciji so bili znani primeri obrambe proti volkov. In jaz sem takrat, ko sem to zvedel, ko sem si to v Franciji ogledal, nekako pristopil k tem težavi, reševanju te težave na isti način. Mi smo imeli takrat težave z medvedi in se je to obneslo hipoma zelo dobro. No in kmalo smo tudi videli, da pri volkovih. Škode še vedno seveda nastanajo, ne? Ampak so bistveno manjše, ker se te živali potrudijo, pomagajo. Ni pa vedno, ne, življenje je tako, ne, da žival ni vedno na pravem mestu. Mi pasemo ovce v šestih tropih, osle pa imamo lahko kvečemo pri dveh skupinah. In potem seveda nekako se probamo odločiti, da najpomembnejše živali poskušamo tako varovati, druge so pa seveda podvržene tudi drugim težavam.
0: Boris, eno vprašanje. Kolikor vemo iz mladosti, drobnica je skromna živalka, ne da preživi, to vemo, preživi že tam, kjer ni skoraj nič. Včasih je bilo veliko drobnice, potem se je pa kar nekako spremenilo govedo in to je prevladalo. Zdaj poskuša drobnica zopet zavzeti svoje mesto v Sloveniji, tako je tudi prav. Zakaj je tako padlo njihovo število, zakaj ni bila več zanimiva drobnica?
1: Ja, to je v razlogu zagotovo več, ne. Malo je bil tako splošno vzdušje v družbi, ki je nekako narekovalo trend razvoja drobnice, to je moderno, to je napredno, tako naprej, drobnica je nekaj primitivnega, pa je seveda šla zadeva popolnoma v napačno smer. Na področju Slovenije se je v času razpada Avstro-Ogrske redilo dobrih 400 tisoč živali. Potem smo v najbolj kritičnem času, tik pred osamosvojitvijo, padli na manj kot 20 tisoč plemenskih živali, tako ovac kot koz na našem območju. Potem pa smo to ves čas, takoj po osamosvojitvi, začeli nekako organizirano spodbujati, urejati. Morda ne toliko za pomočjo države, ampak spontanosti rejcev in danes sredimo okrog 140 tisoč živali, tako ovac in koz. Kar so pomembne, res da so skromne, ampak seveda zahtevajo tudi one za dobro proizvodnost, kvalitetno krmo. Lahko pa seveda se pasajo na večjih strminah, a ne lahko, bom rekel, v kriznih situacijah lažje prebrodijo krizo, obirajo tudi grmovje, drevje in podobno, da si pomagajo. In kar je zelo pomembno in je v bistvu tudi en pomembnejši vzrokov nekako vračanja reje drobnice v naše kraje, z njo lahko delajo starejši ljudje. Čeprav ne morejo več teči, tako kot včasih za drobnico, obstajajo drugi sistemi paše, ne pašemo več prosto s pastirjem, ampak v ograjah. Je pa seveda pomembno, ker ravnanje, ne, si predstavljate, kako je z enim 600 ali pa 800 kilskim bikom, se reši človek lahko dela, kako pa z 50 kilogramsko ovco. Tako da to je zagotovo prednost. Je pa tukaj ob tem en zelo praktičen izziv striža. Veliko ljudi ima težave za strižnjo ovac, ampak danes je že ponudba profesionalnih strižcev precej dobra in kdor tega dela sam ne zmore, si lahko najde pomoč, povabi strokovnjaka, ki to za njega opravi, je pa potem prav, ne, da nekaj iz te volne poskuša iztržiti, čeprav, bom rekel, finančno ni veliko vredna, kot bogat domač material je pa izjemno pomembna.
0: Mogoče z vsem temi željami, voljo in aktivnostmi, da bi zopet vrnili predelavo volne in uporabo volne ovčje tja, kjer je bila včasih vsaj približno. Mogoče se bomo včasih vrnili. Tudi v stari his se radi vračamo, Belokrajnci.
1: Tako je.
0: To je pismica Vasovalca. V stari his, marsikdo v Sloveniji ne ve, kaj je to his, Boris?
1: Ja, his je ena posebna zgradba, verjetnost posebnost Bele krajine. Mogoče na Gorenjskem poznajo nekaj podobnega delu hiše oziroma manjših hiši, ki je bila pa sicer zidana, ki so jo rekli preužitkarska hiša. Se pravi, stari gospodar in gospodinja, ko sta se omaknila mladi družini, sta se preselila v nekaj manjšega. Zdaj, pri nas ni zadeva popolnoma enaka, ampak skromne belokrajinske kmetije s hišicami, ki so bile eno ali dvoprostorne, pa ki zelo bogate, so imele pa tri prostore mogoče, in to za številne družine seveda ni zadoščalo. In potem so običajno, vsaj za mladi par, ko se je poročal, postavili his, to je ena kašča, ki ni imela ogrevanja, prostor v njej je bil za eno posteljo, morda mizo in pa skrinjo in en stol, ampak je velik ni stara bila mlada dva, ne. Tam sta samo preživela prve noči, prve mesece do poroda otroka, potem sta se pa priključila v hiši, kjer je živela vsa družina. Te hisi so pa potem ostajali, včasih so se uporabljali kot kašče, največkrat so jih pa potem uporabljale kakšne tete in strici, ki so ostajali pri hiši, ki so bili neporočeni, niso odšli v Ameriko ali kaj podobnega in so potem oni v njih prebivali, se pravi spali, čez dan pa so bili skupaj z družino, jedli so vedno skupaj v skupni obednici v pravi hiši. No in žal smo to tipično kulturo skoraj izgubili. Ne? Kakšni grunti so imeli tudi po več, 5, 6, tudi do 10 hisov pri hiši, a ne posebno je bilo to znano v teh starih slovanskih zadrugah, ki so se najdle obdržale na področju pravoslavnih vasi v Veli krajini. In jih je bila zares velika množica, ker je vsak imel pravico na družinski kmetiji ostati, če ni najdel drugega.
0: Evo ga, stari his, potem pa, če ne veste, kaj je to, potem še enkrat povabilo na dan odprtih vrat. Na kmetijo Vučijo Grizek mogoče boste tam našli ali pa v okolici kakšen his.

0: pridi, so prepevali Vasovalci. In zdaj je ob zaključku, da je naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Bomo tudi današnjemu gostu Borisu Grabrijanu dodelili minutke, naj nas povabi. Že vemo, dan odprtih vrat, ekološka včerajska kmetija Vuči, ogrizek Velika sela pri Adlešičih. Srce Bele krajine, več kot polovica ovac v Beli krajini, včasih je so gojili Adlešičani in Viničani.
1: Ja, res je, ne? Danes recimo najdemo kar veliko drobnice tudi v Metliškem oziroma še posebej v Semiškem koncu, vendar tega v starih časih, če tako rečem, praktično ni bilo te tradicije, samo izjemamo, je bilo tam nekaj živalec, ja, ampak tako resno so se pa ukvarjali z rejo drobnice na Vinici in pa v Adlešičih. Pravzaprav po mojem vedenju ni bilo hiše, ki ne bi imela ovac, kvečemo kakšni kajžarji, se pravi osebujniki, kočarji, so imeli mogoče kozo, ker se niso ali več koz, ker si krave niso mogli privoščiti in potem seveda za prirejo mleka je pa koza pomembnejša kot ovca. Ampak ovce so bile pomembne zaradi tega, ker se je dalo, bom rekel, to meso tudi uporabiti. Volna je bila vedno dobrodošla in so jo potrebovali. Krava je bila prehud luksus, ne? Kmetje se niso privoščili krave za klet ali teleta, to je bila prevelika dragocenost. Jagnje, ovce so si pa občasno lahko privoščili in je to bilo zvedno zelo smotrno uporabljeno. Torej, to tradicijo vam bi želeli tudi podrobne predstaviti, tako da vas vabimo v soboto 3. oktobra ob 11. Bomo pričeli, morda aktivnosti malce pozneje, ampak od takrat naprej bomo za vas vse obiskovalce na razpolago in nekako do 17. ure bomo seveda na voljo za vse informacije, dogodke, za druženje in podobno. Z nami bodo tudi zopet, tako kot je že zadnji 2 leti, sosedje in sicer čebelarstvo Vipavec, to je sosedova kmetija, ki se reče po domače pri Mikulinih in oni se ukvarjajo zdaj izključno z sadjarstvom in pa čebelarstvom, tako da kar zelo pomembna čebelarska kmetija, mislim, da imajo več kot 150 panjov. Pokušali bomo lahko tako v vodenem ogledu vse medove, ki jih imajo. Mi odrasli pa si bomo mogoče privoščili bolj enostavnejšo zadevo v obliki medice in pa medeni žganj z njihove kmetije. Torej, mi vam bomo predstavili vse, kar počnemo. Kot rečeno, se ukvarjamo pretežno z ovčerejo, redimo pa tudi govedo, osle, in pa prašiče, vse ekološko, na pašniku, v, bom rekel, takih naravnih in preprostih razmerah in v tem okolju boste živali lahko tudi videli. Na samem kmetiji, na dvorišču pa bomo predstavili tudi naše izdelke, ovčji sir, ovčjo slovsko salamo, slanino mangolice, ovčja krzna, volno in marsikaj, kar imamo v tem okolju. Potem bomo, bom rekel, organizirano se sprehodili po kmetiji in si te stvari ogledali. Otroci posebno bodo veseli tega, da bodo lahko malce pobožali, popestovali jagenčke. Imamo leglo border collijev, 7 jih je, en teden starih, no, zdaj jutri bodo, pojutrišnje bodo že skoraj 14 dni, ne, bodo mogoče že pokukali in lahko boste jih poučkali v svojem naročju in se z njimi poigrali. Drugače pa se bomo igrali različne pastirske igre, Kamiši Baje gledališče kot Zlata skledica, Breda in Darko nam bosta predstavila svoje igrice, Bore in Oti bosta zaigrala na orglice in klavirjature, domače viže in pa zapeljali se bomo do hiše zgodb in starih znanj v Adlešičih in si pogledali etnološko zbirko. Tako da kdor bo hotel videti vse to, bo moral biti z nami pač ves čas, ne? Ker je programa kar veliko. Kdorkoli pa bo utegnil nameniti temu obisku manj časa, pa bo obiskal eno od teh zadev, vedno pa bo na razpolago tako nakup medu, kakor domačih mesnih in pa mlečnih izdelkov.
0: Boris, in tako, to sva dobro, sobota, 3. oktober, zdaj le sobota, čez 3 dni pridemo, vreme ste zrihtali, se pravi, da tudi nekdo zgorej drži pesti za vas.
1: Mi to delamo kar sami, tako da naše sosede so vedno aktivne in rihtajo vreme, tako da vreme zanesljivo bo in mi celo upamo, da bo dobro vreme. Kakorkoli že, vsak pa mora računati na to, da je dogodek v celoti na prostem in ga bomo... Če bi prišlo do kakršnih koli sprememb v tem vidu, prilagajali trenutnim vremenskim razmeram. Skupine za enkrat še ne moremo gostiti v zaprtih prostorih. Imeli smo sicer, smo računali, da bomo leto že imeli objekt, ki bo temu namenjen, pa bo žal tole šele drugo leto na razpolago. Zelo pomembno je seveda, da pridete k nam, da vidite, v kakšnem okolju delate in svojo prisotnostjo in morebitnim nakupom podpreta delo mladih gospodarjev. Zelo malo primerov imamo v našem okolju vsaj, da bi mladi prevzemali kmetijo in jaz sem vesel, da mi pa smo te srečne roke, In seveda Izidor in Manca dobro obdelujeta več kot 50 hektarjev zemljišč, ki so sicer zelo raztrešene, kmetujemo vse od Perudine do Triboč in Gribelj, večino pa je seveda v vasi v velikih selih in se te površine v uporabi tudi vedno povečujejo, namreč vse več kmetij opušča svojo dejavnost iz različnih vzrokov in zaenkrat to nam tudi nekako odgovarja, ker vedno nove površine so potrebne in to se je letos še posebej pokazalo, ko smo mislili, da bo tega preveč, pa nam je pravzaprav pašnikov potem kar naenkrat zmanjkalo zaradi sušnih razmer.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pridite po... Prepričajte se na svoje oči in če je mladim v velikih selih uspelo, ni vrak, da ne bi z dobro voljo, s pomočjo uspelo tudi drugim mladim, ki mogoče bi jim bil tak način življenja zelo všeč. Boris, marsikaj lahko obvladamo, ure pa ne moreva. Najne minutke so se iztekle. Še enkrat hvala lepa za obisk. Iskrene čestitke za vse, kar ste dobrega naredili za prepoznavnost Bele krajine, za ohranjevanje kulture in narodnih običajev. Naj vam volje ne zmanjka.
1: Hvala lepa, upam, da ne. Seveda pa se jaz tudi zahvaljujem vam, Radiu Sraka in pa poslušalcem, ki so z mano bili vedno potrpežljivi in mi dajali to možnost, da sem svoje poglede, svoje ideje lahko predstavil širši javnosti.
0: In za konec, še ena glasbena, tokrat po moji izbiri. Mladen Rodela, jaz sem iz tistih krajev doma.

Sem hodil po svetu, spoznal sem ljudi. Mesta sem videl in lepe vasi. Videl sem morje in visoke gore. Pesmi prepeval sem tuje. Spoznal sem, da najlepša moja je vas. Najlepša je moja dolina. Če kdo me vpraša, odkje sem doma, zapojem ponosno na glas. Jaz sem iz tistih krajev doma, ki vidiš jih z vrha Gorjancev. Levo me tlika na desni Črnomelj, od Kolpe do Semiških Klancev. Jaz sem iz tistih krajev doma, kjer brezje naravo krasi, kjer Kolpa prelepa čez tisoč slapov, v noč svojo pesem šumi. Ko lastovka z juga domov prileti,

0: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu so oglasi.

0: V Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Tensad vam svetujem pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto. Pokličite 041 625 406 ali obiščite tensad.si.
2: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12:30 in odkrijte skrivnosti, kako obdržati prožno telo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
5: U trgovinah malo.

11 je ura, čas za zadnje dopodatske novice na Radiju Sranka. Domače novice. Javnofinančni primankljaj je v drugem letošnjem četrtletju znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9% bruto domačega proizvoda. S tem je bil višji kot pred letom dni, kot je znašal 594 milijonov evrov. Javni dolg je medtem zrasel iz 47,7 milijarde evrov oziroma 64,7% bruto družbenega proizvoda.

Moda. Medletna inflacija je septembra po podatkih statističnega urada pospešila na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%. Spodbujale so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. Slovensko gospodarstvo se je v prvi polovici leta odrezalo dobro. Finančni sistem je stabilen, ukrepi za zagotavljanje javnofinančne stabilnosti pa učinkoviti, je ocenila vodja misije Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji Huidan Lin. Slovenija bo morala za nadaljnje zviševanje življenjskega standarda zagotoviti dinamičen zasebni sektor, je dodala. Objavljen je razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za perspektivne študente in dijake za šolsko oziroma študijsko leto 2026-2027. Mladim novomeščanom, ki na svojih področjih dosegajo izjemne dosežke, nudijo denarno podporo v višini 240 evrov na mesec za šolanje v Sloveniji, 360 evrov na mesec za izobraževanje v tujini, višina enkratne denarne pomoči za študij v tujini pa znaša 600 evrov. Vloge lahko oddate do 2. oktobra. Pravočasno prispele in popolne vloge bo obravnavala komisija. O dodelitvi štipendij in enkratnih denarnih pomočeh bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 90 dneh od zadnjega dne za oddajo vlog. Število podeljenih izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči bo po obravnavi vlog določeno skladno z doseženim številom točk in razpoložljivimi sredstvi, sporočajo iz Mestne občine Novo mesto. Mestna občina Novo mesto je na dnevih slovenske uprave 2026 prejela prestižno priznanje Premik naprej za inovativno uvedbo umetne inteligence v postopkih ugotavljanja skladnosti gradenj z občinskimi prostorskimi akti. Letošnja konferenca, ki jo organizira Fakulteta za upravo in je največja slovenska konferenca na področju javne uprave, je potekala pod naslovom Nova realnost javne uprave v času umetne inteligence. Na tuje. Aktivnost v kitajski industriji se je septembra vrnila k rasti. Indeks nabavnih menedžerjev v predelovalnih dejavnostih se je ustavil pri 50,1 točke, kar je bilo skladno z napovedmi analitikov. Podatki so bili objavljeni po napovedih Pekinga o paketu spodbujevalnih ukrepov za ublažitev gospodarskih pritiskov in nizke potrošnje. Britanski premier Andy Burnham vidi kot eno od možnosti v iskanju načinov za novo opredelitev odnosa z Evropsko unijo, vidi tudi vnovično pridružitev Velike Britanije povezavi, je nakazal v pogovoru za BBC. Predtem je na kongresu svojih laboristov v torek menil, da je Brexit državi prinesel več slabega kot dobrega. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije, sta včeraj v Dublinu ob robu srečanja ministrov Evropske unije za energetiko poudarila pristojni evropski komisar Dan Jürgensen in vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol. Jürgensen je izrazil razumevanje za podporne ukrepe članic na področju fosilnih goriv, ki pa morajo biti omejeni.
Ukrajina naj izvede dogovorjene reforme, da jo bo lahko Evropska unija še naprej finančno podpirala. Je na včerajšnjem srečanju donatorske platforme za Ukrajino, pri kateri sodeluje Evropska unija, dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje za letos potrebujejo dobrih 17,6 milijarde evrov. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 23, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Ob 10 v Novi Gorici je oblačno, 17, Črnomelj 15, Celje 13, Kočevje 12, Kredrica v oblakih 3. V Cerkljah ob Krki pretežno jasno 14, Maribor jasno 16, Brnik zmerno oblačno 14, v Portorožu jasno in 21 stopinj Celzija. V Ljubljani oblačno pri 13, v Postojni pri 16. V Slovenjgradcu jasno pri 19, v Murski Soboti pri 15, v Novem mestu pa pri 14 stopinjah Celzija. Še na ceste. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Brežice proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče pa je Vipavska hitra cesta zaprta med Ajdovščino in Selom proti Novi Gorici. Obvoz je možen za osebna vozila po vzporedni regionalni cesti. Če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radia Sraka 080 7199. Povejte, ko opazite gnečo, ko opazite nesrečo ali pa seveda policijsko ali pa radarsko kontrolo. To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiu Sraka. Še nekaj sekund pa bo ura 11 in 9 minut.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Dojenčki in dojenčice, pa kukajmo, koliko nas je več. No, v poročilu ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice v Novem mestu piše, da je danes, 30. septembra, Nika Garantini iz Obrha pri Dragatušu povila deklico, Loti ji je ime. No, v Brežicah so bili bolj pridni. Včeraj sta povili Monika Žokal iz Globokega dečka Nikolaja, Belmina Saletovič iz Krškega deklico Alino. Danes pa je Venera Morina iz Brežic povila dečka, ime mu je Sijar. Tako, dobrodošli fantje in dekleta, družinicam čestitke, fantiči in dekliči, veliko bratcev in sestric vam želimo.

0: На споредо со огласи.
1: Да, опростите, је то видно тако угодно?
2: Ја.
1: Кај па то?
2: Аха.
1: Ин то?
2: Ја, чисто все.
3: Видно угодно? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
5: Miller.
6: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Auto Velka Vrh v Novem mestu.
7: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v petek 2. oktobra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Šmarjeta od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Škocjan od 11.30 do 14.30 ter pri gasilskem domu Šentjernej od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
9: Nora promocija!
10: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
11: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v sredo 30. septembra zbirala nevarne odpadke. Parkirišče pri osnovni šoli Stopiče od 8. do 11. ure. Pri gasilskem domu Dolenje Kamence od 11. ure in 30 minut do 14. ure in 30 minut. Ter parkirišče pri osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni peči od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.
12: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Časie za osmrtnice.
1: Sporočamo vam žalostno vest. Danes je v 90. letu starosti zapustila naša draga Gabriela Bobič iz Novega mesta, Belokranjska cesta 15. Pogrebna svečanost bo jutri, v četrtek 1. oktobra ob 14. uri na pokopališču Srebrniče. Pokojna bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga Gabriela Bobič iz Novega mesta, Belokranjska cesta 15. Pogrebna svečanost bo v četrtek, 1. oktobra ob 14. uri na pokopališču Srebrniče. Pokojna bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure dalje ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Z bulečinu v srcu sporočamo žalostno vest. Danes je v 74. letu starosti zapustila naša draga mama. Ana Hočevar, rojena Štrk, iz Stopnega 11 pri Škocjanu. Pogreb drage mame bo danes, v sredo 30. septembra ob 16. uri na pokopališču Škocjan. Pokojna mama leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 74. letu starosti zapustila naša draga mama. Ana Hočevar, rojena Štrk, iz Stopnega 11 pri Škocjanu. Pogreb drage mame bo danes, v sredo 30. septembra ob 16. uri na pokopališču Škocjan. Pokojna mama leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

Z bolečino v srcu sporoča mu žalostno vest, da se je v 68. letu starosti poslovil naš dragi Franci Rupar, zadnja leta oskrbovanec doma starejših občanov Šmihelj iz Grmovelj 11 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v četrtek 1. oktobra ob 16. uri na pokopališču Škocjan. Žara pokojnika bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar za prostovoljno gasilsko društvo Grmovlje. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je v 68. letu starosti poslovil naš dragi Franci Rupar, zadnja leta oskrbovanec doma starejših občanov Šmihel iz Grmovelj 11 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v četrtek 1. oktobra ob 16. uri na pokopališču Škocjan. Žara pokojnika bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar za prostovoljno gasilsko društvo Grmovlje. Žalujoči vsi njegovi.

0: na vrsti sa minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni! Danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni!
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v BioStilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja, in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkume longe, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Severa Jurin.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Javnofinančni primankljaj je v drugem letošnjem četrtletju znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9% bruto domačega proizvoda. S tem je bil višji kot pred letom dni, kot je znašal 594 milijonov evrov. Javni dolg je medtem zrasel iz 47,7 milijarde evrov oziroma 64,7 milijarde evrov.

0: čini 7% bruto društvenog proizvoda. Medletna inflacija je septembra po podatkih statističnega urada pospešila na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%. Spodbujale so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. Slovensko gospodarstvo se je v prvi polovici leta odrezalo dobro. Finančni sistem je stabilen, ukrepi za zagotavljanje javnofinančne stabilnosti pa učinkoviti, je ocenila vodja misije Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji Huidan Lin. Slovenija bo morala za nadaljnje zviševanje življenjskega standarda zagotoviti dinamičen zasebni sektor, je dodala. Objavljen je razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za perspektivne študente in dijake za šolsko oziroma študijsko leto 2026-2027. Mladim novomeščanom, ki na svojih področjih dosegajo izjemne dosežke, nudijo denarno podporo v višini 240 evrov na mesec za šolanje v Sloveniji, 360 evrov na mesec za izobraževanje v tujini, višina enkratne denarne pomoči za študij v tujini pa znaša 600 evrov. Vloge lahko oddate do 2. oktobra. Pravočasno prispele in popolne vloge bo obravnavala komisija. O dodelitvi štipendij in enkratnih denarnih pomočih bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 90 dneh od zadnjega dne za oddajo vlog. Število podeljenih izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči bo po obravnavi vlog določeno skladno z doseženim številom točk in razpoložljivimi sredstvi, sporočajo iz mestne občine Novo mesto. Mestna občina Novo mesto je na dnevih slovenske uprave 2026 prejela prestižno priznanje Premik naprej za inovativno uvedbo umetne inteligence v postopkih ugotavljanja skladnosti gradenj z občinskimi prostorskimi akti. Letošnja konferenca, ki jo organizira Fakulteta za upravo in je največja slovenska konferenca na področju javne uprave, je potekala pod naslovom Nova realnost javne uprave v času umetne inteligence. Natuje. Aktivnost v kitajski industriji se je septembra vrnila k rasti. Indeks nabavnih menedžerjev v predelovalnih dejavnostih se je ustavil pri 50,1 točke, kar je bilo skladno z napovedmi analitikov. Podatki so bili objavljeni po napovedih Pekinga o paketu spodbujevalnih ukrepov za ublažitev gospodarskih pritiskov in nizke potrošnje. Britanski premier Andy Burnham vidi kot eno od možnosti v iskanju načinov za novo opredelitev odnosa z Evropsko unijo, vidi tudi vnovično pridružitev Velike Britanije povezavi, je nakazal v pogovoru za BBC. Predtem je na kongresu svojih laboristov v torek menil, da je Brexit državi prinesel več slabega kot dobrega. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije, sta včeraj v Dublinu ob robu srečanja ministrov Evropske unije za energetiko poudarila pristojni evropski komisar Dan Jürgensen in vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol. Jürgensen je izrazil razumevanje za podporne ukrepe članic na področju fosilnih goriv, ki pa morajo biti omejeni. Ukrajina naj izvede dogovorjene reforme, da jo bo lahko Evropska unija še naprej finančno podpirala. Je na včerajšnjem srečanju donatorske platforme za Ukrajino, pri kateri sodeluje Evropska unija, dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje za letos potrebujejo dobrih 17,6 milijarde evrov. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 23, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmekni se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

Evo ga, spet smo nazaj na valovih Radia Sraka z praktičnimi nasveti, ki nam pridejo tako zelo prav. Tokrat praktični nasveti za gospodinje. No, upam, gospodinje, da nam ne boste zamerile, kaj ne, da če bomo izbrskali kot kakšen koristen nasvet, saj vemo, da ste polne znanja, ampak vedno se še kot kaj najde. Seveda, si je treba zobe umivati prav vsak dan? No, jasno, da si jih je. Ko pa razmišljamo o čiščenju hladilnika ali preverjanju olja v motorju vozila, pa je vprašanje že težje, a ne? No, pomagajte si z našimi namigi. Naprimer, če smo že pri gospodinjah, moramo ostati v kuhinji, kaj ne, da tam se gospodinje najraje zadržujejo. In prvo vprašanje, kako očistimo hladilnik? Seveda, kakorkoli pa želje očistiti ga je treba, ker se v njem skriva veliko klic. Ga je treba vsak mesec umiti z vodo in kisom. Kaj pa kavni aparat, je treba odstranjevati vodni kamen? Če ni drugih navodil proizvajalca, moramo kavni aparat enkrat mesečno umiti z vodo in kisom. Aparat po čiščenju pogosto deluje hitreje. Naj operemo tudi koš za smeti, seveda, pogosto med vrečko in koš zaidejo tudi ostanki smeti. Koše za smeti zato vsak teden dobro operite sredstvom za pomivanje posode in vročo vodo. Očistimo štedilnik, tudi pečico? Ja, štedilnik bo vesel tedenske nege, pečico pa očistite vsake 3 mesece. Menjamo brisače. Brisače so pravo leglo bakterij in jih je treba menjati vsake 3 dni. Očistimo pomivalni stroj. Tako je, enkrat mesečno stroj zaženite na programu 95 stopinj. Kaj pa WC ščetka? Vlaga je idealen pogoj za razvoj bakterij, zato WC ščetko zamenjajte vsakih 8 tednov. Kako pogosto je potrebno preobleči posteljnino? Zlato pravilo pravi, poleti vsaka 2 tedna, po zimi vsake 4 tedne. Kaj pa vzmetnica? Ja, po 8 letih je skoraj vsaka vzmetnica potrebna zamenjave. Da bo res zdržala tako dolgo, jo obrnite enkrat mesečno in jo prezračite. No, da ne bodo samo gospodinje morale poslušati v kuhinji, kaj pa avto, tehnika. Evo, za avto. Kdaj preverimo stanje olja? Za vsak primer, ob vsakem 3. polnjenju goriva, strokovnjaki svetujejo menjavo olja enkrat letno. Kdaj menjamo zavore? Ja, zavore menjajte na 10.000 prevoženih kilometrov, stanje pa preverite vsake 30 minut. Kdaj moramo preveriti pritisk v pneumatikah? Vsake 3 do 4 tedne in vedno, seveda, pred daljšo vožnjo. Kaj pa kolo? Kolo je koristno, da ga pregledamo vsak začetek pomladi. Temeljito preglejte verigo, luči in zavore. Tudi vrtno pohištvo zahteva nego. Leseno pohištvo na 1 do 3 leta zaščitite pred soncem, umazanijo in vlago. Mislite, da je dobro pognojiti travo? Ja, je, vsaj 2krat letno na vsak način spomladi in poleti. Ne bo odveč še jesensko gnojilo, ki travo pripravi na zimo.
No pa smo pri modernih stvarih. Spreminjanje gesla na spletu. Strokovnjaki svetujejo menjavo na vsake do 3 do 6 mesecev. Ali pa zaščititi podatke na računalniku. Najbolje bo, da vsake pol leta poskrbite za novo zaščito in novosti aktualizirate mesečno. Aha, tudi telefon ali pa mobilni telefon seveda. Idealno bi bilo, da ga poskrbimo zanj vsak teden, drugače pa vsaj enkrat mesečno. Zaradi znoja, sline in delcev kože je namreč na teh telefonih na tisoče povzročiteljev bolezni.

Nadaljujemo s praktičnimi nasveti, kako pogosto treba poskrbeti za kaj. No, iz vrta, kuhinje, delavnice smo se preselili v naš vsakdanjik. Ali vržemo dokumente v smeti? Račune in različne prodajne pogodbe shranite od 3 do 5 let, odvisno tudi od garancijskih rokov. Razne sodbe in plačilne naloge hranite 30 let. Spričevala, rojstne liste, zdravniške izvide ali dokumente o upokojitvi hranite zavedno. Aha, kako negujemo usnjeno obutev? Naj bo čista ali umazana. Nega usnja vsakih 14 dni je nujno opravilo, to je ščetkanje, nanos kreme za čevlje in še loščenje s krpo. Kako pogosto pleskamo stanovanje? Po 5 letih potrebuje barva osvežitev, fasada hiše pa po 10 letih. Kot najemnik renovirate stanovanje. No ja, vsake 3 leta je treba popleskati kuhinjo in kopalnico, dnevno sobo in spalnico pa na vsakih 5 let. Menjava oken približno vsakih 30 let, ko okna ne zadostijo toplotnim in varnostnim zahtevam. Kaj pa prekrivanje strehe? Za preprečitev škode po nalivih naj bi streho menjali na vsakih 30 do 50 let. Kako pogosto preverimo stanje na računu? Ja, vsaj enkrat mesečno je pravilo. No, mi, ki imamo bolj malo, preverjamo vsak dan, pa še vedno nič. Nakup svežih živil zadostuje en dobro načrtovan nakup na teden. Pogosto je treba kupovati le lahko pokvarljiva živila. No, še nekaj pogostosti v zvezi z zdravjem in dobrim počutjem. Kdaj pospravimo omarico zdravili? Ja, vsake pol leta. Le preverite, ali v njej kaj manjka ali pa so obstoječa zdravila še uporabna. Obisk okulista, tu ni nobenih pravil. Optiki svetujejo pregled oči vsako leto ali pa vsaj vsako drugo. Okoli oči uporabljamo pa čopič za ličenje, mislim ženske. Ga je treba čistiti, ja seveda vsaj enkrat mesečno. Čopič za kremne teksture pa vsaka 2 meseca. Zamenjavo zobno ščetko je pa tako. Stare ščetke ostranijo bistveno manj zobnih oblog. Zobozdravniki priporočajo, da ščetko zamenjate vsake 3 mesece. Poleg zob krtačimo tudi lase. Krtače za lase operite šamponom vsaka 2 tedna. No, moški si bolj malo krtačijo lase, se pa brijejo. Kdaj menjamo rezilo za britje? Ker je rezilo hitro topo, jih je treba zamenjati po približno 12 britjih. A kaj pa peeling? To bo bolj ga za gospe. Ne pogosteje kot 2-krat tedensko. Drugače bo koža zelo razdražena in preobremenjena. Kako pa je z zavednim sproščanjem? Ja, to je pa najbolje opravljati vsak dan. Dovolj bo že 10 minut. Ogromnih 63% žensk se namreč počuti v stresu. Torej, sproščati se je treba. Če je poslušanje praktičnih na svetu na valovih Radia Sraka, sproščanje v redu. Če pa ni, no, se pa lahko temu sproščanju posvetite zdajle takoj.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo! Poslušali ste brezplačno objavo.
1: Le kdo ve, zakaj me vliče tja v

poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je bila 14, čas je za druge popovdanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Med pomembno ugodnosti, do katerih so v Sloveniji upravičeni študenti, spada subvencionirana prehrana. Od 1. marca letos država posamezen obrok subvencionira s 5,19 evra. Število uporabnikov se povečuje in trenutno znaša okoli 60 tisoč. Ob tem si na študentske organizacije Slovenije oziroma ŠOS želijo več ponudnikov izven večjih študentskih središč. Študenti pa imajo tudi druge ugodnosti. Poslanci danes na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok. V koaliciji in resnici bodo predlog podprli, opozicija pa predlaga dopolnila, s katerimi bi se sklad financiral iz državnega proračuna. Opozicija kritična do premijera Janeza Janše, ki je v torek v državnem zboru ob trditvah o preganjanju kristjanov v Nigeriji kazal fotografijo, ki je po navedbah Radio Televizije Slovenija nastala v Gazi. V Svobodi in socialnih demokratih menijo, da gre za blamažo, Levica govori o polomu. Robert Golob je Janšo pozval k opravičilu, evroposlanec Matjaž Nemec pa je na naslovi odprto pismo. Svet zdravstvenega doma Kočev je torek opravil razpravo o očitkih, ki jih je na direktorico Simono Wolf naslovil del zaposlenih. Pri tem je ocenil, da ne obstaja razlogi za glasovanje o morebitni razrešitvi direktorice. Bo pa svet še naprej spremljal razmere v zavodu, je izjavil po seji sveta.

sporoči njegov predsednik Peter Vesel. V preteklih dneh je namreč po navedbah medicinske sestre v Kočevskem zdravstvenem domu Alenke Jelenovič, ki se je izpostavila v tem primeru, okoli 70% zaposlenih podpisalo peticijo, v kateri direktorici očitajo več stvari. Največ se jih nanaša na kadrovanje, pri čemer peticija opozarja na neupravičeno odpuščanje in zmanjševanje stroškov zavoda na račun kadra. Zato so tako podpisniki peticije kot direktorica svet zavoda pozvali naj preveri zadevo. Člani sveta so razpravo opravili na torkovi seji, ki je bila sicer zaprta za javnost. Poglejmo še na tuje. Po zasilnem pristanku Izraelu namenjenega letala družbe Fly Dubai v Saudski Arabiji po poročanju izraelskih medijev obstaja sum, da je eden od pilotov skušal letalo strmoglaviti. Po poročilih, da naj bi v pilotski kabini prišlo do konflikta med pilotoma, uradno sicer ne znano, kaj natančno se je zgodilo. Visoki izraelski predstavnik je za izraelsko televizijo Channel 12 dejal, da je bil v primeru letala iz Dubaja v Tel Aviv preprečena najhujša katastrofa. Glede na njegove navedbe obstaja sum, da je kopilot skušal prevzeti nadzor nad letalom in ga strmoglaviti. Prvotna poročila so sicer nakazovala, da je na letalo, ki je na severozahodu Saudske Arabije, močno izgubilo na višini, nato pa javilo krizno situacijo, prišlo do spora med pilotoma. Koalicijske sile pod vodstvom Združenih držav Amerike so zaključile misijo proti džihadistom v Iraku in so maknile iz države, je danes poročil Pentagon. Dodal je, da je odgovornost za obravnavo varnostnih groženj zdaj v prvi vrsti v rokah iraških sil. V Bagdadu so končani misijo označili za začetek novega poglavja za Irak, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropska unija pa namerava leta 2030 vzpostaviti evropski okvir za nemoteno in varno komuniciranje med pripadniki nujnih služb, kot so gasilci, reševalci in policisti iz različnih držav članic, je danes o predstavitvi pravne podlage za ta okvir povedala pristojna podpredsednica Evropske komisije Hena Virkunen. Šport. Slovensko gimnastično vrsto od 17. do 25. oktobra čaka zadnje dejanje sezone. V Rotterdamu se bo na svetovnem prvenstvu predstavila sedemčlanska ekipa, ki največ pričakuje telovadcev Anžeta Hribarja in Gregorja Rakoviča. Prvo ime ženske vrste bo Lucija Hribar, medtem ko se je Teja Belak po kolajni na sredozemskih igrah odločila končati sezono. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo do 18 do 23, v slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje jutrišnje dnevno do 18 do 22, na Primorskem pa podobno kot danes do 25 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj pa bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Pa poglejmo trenutno vreme oziroma vremenske podatke in temperature po Sloveniji. Zabeleženi so bili sicer dobro uro nazaj ob 13. Bile pri Novi Gorici oblačno 24 stopinj, Celje 22, Črnomelj 23, Kočevje 22 stopinj, Kredarica oblačno 5, letališča Cerkelj ob Krki pretežno jasno 22, Edvarda Rusjana Maribor jasno 23 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 19, Portorož jasno 24, Lisca 19, Ljubljana jasno 21, Murska Sobota 22, Postojna 19, Slovenjgradec jasno 22 in v Novem mestu bilo tudi jasno pri 22 stopinjah Celzija. Na koncu novic pa poglejmo tudi stanje na cestah. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Skozi predor Karavanke bo nočeh na četrtek in petek med 20. in 5. uro zjutraj promet potekal izmenično nasmerno. Predvideno čakanje pred predorom pa bo približno 30 minut oziroma pol ure. Popolna zapora Štajerske avtoceste v noči na petek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od 22. ure pa do 4. ure in 30 minut zjutraj, pa v noči na soboto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani prav tako od 22. ure do 4. ure in 30 minut in v noči na nedeljo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj.
Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si, če pa se bo kje ustavilo, boste opazili recimo radarsko kontrolo, pa lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. Še nekaj sekund manjka in 8 minut bo čez 14. Na Radio Sraka pa ste poslušali druge popoldanske novice.

0: Ej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ura je 14 in še nekaj sekund in 22 minut bo, seveda poslušate novomeški radio Sraka. Prele smo slišali krimske lisjake na želje naše zveste poslušalke Milene, ki je pisala preko Facebooka, naslov pesmi pa je Pesem je pri nas doma. Sedaj sledijo dnevno obvestila, ki bom prebral Silvester Zopančič, ki bom z vami tudi tole popovdne in seveda v večernem programu v lepi, takole jesenski sredi. Ni prevroče, ni premrzlo, prav prijetne temperature, tako za kakšen sprehod, tudi za izlet, pa za kakšne opravke tako okoli hiše, stanovanja in tako naprej. No, novičke vsako polno uro, kot ste že vajeni, bodo na sporedu, zadnje bodo ob 19. uri, potem sledijo minute za kulturo 15 minut čez 19. pa tudi pravljica o pol osmih, še prej ob 18. uri in 30 minut, pa romska oddaja. In po novicah po 16. uri seveda tudi vdaja podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim, boste torej poskrbeli predvsem tisti, ki boste kakšno uporabno koristno stvar podarili ostalim poslušalkam, poslušalcem. Vsi tisti, ki nočete v program, torej v eter, ker potem bo vdaja samo nekje približno 20 minut do pol urice v živo, po 16. uri približno 15 minut če 16. imate sedaj takole še 2 urici časa, da pokličete v našo glasno službo, ti oglasi so seveda brezplačni in poveste vaše ime, približno iz kje ste in katero stvar podarjate, pa seveda tudi pomembno, da date pravi kontakt oziroma telefonsko številko, tako da preverite vaše podatke in pokličite v našo glasno službo, če imate kaj za podariti, na 07 33 22 nič nič nič, tam ima na koncu 3 ničle. Potem pa zvečer seveda ponovno glasbene želje, že prvi šopek bom vzel čez nekaj minut po dnevnih obvestilih, pa seveda glasbene želje iz področja balkanske glasbe, kajti na Radiu Sraka vsako sredo zvečer po 20. uri in vse tja do polnoči čas za oddajo Balkan Express in prvi 2 urici je oddaja v živo, torej bom Silvester spremel tudi vaše klice, ampak zvečer samo z področja takole balkanske glasbe. Zdaj pa poglejmo, kam se lahko odpravite v teh dneh. Evo, naši upokojenci iz Novega mesta so že sporočili razpored aktivnosti za mesec oktober, ki že trka na vrata, saj smo danes torej zadnjega 30. septembra. Njihove aktivnosti so seveda brezplačne in se odvijajo v društvu upokojencev Novo mesto. Sedež imajo na Čitalniški ulici 1, to je praktično v centru Novega mesta, ne tako daleč, samo nekaj 10 metrov od novomeške knjižnice. Zradi lažje organizacije poprosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki 07 30 21 240, 07 30 21 240. Lahko jim pišete tudi po elektronski pošti in se prijavite, če imate seveda internet, svoj elektronski naslov, torej na elektronski naslov pokojenci@t-2.net oziroma vse podrobnosti, informacije in razpored aktivnosti za oktober so že objavljene na njihovi internetni strani www.upokojenci-nm.si. Torej jutri, ko bomo 1. oktobra, po četrtek od 8 do 12 ure bodo potekle družabne igre in šah v njihovi hiši sožitja, kot ponovadi med tednom do poldne, potem jutri ob 9. uri bo tudi tarok, pa še od 9. do 12. ure bodo ustvarili likovniki in še jutri popoldne, torej četrtek 1. oktobra, bo pel pevski zbor oziroma vadil društvo upokojencev Novo mesto v njihovi hiši sožitja. Lepo vabljeni, za vsakega se bo nekaj našlo. Ljubitelji narave in gibanja, pozor, društvo za zdravje srca in ožilja vas jutri 4. 1. oktobra ob 9. uri zjutraj vabi na prijeten pohod po Mahovi učni poti, to je tukaj blizu Novega mesta, zbirno mesto za vse pohodnike na parkirišču pri Amigo baru na Malem Slatniku. Obujte primerno obutev in naredite nekaj dobrega za svoje srce. Vreme pa bo. Tako in hladnejši dnevi nas že vabijo k umiritvi in ustvarjanju na oddelku za odrasle novomeške knjižnice vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 17. ure naprej poteka sproščeno druženje ob kvačkanju. Delavnica kvačkarije ponuje priložnost za učenje ročnih spretnosti in klepet v prijetni družbi. Vabljeni vsi, ki radi ustvarjate. Pa še družinski bralni klub Potovanje med knjigami uspešno zaključuje svojo sezono. Polno rim in novih spominov. Vse sodelujoče otroke in starše knjižničarke vabijo na zaključno prireditev, ki bo v ponedeljek 5. oktobra v muzeju Toneta Pavčka v Mirni peči. Pridite, da skupaj preslavite vaše bralne uspehe.
In potekajo tudi številni dogodki, prireditve o prazniku belokranjske občine Semič. Torej, Krakarjevo leto 2026, vljudno vabljeni. V petek 2. oktobra se bo pričelo ob 18. uri in sicer bo predstavitev knjige Življenje s predniki. Občutimo veličino vaške dediščine na primeru Osonika v kulturnem centru Semič. Potem v soboto 3. oktobra prav to pa bo potem zjutraj že ob 8. uri pa bo mednarodno ocenjevanje medu Semič 2026 prav tako v kulturnem centru Semič. Več informacij pa seveda dobite, kaj se bo dogajalo še do konca meseca oktobra na spletni strani občine Semič. Dogaja pa tudi v Kostanjevici na Krki in sicer zlata v kaligrafiji. Medgeneracijska delavnica v soboto 3. oktobra bo potekala v 15. uri galeriji Božidar Jakac. Verjetno je to mišljeno zlato v kaligrafiji, so se malce zatipkali. Pa potem še od prvih otisov do moderne razvoja grafike na slovenskem predavanje Blaženke Firšt bo v soboto 3. oktobra popoldne ob 17. uri prav tako galeriji Božidar Jakac. Lepo vabljeni. Letošnja suša nas je preizkušala, a v Beli krajini se ne dajo. Ekološka ovčerejska kmetija Vučjo Grizek vas to soboto 3. oktobra vabi na nepozaben dan odprti vrat. Med 11 in 17 uro jih obiščite v velikih selah pri Adlešičih. Spoznajte njihove živali, poskusite domači ovči sir in suho mesnate dobrote ter uživajte v pastirskih igrah in Kamiši Baj predstavo za otroke. Skupaj s čebelarstvom Vipavec bodo poskrbeli, da bo dan sladek in poln zabave. Podprite tradicije in preživite čudovito soboto na podeželju, torej soboto 3. oktobra od 11. ure naprej. Kmetija Vučjo Grizek vas pričakuje. In tudi o tej kmetiji smo spregovorili v današnji oddaji naš vsakdanik na Radio Sraka do poldne ob 10. uri in mislim, da posnetek oddaje je že na naši spletni strani, tako da si ga lahko ponovno zavrtite, torej v arhivu oddaj na radiosraka.com. Pa nazaj v naše prelepo Novo mesto, prestolnico Dolenjske, kjer gobarsko društvo Novo mesto vas vabi na 48. razstavo Gob. Razstavo si lahko ogledate od petka 2. oktobra do sobote 3. oktobra. Od 8. do 18. uri v atri gostišče na trgu, to je glavni trg 30, seveda v centru Novega mesta. Člani gobarskega društva se bodo potrudili in nabrali čim večji zbor najrazličnejših gob, ki jih je mogoče nabrati na našem območju v tem letnem času. Ves čas razstave bodo prisotni njihovi določevalci, determinatori, ki bodo obiskovalcem z veseljem odgovarjali na vprašanja in povedali tudi kako zanimivost iz gobega sveta. Na razstavi pa bo možno dobiti odgovore o vrsti in užitnosti tudi za gobe, ki bodo na razstavo v manjših količinah prinesli sami obiskovalci, lepo vabljeni. Ja, tudi tam v Velenju nas poslušajo. Pikin festival se nadaljuje tudi po festivalu. 3. oktobra bo premiera predstave Pikina nedelja. 10. in 11. oktobra pa še 23. mini festival otroških plesnih skupin Pika Miga 2026. Več informacij pa dobite seveda na spletni strani 37. Pikinega festivala v Velenju. Pa še eno posebno obvestilo niso, tukaj so delavci zapisali, kdaj so ga prejeli, v Brezovici pri polju, Buče pri Kozjem je iz ograde pobegnila kobila posavka, rjave barve srednje rasti je zelo prijazna. Če jo opazite, pokličite lastnika na telefonsko številko 041-262-771, 041-262-771, no, če pa se je ta kobila že našla oziroma vrnila domov, pa naj to lastnik sporoči, tako da ne bomo več brali. Sicer pa taka in podobna posebna obvestila o najdenih in izgubljenih živalih, tudi v kakšnih predmetih, kot so na primer ključi, denarnice, telefoni najdete objavljena tudi na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki Izgubljeno. Tako, pa še to ni vse, kajti Kmetijska šola Grm in Biotehniška gimnazija v oktobru praznujeta 140 let selitve Slapa pri Vipavi na grad Grm v Novem mestu. Selitev prve slovenske kmetijske šole
slovenskim učnim jezikom, takrat imenovane vinarska in sadjarska šola, je jeseni leta 1886 pomenila ključen zgodovinski in tudi logistični menik za slovensko kmetijsko šolstvo. Ob tem pomembnem prazniku šole se je na šoli porodila ideja, da nekaj učiteljev podoživi pristno selitev šole Slapa pri Vipavi v Novo mesto. Pot so začeli v ponedeljek v Slapo pri Vipavi, danes pa že hodijo po Ljubljanskem barju. Ker je to območje poslušalcev našega Radija Sraka, tudi med drugim, bodo gotovo zelo veseli, če jih boste poslušalci prepoznali in jim namenili kakšen pozdrav. Tako tudi sedaj sledi še ena pesmica po mojem izboru, potem pa seveda vaše priljubljene glasbene želje. Telefona sta že odprta, 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, pa še naš Facebook je na voljo, naša Facebook stran, vsi tisti, ki uporabljate to družbeno mrežje, pa še email, elektronski predal, naš naslov je studio@radiosraka.com.

0: Tole bil ansambl Stil 5 in polka Kmetič D.O., takole posvečena tistim učiteljem iz kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, ki sedaj hodijo iz Slapa pri Vipavi oziroma se nahajajo tam nekje na Ljubljanskem barju in upam, da tudi so slišali oziroma poslušajo s rakico sedaj takole tudi preko pametnih telefonov, tudi če se tako kje sprehajate, hodite ali ste na kakšnem pohodu, tudi v hribih, samo da je mobilen signal. Evo, nekdo pa že čaka za glasbo na željo, tudi na telefonu. Dober dan.
1: Ja, lep, dober dan, Anica.
0: Anica, kako?
1: Ja, lepo, tudi na sonce sija.
0: Ste izkoristili že ta lep dan, ali še
1: ja,
0: boste?
1: Ja, sem bila na sprehode.
0: Tudi jaz, jaz sem šel kar po daljši poti službo, čez en hribček, tukaj Novo mesto je na sedmih gričkih, podobno kot Rim, in tako, da je še malce...
1: Ja, moramo iti malo ven na zrak. Na
0: ja, sonce, sam po ravnem je premalo za me.
1: ja, sem meni tudi, jaz pa še tako, po trgovinah, pa tak.
0: No, te tudi to, ja. Tako. Kaj pa pesmica?
1: Vzemi si čas, od fantje vseh vetrov.
0: Lepa pesem. Evo, ideja, da si kdo vzame čas za en lep sprehod, ne, v tem lepem dnevu.
1: Ja, to pa res, to pa mora biti vsaki dan.
0: Tako, ja. Za zdravje.
1: Ja.
0: Pa za srček. Lepo, ja, lepo ja. Se imejte.
1: Lep dan še naprej.
0: Srečno, nasvidenje. Takole gremo kar poslušati, bodo žele kar ena po eno, še nekaj minut, torej telefona stani 7, 33, 22, 100 ali pa na koncu namesto 100, številka 800, odvisno katera linija je zasedena.

0: Predklican še pogled na ceste, kjer predmet na vozišču vira promet na Štajerski avtocesti in sicer pri priključku Slovenske Konjice proti Mariboru, pa na Gorenjski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču vira promet pred priključkom Lesce proti Karavankam. Bodite previdni, sicer pa več informacij o stanju na cesta, tudi zaporek zaradi del dobite na portalu promet.si. Dober dan.
1: Dobar dan, Saša tukaj.
0: Saša, kako?
1: Vredo smo.
0: Uživati.
1: Služba zdaj, zdaj pa bevat mi upesem šmarnica zadehtijo.
0: A, tisto od Borisa Kopitarja, ko šmarnice spet zadehtijo.
1: Ja, neko tako.
0: Bodo, ko bo spet pomlad, torej čez pol leta nekje.
1: Ja, sem bo tako.
0: Lep pozdrav proti Celju, ja, srečno, nasvidenje.

Takole, ker še slabih 15 minut manjka do 15 ure, ko bo ponovno čas za novice, sedaj vzamem še en takole klic v živo, pa preberem sporočilca, ki so prispelo naše elektronske predale. Pisala je tudi Nina. Nina, tole pesem Drembo Juka uživajmo, smo že slišali, lepo se imejte, lep pozdrav bila že pred glasbenimi željami. Takole po novicah, nekdo pa čaka. Halo, dober dan. Ja, gospod Matevž? Halo, ja, očitno gospod ni počakal, si je zaželel ob sotolske slavčke, lepa je vasica, Nimno. Takole pa še tukaj preverim, kaj je prispelo na Facebook, pisal je Miha, rad bi slišal Zvito Feltna Piran, mislim, da je po dobrem starem Piranu, nekaj top, ali v dobrem starem Piranu, tako nekaj takega, evo pesem, ki še diši po poletju, je pa saj so skoraj take še poletne temperature, se tam na obali, ob morju bo šlo še do 25 stopinj v senci, na soncu pa je sigurno 30 stopinj, tako da, pa tudi morje, mislim, da še ima tam nekje 23-24 stopinj, se popoldne se greje, mogoče celo do 25, super temperature, tako vode kot zraka za tiste, ki namaramo vročine. Tako, nič, gremo poslušati, najprej za Matevža, lepa je vasica Nimno in ob sotelski slavčki.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
3: Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
4: Nova znamka v Novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
5: Komunala Novo mesto obvešča, da bo četrtek 1. oktobra zbirala nevarne odpadke. Pri gasilskem domu Točec od 8 do 11 ure. Pri gasilskem domu Brusnice od 11.30 do 14.30. Ter pri gasilskem domu Orehovica od 15 do 18 ure. Več informacij na komunala-nm.si.
6: Turistično društvo Sromlje organizira v soboto, 17. oktobra, 23. pohod po sromljski pešpoti, poti vina in sonca. Zbor pohodnikov bo 9. do 10. ure na Silucu pri okrepčevalnici Krančič. Med potjo vas na 5 postojankah čaka okrepčilo, na zaključku pa golaž pri domu krajanov v Sromljah. Pohod bo v vsakem vremenu. Za prijave pokličite v okrepčevalnico Krančič na 041-514-134. Nič 41 514 134. O poti nudijo prenočišča. Več na 3xdv.sromlje.si.
7: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pri pravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
8: Nora promocija!
9: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
10: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9 uri in 30 minut na valovih vašega Radia Sraka.
11: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
12: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
13: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 15. na valovih radija Sraka iz Novega mjesta in čas je za popovdanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Med pomembno ugodnosti, do katerih so v Sloveniji upravičeni študenti, spada subvencionirana prehrana. Od 1. marca letos država posamezen obrok subvencionira s 5,19 evra. Število uporabnikov se povečuje in trenutno znaša okoli 60 tisoč. Ob tem si na študentske organizacije Slovenije oziroma ŠOS-u želijo več ponudnikov izven večjih študijskih središč. Študenti pa imajo tudi druge ugodnosti. Poslanci danes na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok. V okolici in resnici bodo predlog podprli, opozicija pa predlaga dopolnila, s katerimi bi se sklad financiral iz državnega proračuna. Opozicija je kritična do premije Janeza Janše, ki je v torek v državnem zboru ob trditvah o preganjenu kristijanov v Nigeriji kazal fotografijo, ki je po navedbah Radio Televizije Slovenije nastala v Gazi. V Svobodi in socialnih demokratih menijo, da gre za blamažo, Levica pa govori o polomu. Robert Golob je Janšo pozval k opravičilu, evroposlanec Matjaž Nemec pa je na naslovi odprto pismo. Svet Romske skupnosti Republike Slovenije danes v Trati v Kočevju odprl svojo pisarno. V njej bodo lahko Romi podali različne predloge in pobude, dobili informacije ter se povezovali z drugimi skupnostmi in organizacijami v regiji. Predvsem pa bo prinesla boljšo koordinacijo med njimi in nami, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal predsednik sveta Jožek Horvat Muc. Danes bo v prenovljenem in včeraj ponovno odprtem Narodnem domu v Novem mestu potekala slovesna umestitev prvega rektorja univerze v Novem mestu profesora dr. Mateja Makaroviča. Z umestitvijo bo nova javna univerza tudi slovesno začela novo poglavje svoje poti. Slovesno se bo začelo ob 18. uri slavnostnim prihodom novo izvoljenega rektorja profesora dr. Mateja Makaroviča. Slovesne umestitve se bodo odložili številni predstavniki slovenskih fakultet in univerz, države in mestno občine Novo mesto ter številni drugi gostje iz gospodarstva in širše akademske sfere. V nadaljevanju bosta zbrane nagovorila vršilec dolžnosti rektor univerze v Novem mestu profesor dr. Janez Povh, ki je vodil prve korake vzpostavljene javne univerze vse do izvolitve njenega prvega rektorja ter minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončevič.

Nedeljo večera bo umestitev profesora dr. Mateja Makaroviča, ki bo s tem tudi formalno prevzel vodenje univerze v Novem mestu. V okviru slovesnosti bo potekala simbolna predaja rektorske toge in drugega obeležja, ki bosta spremljala začetek njegovega štiriletnega mandata. Slovesnost bo s svojim nastopom obogatila tudi glasbena zasedba, ki bo večero dodala posebno slovesnost in praznični značaj. Stavbo je začela graditi Novomeška narodna čitalnica leta 1873, svoje vrata pa odprla dve leti poznaje kot prvi narodni dom na Slovenskem. Že od svojih začetkov je bil narodni dom prostor kulture, izobraževanja, druženja in javnega življenja. Danes v prenovljeni podobi dobiva novo vlogo, kot sedež javne univerze v Novem mestu, s čimer ostaja prostor namenjen znanju, povezovanju, razpravi in ustvarjanju novih idej. Potem, ko se je po napovedi predsednika ZDA Donalda Trumpa uporabi pojma superinteligenca na mesto umetne inteligence občutno povečalo število registracij pod domeno .si, so nekateri spletni naslovi s to slovensko domeno na prodaj za več milijonov dolarjev. Med drugim je build.si mogoče kupiti za 10 milijonov dolarjev, sit.si pa za 8 milijonov dolarjev. Poglejmo še nekaj drugih tujih novic. Rusija je minulo noč izvedla nove napade z raketami in droni na območje Kijeva, usmerjene predvsem proti energetski infrastrukturi. V napadih so bili po podatkih ukrajinskih oblasti ubiti 4 ljudje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po napadih je v ukrajinski prestolnici izbruhnilo več požarov, prekinjena pa je bila tudi oskrba z elektriko. Po zasilnem pristanku v Izrael namenjenega letala družba Fly Dubai v Saudski Arabiji, po poročanju izraelskih medijev obstaja sum, da je eden od pilotov skušal letalo strmoglaviti. Po poročilih, da naj bi v pilotski kabini prišlo do konflikta med pilotoma, uradno sicer ni znano, kaj natančno se je zgodilo. Visoki izraelski predstavnik je za izraelsko televizijo Channel 12 oziroma kanal 12 dejal, da je bil v primeru leta iz Dubaja v Tel Aviv preprečena najhujša katastrofa. Glede na njegove navedbe obstaja sum, da je kopilot skušal prevzeti nadzor nad letalom in ga strmoglaviti. Evropsko unijo namerava leta 2030 vzpostaviti evropski okvir za nemoteno in varno komuniciranje med pripadniki nujnih služb, kot so gasilci, reševalci in policisti iz različnih držav članic. Je danes o predstavitvi pravne podlage za ta okvir povedala pristojna podpredsednica Evropske komisije Hena Virkunen. Evropska komisija in mreža nacionalnih potrošniških organov CPC so pod drobnogled vzela 9 vidnejših podjetij iz industrije videoiger zaradi domnevnih kršitev potrošniškega prava Evropske unije. Med drugim bodo preverili, ali podjetja ščitijo ranljivejše potrošnike, kot so otroci, in pregledno prikazuje cene izdelkov, ki so na prodaj znotraj videoiger. Šport. Znana je članska kolesarska vrsta, ki bo Slovenijo zastopala na bližjem domačem evropskem prvenstvu. Na elitni moški cestni dirki je prijavljenih 8 kolesarjev, na ženski 3 kolesarke. Seznamom reprezentance je jasno tudi, da Tadej Pogačar kljub ugibanjem v zadnjih dneh na domačem evropskem prvenstvu ne bo nastopil. Torej Pogačar na evropskem prvenstvu ne bo nastopil, čeprav so se v zadnjih dneh sicer pojavile različne namigovanja, je bilo poznavalcem kolesarstva jasno, da je zanj sezone po poškodbi na Vuelti konec. Moška članska reprezentanca se bo zbrala v petek 2. oktobra. Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Primož Rogič in Jan Tratnik prihajajo s svetovnega prvenstva v Kanadi. Pridružila se jim bosta Domen Novak, ki je pretekli teden dobro nastopil na dirki po Hrvaški, in mladi Jakob Omerzel, ki se je po uspešni Vuelti poti v Kanado odpovedal tudi zato, da se lahko kar najbolje pripravi za nastop na domačem prvenstvu. V vožnji na čas bosta nastopila Tratnik, 17. na svetovnem prvenstvu tej disciplini, in Roglič. Nastopu se je morala zaradi poškodb odpovedati tudi Urška Žigart. V ženski ekipi bosta zato Niki Bobnar, še Špela Keren in Tjaša Sušnik. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišja dnevna temperatura so od 18 do 23 v slovenski Istri pa okoli 25 stopinj. Jutri bo tudi precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje jutrišnje dnevno od 18 do 22, na Primorskem pa podobno kot danes do 25 stopinj.
Obeti. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Temperature in vreme po krajih po Sloveniji, podatki pa so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 14. uri. Bile pri Novi Gorici oblačno 24 stopinj, Celje tudi 24, Črnomelj jasno prav tako 24 stopinj Celzija. Kočevje je tudi 24, Kredarica oblačno 5 stopinj, letališča Cerkli ob Krki pretežno jasno 23, Edvarda Rusena Maribor 24, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 21, Portoroš jasno 24 stopinj, Lisca jasno 20, Ljubljana pretežno jasno 23, Murska Sobota jasno 24, Postojna pretežno jasno 21 stopinj, Slovenjgradec jasno 22, na Voglu pretežno oblačno pri 11 stopinjah, v Novem mestu pa jasno in 22 stopinj. Na koncu novic poglejmo še stanje na cestah. Žal je prišlo do nesreče in sicer na ljubljanski severni obvoznici promet zato poteka samo po enem pasu od priključka z Leškovsko cesto proti Resepu za Dobrova nastaja zastoj, skratka previdno. Zaradi popodanske prometne konice je seveda povečan promet na mestnih obvoznicah in nekaterih cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Resepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Gneče pa tudi na cesti iz Lastrunjan v obe smeri. Še nekaj sekund in 10 minut bo čez 15. Na Radiu Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošljite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Je vprašala žena moža. Kaj bi ti naredil, če bi jaz padla v reko? Mož se je izkazal. Takoj bi stekel v sosednjo vas po pomoč. Žena ne je verno. Ja, kako v sosednjo vas, pa to je daleč? Mož se izkaže. Za tebe, draga žena, bi jaz tekel še dost dlje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska nota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo petek 2. oktobra od 13. do 14. ure in 30 minut zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mali Rigel in transformatorske postaje Občice 2. Od 8. do 10. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dinščica iz Vod 2 Gotna vas. Distribucijska nota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 5. oktobra od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dinščica iz Vod 2 Gotna vas. Distribucijska nota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 5. oktobra od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Krvavči vrh iz Vod 1 Krvavči vrh. In distribucijska nota Kočevje, nadzorništvo Dobrepolje obvešča odjemalce, da bo v petek 2. oktobra od 10. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zagorica 060301 iz Vod 4 Videm.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Vas zanima, kako do lahkih nog na okrog? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14:15, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: Kaj pa to?
5: Aha.
4: In to?
5: Ja, čisto vse.
6: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: resnička, Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: Šestnaest je bila ura, na radiju Sraka pa je čas za popoldanske novice. Policisti so torek na območju občine Škofja Loka obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom ogrožil življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadal tudi policiste, ker njihovih opozoril ni upošteval, pa so porabili tudi strelno orožje, pri čemer je bil moški hudo poškodovan, so sporočili z policijske uprave Kran. Kot so pojasnili, so bili torej policisti v torek okoli 21 ur in 30 minut napoteni na nujni interventni dogodek na območju občine Škofja Loka, kjer naj bi moški z ostrim predmetom ogrožil življenje oseb v zasebnem prostoru. Po doslej znanih podatkih je 22-letni moški po prihodu policistov na javnem kraju z ostrim predmetom aktivno napadel tudi njih ter želel odtujiti reševalno vozilo. Policisti so moškega opozarjali naj preneha z napadom, vendar tega ni upošteval, zato so zoper njega uporabili prisilno sredstvo, med drugim so izstrelili opozorilni strel in uporabili strelno orožje. Se niso mogli drugače odvrniti iz sočasnega protipravnega napada z nevarnim predmetom na svoje življenje. 22-letni moški je bil po uporabi strelnega orožja hudo poškodovan, z reševalnim vozilom pa so ga odpeljali na zdravljenje v zdravstveno ustanovo. V dogodku ni bila poškodovana nobena druga oseba, so še dodali na kranjski policijski upravi. Združenje Evropa Dona Slovenija pa pred začetkom rožnatega oktobra meseca osveščeno raku dojk ponovno pripravlja kampanjo Skrb za svoje nepogrešljive kose. Opozorili so na pomen preventivne zgodnega odkrivanja raka in cepljena proti HPV-ju. Hkrati pozivajo k udeležbi presejalnih programov Zora in Dora, ki je po učinkovitosti v evropskem vrhu. Poslanci danes na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok. V koaliciji in resnici bodo predlog podprli, opozicija pa predlaga dopolnila, s katerimi bi se sklad financiral iz državnega proračuna. Svet Romske skupnosti Republike Slovenije danes v Trati Kočevju odprl svojo pisarno. V njej bodo lahko Romi podali različne predloge in pobude, dobili informacije ter se povezovali z drugimi skupnostmi in organizacijami v regiji. Predvsem pa bo prineslo boljšo koordinacijo med njimi in nami, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal predsednik sveta Jožek Horvat Muc. Danes bo v prenovljenem in včeraj ponovno odprtem Narodnem domu v Novem mestu potekala slovesna umestitev prvega rektorja univerze v Novem mestu, profesorja dr. Mateja Makaroviča. Z umestitvijo bo nova javna univerza tudi slovesno začela novo poglavje svoje poti. Slovesno se bo začela ob 18. uri slavnostnim prihodom novo izvoljenega rektorja profesorja dr. Mateja Makaroviča. Slovesno umestitve se bodo doložili številni predstavniki slovenskih fakultet in univerz,

a ven mestno občin Novo mesto ter številni drugi gostje iz gospodarstva in širše akademske sfere. V nadaljevanju bosta zbrane nagovorila vršilec dožnosti rektorja Univerze Novo mesto profesor dr. Janez Povh, ki je vodil prve korake vzpostavljene javne univerze vse do izvolitve njenega prvega rektorja ter minister za izobraževanje znanost in mladino dr. Borut Rončevič. Svet zdravstvenega doma Kočevje je torek opravil razpravo o očitkih, ki jih je na direktorico Simono Wolf naslovil del zaposlenih. Pri tem je ocenil, da ne obstaja razlogi za glasovanje o morebitni razrešitvi direktorice. Bo pa svet še naprej spremljal razmero v zavodu, je v zjavi po seji sveta sporočil njegov predsednik Peter Vesel. Potem, ko se je po nedavni napovedi predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa uporabi pojma superinteligenca namesto umetne inteligence občutno povečalo število registracij pod domeno .si, so nekateri spletni naslovi s to slovensko internetno domeno na prodaj za več milijonov dolarjev. Med drugim je build.si mogoče kupiti za 10 milijonov dolarjev, sit.si pa za 8 milijonov dolarjev. Poglejmo še na tuje. Zaradi domnevnega širjenja nacistične glasbe, ki spodbuja sovraštvo, je danes policija v okviru mednarodne akcije izvedla preiskave v delih Nemčije, Estoniji, Italiji, na Poljskem in Češkem, so sporočili oblasti Nemške zvezne dežele Mecklenburg pred Pomorjansko. V omenjeni deželi na severovzhodu Nemčije so policisti preiskali prostore štirih osumljencev zaradi članstva v skrajno desni neonacistični kriminalni organizaciji, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Rusija je minulo noč izvedla nove napade z raketami in droni na območje Kijeva, usmerjene predvsem proti energetski infrastrukturi. V napadih so bili po podatkih ukrajinskih oblasti ubiti štiri ljudje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po napadih je v ukrajinski prestolnici izbruhnilo več požarov, prekinjena pa je bila tudi oskrba z elektriko. Po zasilnem pristanku Izrael namenjenega letala družbe Fly Dubai v Saudski Arabiji po poročanju izraelskih medijev obstaja sum, da je eden od pilotov skušal letalo strmoglaviti. Po poročilih, da naj bi v pilotski kabini prišlo do konflikta med pilotoma, uradno sicer ni znano, kaj natančno se je zgodilo. Visoki izraelski predstavnik je za izraelsko televizijo Kanal 12 dejal, da je bil v primeru leta iz Dubaja v Tel Aviv preprečena najhujša katastrofa. Glede na njegove navedbe obstaja sum, da je kopilot skušal prevzeti nadzor nad letalom in ga strmoglaviti. Prvotno poročilo so sicer nakazovala, da je na letalu, ki je na severozahodu Saudske Arabije močno izgubilo na višini, na to pa javilo krizno situacijo, prišlo do spora med pilotoma. Evropska komisija in mreža nacionalnih potrošniških organov CPC so pod drobnogled vzele 9 vidnejših podjetij iz industrije videoiger zaradi domnevnih kršitev potrošniškega prava Evropske unije. Med drugim bodo preverjali, ali podjetja ščitijo ranljivejše potrošnike, kot so otroci, in pregledno prikazuje cene izdelkov, ki so na prodaj znotraj videoiger. Evropsko unijo namerava leta 2030 vzpostaviti evropski okvir za nemoteno in varno komuniciranje med pripadniki nujnih služb, kot so gasilci, reševalci in policisti iz različnih držav članic. Je danes o predstavitvi pravne podlage za ta okvir povedala pristojna podpredsednica Evropske komisije Hena Virkunen. Koalicijske sile pod vodstvom ZDA so zaključile misijo proti džihadistom Iraku in so maknile iz države, danes poročil Pentagon. Dodal je, da je odgovornost za obravnavo varnostnih groženj zdaj v prvi vrsti v rokah iraških sil. V Bagdadu so končani misijo označili za začetek novega poglavja za Irak. Šport. Znana je članska kolesarska vrsta, ki bo Slovenijo zastopala na bližnjem domačem evropskem prvenstvu. Na elitni moški cestni dirki je prijavljenih 8 kolesarjev, na ženski 3 kolesarke. Seznamom reprezentance je jasno tudi, da Tadej Pogačar kljub ugibanjem v zadnjih dneh na domačem evropskem prvenstvu ne bo nastopil. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severovzhodu države. Najvišje dnevne temperature so od 18 do 23, v slovenski Istri pa okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne jutri od 18 do 22, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija. Obeti.
V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Temperature in vreme po krajih po Sloveniji, podatki pa so bili zabeleženi v 15. uri. Bile pri Novi Gorici oblačna 24 stopin, Celje 24, Črnomelj prav tako 24 stopin. Kočevje 23, Kredrica je bilo oblakih pri 4 stopinjah. Letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 24, Edvarda Rusjana Maribor tudi 24, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 22 stopin. Portorož jasno 24, Lisca 19, Ljubljana pretežno jasno 23, Murska Sobota jasno 24, Postojna 21, Slovenj Gradec jasno 23 in na Novem mestu bilo jasno tudi pri 23 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Na ljubljanski severni obvoznici promet zaradi nesreče poteka samo po enem pasu od priključka z Leskoškovo cesto pri razsepu Zadobrova nastavi zastoj, bodite previdni. Okvara vozila ovira promet na primorske cesti v delovni zapori in sicer promet poteka samo po enem pasu pred počivališčem Rabr komanda proti Kopru nastavi krajši zastoj. Predmeti na vozišču vira promet na Gorenjski avtocesti in sicer med predorom Ljubno in priključkom Potabor proti Ljubljani, skratka previdno. Zaradi popodanske prometne konice je še vedno povečan promet na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je gneča med razsepom Zadobrova in Domžalmi proti Mariboru, zastoj pa so tudi na cesti iz Lastrunen in sicer v obe smeri. 16 je bila ura in dobrih 10 minut, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim.
1: Ja, tako, drage poslušalke, cenimi poslušalci, ste slišali takole sedaj nekje približno po ulice časa na voljo, da kakšno stvar podarite, ki imate doma, mogoče v kakšni zapuščeni sobi, v kleti, na postrešju, v garaži, mogoče kje na vikendu ali kje drugje, tako da je stvar seveda še uporabna in bo sigurno koga osrečila. Ti oglasi so brezplačni, nekateri ste bili pridni, ker sem prej že pozval tako pred dvema uricama in ste jih tudi že oddali v naši oglasni službi. Torej, če kaj podarjate, je to brezplačno. Sedaj ste odprti naši telefonski številki, oddaje v živo na 07 33 22 100 ali pa 07 33, 22, 800, pa tudi ti oglasi, ki bom sedaj prebral, ki so bili oddani že pred oddajo, so verjetno oziroma jih je sodelovka že dala na našo internetno stran radio.sraka.com v rubriko Podarim, pa si tam lahko gledate, kaj podarijo naši poslušalci in poslušalke, tudi če si kakšno številko takole ne morete na hitro zapisati, zapomniti, čeprav bom to vsaj trikrat vse ponovil in tudi če bo še kdo na frišno poklical in podaril kakšno uporabno stvar. Torej, podarijo jogi dimenzije 120x200 cm. Je rabljen, ampak dobro ohranjen, star je približno 5 let. Prevzem pa je okolici grosupla, telefonska številka, torej za rabljen jogi, dobro ohranjen je 040-243-860. Torej, za jogi pokličite na 040-243-860, prevzem je okolici grosuplja. Potem podarijo malo rabljeno okno, dimenzije 2 metra krat 1,38 cm, pa tudi kuhinsko napo. Vse to podarijo okolici Semiča, torej v Beli krajini. Telefonska številka za malo rabljeno okno in kuhinsko napo pa je 040-370-575. 040-370-575. V okolici Mirne peči še vedno podarijo več majhnih muc. Muce so zelo lepe in živahne ter se samostojno prehranjujejo, torej v okolici Mirne peči. Če imate možnosti, da imate doma žival, muco, pokličite na telefonsko številko 041-318-389, 041-318-389. V okolici Šentjerneja pa podarijo radio z gramofonom in kasetofonom, pa delujoč pralni stroj, sedežno garnituro, raztegljivo ležišče, kotni del in dva enoseda. Torej se to v okolici Šentjerneja. Za več informacij pokličite na 040-559-205. Torej za radio z gramofonom in kasetofonom, pa delujoč pralni stroj, sedežno garnituro, raztegljivo ležišče, kotni del in še dva enoseda, v okolici Šentjerneja pokličite na 040-559-205, 040-559-205. Tako še vedno lahko kaj podarite, oddaje sedaj v živo, torej podarim, ničesar ne izgubim, ne boste nič izgubili, če boste torej kaj podarili. In telefonski številki sta 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Nekdo kliče. Dobar dan.
2: Dobar dan, podaril bi...
1: Kdo pa ste, gospod, samo vaše ime?
2: Jože iz okolice Otoca.
1: Jože, okolica Otoca... To ni daleč od mojega mesta, ne?
2: Je ta por jogi 180-200 pa 140-200, zelo dobro ohranjen.
1: Podari, kašen jogi?
2: Vitapur firma.
1: Vitapur jogi, dimenzija ste rekli?
2: 140-200 pa 180-200.
1: 140 krat 200 pa 180 cm krat 200 cm. Dobro ohranjeno, ne?
2: Ja.
1: Še telefon?
2: 041.
1: Ja?
2: 813.
1: Ja?
2: 305.
1: 305, torej 041, 813, 305.
2: Je.
1: Jože, lepo se imejte.
2: Hvala.
1: Nasvidenje. Torej, Joži iz okolice Otoca pri Novem mestu podari Vitapur Yogi dimenzije 140x200 cm, pa še 180x200 cm. Oba sta dobro ohranjena, telefonska številka pa je 041 813 305 041 813 305, torej za Jogija okolici Otoca pri Novem mestu znamke Vitapur. Potem podarijo radio z gramofonom in kasetofonom, pa delujoč pralni stroj, sedežno garnituro, raztegljivo ležišče, kotni del in dva enoseda v okolici Šentjerneja. Telefonska številka za več informacij je 040 559 205 040 559 205. V okolici Mirne peči pa podarijo več majhnih muc. Muce so zelo lepe in živahne ter se samostojno prehranjujejo. Telefonska številka je 041 318 389, 041 318 389. V okolici Semiča v Beli krajini podarijo malo rabljeno okno dimenzije 2 m x 1,38 m oziroma 1,38 m. Podarijo pa tudi kuhinsko napo. Za več podrobnosti pokličite na 040 370 575, 040 370 575. In v okolici Grosupla oziroma tam je možen prevzem, podarijo še en jogi, dimenzija 120x200 cm, je rabljen, a dobro ohranjen, star je približno 5 let. Telefonska številka je 040 243 860. Torej za jogi, ker je prevzem v okolici Grosupla, pokličite na 040 243 860. No, Jože iz okolice Otoca pa podari dva jogija Vitapur znamke dimenzije 140x200 in 180x200 cm. Sta dobro hranjena, telefon pa je 041 813 305, 041 813 305. Tako, ker med drugim podarijo tudi rabljeno okno, bomo sedaj slišali polko Pod mojim oknom in Vesele svate, ta ansambl, potem pa nadaljujemo zadajo. Če bo še do poklical, telefona sta odprta 07 33 22 100 ali pa na koncu 800.

0: Poslušate Radio Sraka in oddajo Podari mi, česar ne zgubim za srečo drugih. Poskrbi in poskrbite predvsem vi, če boste še kakšno stvar podarili. Takole me tole polko je poklical gospod Martin iz Bučke, ki podari kocke sena oziroma 38 kosov, torej sena v kockah. Telefonska številka za več podrobnosti informacij pa je 051-211-912, torej Martin iz Bučke podari kocke sena 38 kosov. Za več informacij pokličite na telefonsko številko 051-211-912. 051-211-912. Telefonski številki, če kaj podarite, pa sta še vedno odprti 073322100 ali pa 073322800. Dobar dan.
1: Dobar dan. Jaz imam pa veliko časopisa, če bi ga dorabil.
0: Kdo pa ste, gospala?
1: Vaš... Novice pa Dolenjski list.
0: Aha, samo vaše ime pa približno, kje ste doma?
1: Ja, jaz sem... iz Šentlorenca, Tolga Njivova.
0: Šentlorenc, po vaše ime pa je?
1: Ja, 040.
0: Aha, ne, gospa, nismo se zastopila, še vaše ime. Samo ime. Ja. Ne rabite priimka. Kako vam ime, Marija, Mojca, kako?
1: Veliko mam ga podarim, če hoče kdo.
0: Aha, gospa, očitno slabo sliši, torej več časopisov. Bomo napisali sem...
1: 40.
0: Ja?
1: 296.
0: Upam, da sem... Torej, nič, štiri, nič, 296, 446.
1: Ja.
0: V redu, gospa, lep pozdrav.
1: Hvala, lepo.
0: Nasvidenje. Ja, drugič je bolje, da poslušate preko telefona, tam na radio signal malce zamuje. Torej, gospa iz Šentlorenca podari več časopisov, bo potem, ko boste poklicali, ona razložila, kakšni so se to, katere vrste časopisov, mogoče tudi revi. Torej, telefonska številka je 040-296-446. Torej, v Šentlorencu podarijo več časopisov. Če kogarkoli to zanima, pokličite gospo na telefonsko številko 040-296-446. Potem Martin iz Bučke podari kocke sena oziroma 38 kosov sena v kockah. Telefonska številka je 051-211-912. 051-211-912. V okolici oziroma prezemi okolici Grosupla podarijo jogi, dimenzije so 120 krat 200 cm, je rabljen, ampak dobro ohranjen, star je približno 5 let. Telefonska številka za jogi, torej prezemi okolici Grosupla je 040-243-860. 040-243-860. V Beli Krajini oziroma okolici Semiča podarijo malo rabljeno okno, dimenzije 2 metra krat 1 in 38 cm, pa podarijo tudi kuhinsko napo. Za več informacij pokličite na 040-370-575, 040-370-575. V okolici Mirne peči podarijo več majhnih muc. Muce so zelo lepe in živahne ter se samostojno prehranjujejo. Torej, če imate možnosti za to, da imate doma žival, muco, tako za njo tudi treba poskrbeti, ko se gre na dopust ali pa kamokoli, pa veterinarju in tako naprej, pokličite na telefonsko številko 041-318-389, 041-318-389. V Šentjerneju oziroma v okolici Šentjerneja pa podarijo radio z gramofonom in kasetofonom, padajoč pralni stroj, tudi sedežno garnituro, raztegljivo ležišče, kotni del in dva enoseda. Torej vse to dobite v okolici Šentjerneja. Za več podrobnosti pokličite na 040-559-205, 040-559-205. In torej gospa v Šentovencu podari več časopisov. Za več podrobnosti pokličite na 040-296-446, 040-296-446. Ja, pa nekdo se je še pogumil. Dobar dan.
2: Halo. Ja? Dobar dan. Jaz bi rada podarila blago za zavese.
0: Vaše ime?
2: Zora, Šmarjeske Toplice.
0: Zora.
2: Okolica Novo mesto, ne?
0: O, tako, ja, saj Šmarješke niso tako daleč. Koliko? 15 km slabih, ne? Okolica NM oziroma Šmarjeških Toplic. Podarite torej zavese?
2: Ja, blago za zavese podarim.
0: Podari.
2: Tudi lahko za šivanje podarim.
0: Blago za zavese boste to razložili. Telefon pa je?
2: 031.
0: Ja?
2: 400-950.
0: Torej nič 31, 400-950.
2: Ja.
0: Zora, lepo se imejte, lep dan.
2: Nako.
0: Nasvidenje. Torej se slišali okolici Šmarjeških Toplic oziroma blizu Novega mesta, gospa Zora podari blago za zavese. Telefonska številka za več podrobnosti informacij je 031-400-950. Torej za blago za zavese v okolici Šmarjeških Toplic oziroma Novega mesta pokličite na 031-400-950. Tako gremo ponovno glasbi. Prej sem omenil, da gospod iz Bučke podari 38 kosov kock sena, pa bomo sedaj slišali še ensambel Gorski cvet in polko po senu Sadi Šiš, potem pa še vse tele vaše oglase ponovim.

0: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Saraka zadovoli še takega junaka.
1: Je 16:37, takole še minutka dve je časa, če bo kdo poklical v oddajo in kaj podaril. Ti oglasi so brezplačni, vsi pa bodo najkasneje do jutri, tisti, ki ste sedaj poklicali v živo oddajo, objavljeni na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Seveda podarim in tam tudi vidite še, kaj so poslušalke, poslušalci podarili v prejšnjih oddajah, pa so vam morda utrne ideja in to lahko podarite, te oglasi, ki so brezplačni, seveda jih lahko date že med tednom, če nočete uživo v program oziroma vdajo ob sredah in sicer v naši oglasni službi, tam na koncu pa imajo 3 0 7 33 22 0 0 0. Ja, takole si moram pripraviti še en papirček, kaj ti še nekdo kliče, mi tukaj že zmanjkalo prostora. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ja?
2: Jaz pa imam za podariti en varenka z ograja.
1: Vaše ime?
2: Šekoranja Štefka.
1: Štefka, kje približno stanujete?
2: Brežice.
1: Štefka iz Brežic, kaj podarite?
2: Ja. Varenka, to je ena ograja z vrata, za vhodne vrata za
1: vojišča,
2: za kaj ograditi.
1: Vrata za ograjo?
2: Ograja, to varenka mi rečem podobno.
1: Aha, to prvi slišim.
2: Železni je konstrukcija, pa lesni
1: Kako, kako ćemo to napisati? Vrata za ograjo ali ograja z vrati, ali kako?
2: Vrata, varenka mi podobno.
1: Vrata, bom tako napisal na vencah, varenka.
2: Ja.
1: Tako, boste vi to razložili, točno zakaj se gre. Telefon tako. Pa je?
2: 051.
1: 051.
2: 496-691.
1: 496, bolj počas, to se pravi 051, 496?
2: 691.
1: 691, malce slabša zveza je, torej 051, 496, 691.
2: Tako.
1: Velja. Lep dan.
2: Lep dan, enako.
1: Ja, srečno, nasvidenje. Torej, Štefka iz Brežic podari vrata, varenka, za ograjo, bo gospa to razložila, kaj točno je to. Telefonska številka je 051-496-691, 051-496-691. Takole pa še zadnji klic v današnji vdaji. Dobar dan. Halo. Ja, očitno ne bo nič s tem klicom, nekdo je poklical. Torej, ponovim še vse oglase, vse, kar ste danes podarili. Torej, podarijo jogi, dimenzija 120x200 cm, je rabljen, dobro ohranjen, star približno 5 let. Prevzem pa je okolici Grosupla. Za več podrobnosti pokličite na 040-243-860. 040-243-860. V okolici Semiča v Beli krajini podarijo malo rabljeno okno dimenzije 2 m x 1,38 m in kuhinsko napo. Telefonska številka je 040-370-575. 040-370-575. V okolici Mirne peči pa podarijo več majhnih muc. Muce so zelo lepe in živahne ter se samostojno prehranjujejo. Torej, okolici Mirne peči. Telefonska številka je 041-318-389, 041-318-389. V Šentjerneju oziroma okolici Šentjerneja pa podarijo radio z gramofonom in kasetofonom, pa delujoč pralni stroj, tudi sedežno garnituro, raztegljivo ležišče, kotni del in dva enoseda. Torej, v okolici Šentjerneja se vse to nahaja, telefonska številka pa je 040-559-205, 040-559-205. Gospod Jože iz okolice Otoca podari Vita Porjogija, dimenzija 140x200 in 180x200 cm, sta dobro ohranjena. Za več podrobnosti pokličite na 041-813-305, 041-813-305 za Jogija Vitapur. Martin iz Bučke pa podeli 38 kosov sena, torej v kockah oziroma kocke sena. Telefonska številka za več informacij je 051 211 912, torej za kocke sena pokličite na 051 211 912. V Šentlorencu gospa podari več časopisov. Telefonska številka je 040 296 446, 040 296 446. V okolici Novega mesta oziroma Šmarjeških Toplic pa gospa Zora podari blago za zavese, pa tudi nekaj za šivanje, bo to gospa razložila, če boste poklicali na telefonsko številko 031 400 950, 031 400 950. In gospa Štefka iz Brežic podari vrata, varenka za ograjo ali nekaj takega, bo tudi gospa povedala točno, zakaj se gre. Tisti, ki pač vas to zanima, verjetno že veste. In telefonska številka je 051 496 691, 051 496 691. Tako današnja oddaja je zaključena. Vsi tisti, ki se vam bo utrnila kakšna ideja, kaj bi lahko podarili, bo oddaja spet na sporedu prihodno sredo po novicah po 16. uri in lahko že med tednom, če nočete potem oddajo živo, pokličete v našo glasno službo, ker ti vglasi, če kaj podarite, so seveda brezplačni. Tam pa imajo telefonsko številko 07 33 22 00 00 na koncu. Tako, mi pa se vračamo v glasbi. Ja, prej sem torej omenil, da tudi ena gospa podari časopise, pa bomo prisluhnili kar ansamblu oziroma štirim kovačem in polki v glasu v časopisu.

0: Fraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
3: Nora promocija.
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Fejzen lačen,

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Podvinje nizko napetostno omrežje Kapele v četrtek 1. Oktobra predvidoma med 8.20 in 14. uro. Ter na območju transformatorske postaje Mali Obrež nizko napetostno omrežje proti Dobovi in JR v petek 2. Oktobra predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Žurkov dol v petek 2. Oktobra predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Dolenja vas v četrtek 1. Oktobra predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica otok v četrtek 1. Oktobra predvidoma med 12. in 14. uro. Ter na območju transformatorske postaje Šutna nizko napetostno omrežje Zgornja Šutna proti Gostilni v petek 2. Oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krška okolica na območju transformatorske postaje Mrčna sela nizko napetostno omrežje Veternik levo v četrtek 1. Oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Raste z vas nizko napetostno omrežje ob cesti smer Ribnik v ponedeljek 5. Oktobra predvidoma med 10. in 12. uro. Ter na območju transformatorske postaje Gorice pri TE nizko napetostno omrežje Dvočki proti Teb v ponedeljek 5. Oktobra predvidoma med 8. in 9. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorskih postaj Bistrica vas Mokronok, Prelesje vas, Berg, Povše metal, Glink, Ostrožnik, Lok Mokronok in Gorenja vas v četrtek 1. Oktobra predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cirnik nizko napetostno omrežje Veliki Cirnik Lopatec v petek 2. Oktobra predvidoma med 8.20 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krog v petek 2. Oktobra predvidoma med 8.10 in 10. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Selo Hom in Malo Selo v petek 2. Oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Apnenik, Slovenska vas, Krogi, Vrh, Šentrupert, Hom, Šentrupert, Koromandija, Dob, Sela Hom, Rakovnik, Hom vas, Škrljevo, Škrljevo vas, Malo selo, Šentrupert OC, Ravnik, Okrog, KPD Dob, Uprom, Šokoin, ZPKZ Dob, v nedeljo 4. Oktobra predvidoma med 7. in 9. uro in 30 minut. Ter na območju transformatorske postaje Mirna Vrtec v nedeljo 4. Oktobra predvidoma med 10. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Malčansko nizko napetostno omrežje Malčansko v petek 2. Oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. In na območju transformatorske postaje Ples nizko napetostno omrežje NNO Ples Sveti Križ v ponedeljek 5. Oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Radio Sraka poslušate iz Novega mesta, 17 je bila ura in čas je za novice. Domače novice. Poslanske skupine koalicije so se izrekle proti predlogu Svobode, da bi s posebnim zakonom začasno znižali marže trgovce z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje. Opozicija meni, da bi morali trgovci prispevati k oblažitvi dviga cen. Koalicija opozarja, da je treba zagotavljati oskrbo. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek meni, da bi moral biti razvoj dostopnih in kakovostnih podpornih storitev za starejše prednostna naloga države. Vrzeli med zdravstvom, socialnim varstvom in dolgotrajno skrbo so v praksi pogosto prevelika, je dejala na okrogli mizi organizaciji Varuha človekovih pravic. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupaj 108 let zapora. Domnevnemu vodji slovenske celice klana Klemnu Kadivcu je prisodilo 15 let zapora, njegovemu bratu Blažu pa 12 let. Sodba pa še ni pravnomočna. Združenje Evropa Dona Slovenije pred začetkom rožnatega oktobra meseca, torej zavešča o raku dojk, ponovno pripravlja kampanjo skrb za svoje nepogrešljive kose. Opozorili so na pomen preventive, zgodnega odkrivanja raka in cepljena proti HPV-ju. Hkrati pozivajo k udeležbi presejalnih programov Zora in Dora, ki je po učinkovitosti v evropskem vrhu. Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja, s čimer se začne naslednja faza priprave reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja, so danes sporočili z ministrstva. Svet je imenovan za obdobje 3 let, koordinirala pa ga bo državna sekretarka na šolskem ministrstvu Mojca Škrinjar. Strokovni svet bo sodeloval pri oblikovanju strateških usmeritev in konkretnih ukrepov reforme, ter ministru podajo strokovna mnenja in predloge, so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino navedli v sporočilu za javnost. Poslanci danes na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok. V okolici in resnici bodo predlog podprli, opozicija pa predlaga dopolnila, s katerimi bi se sklad financiral iz državnega proračuna. Opozicija kritična do premijeja Janeza Janše, ki je v torek v državnem zboru ob trditvah o preganjenju kristjanov v Nigeriji kazal fotografijo, ki je po navedbah Radio Televizije Slovenija nastala v Gazi. V Svobodi in socialnih demokratih menijo, da gre za blamažo, Levica pa govori o polomu. Robert Golob je Janšo pozval k opravičilu, europoslanec Matjaž Nemec je na naslovil odprto pismo. Danes bo v prenovljenem in včeraj ponovno odprtem Narodnem domu v Novem mestu potekala slovesna umestitev prvega rektorja Univerze v Novem mestu, profesora doktorja Mateja Makaroviča. Z umestitvijo bo nova javna univerza tudi slovesno začela novo poglavje svoje poti. Slovesno se bo začelo ob 18. uri slavnostnim prihodom novo izvoljenega rektorja profesora doktorja Mateja Makaroviča. Slovesne umestitve se bodo

podeležili številni predstavniki slovenskih fakultet in univerz, države in mestne občine Novo mesto ter številni drugi gosti iz gospodarstva in širše akademske sfere. V nadaljevanju boste zbrane nagovorila vršilec dolžnosti rektorja Univerze v Novem mestu, profesor dr. Janez Povh, ki je vodil prve korake vzpostavljene javne univerze, vse do izvolitve njenega prvega rektorja ter minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončevič. V srednji del večera bo umestitev profesorja dr. Mateja Makaroviča, ki bo s tem tudi formalno prevzel vodenje univerze v Novem mestu. V okviru slovesnosti bo potekala simbolna predaja rektorske toge in drugega obeležja, ki bosta spremljala začetek njegovega štiriletnega mandata. Slovesnost bo s svojim nastopom obogatila tudi glasbena zasedba, ki bo večeru dodala posebno slovesnost in praznični značaj. Stavbo je začela graditi novomeška narodna čitalnica leta 1873, svoje vrata pa je odprla dve leti poznaje kot prvi narodni dom na Slovenskem. Že od svojega začetka bi narodni dom prostor kulture, izobraževanja, druženja in javnega življenja. Danes v prenovljeni podobi dobiva novo vlogo kot sedež javne univerze v Novem mestu, s čimer ostaja prostor namenjen znanju, povezovanju, razpravi in ustvarjanju novih idej. Poglejmo še nekaj tujih novic. Ukrajinci so pri organu v okviru Sveta Evrope v dveh letih vložili 195 tisoč zahtevkov za odškodnino zaradi ruske invazije na Ukrajino februarja 2022, so danes poročili iz te organizacije sedežem v Strasburu. Iz registra odškodnin za Ukrajino, ki so ga pri Svetu Evrope ustanovili zabeležene kršitev človekovih pravic med rusko agresijo, so danes poročili, da so od skupno 195 tisoč vloženih zahtevkov za odškodnino sprejeli več kot 65 tisoč, ostale še obravnavajo. Sporočili so tudi, da lahko danes ukrajinski državljani, pravne osebe in država vlagajo zahtevke v vseh 43 kategorijah, ki segajo od izgube človeških življenj ali poškodb do onemogočenja dostopa do zdravstvene oskrbe in izobraževanja ter posledic za okolje in naravne vire. S tem so zaključili postopen zagon tega sistema za vlaganje zahtevkov, ki so ga odprli 2. aprila 2024, da bi lahko v prihodnosti opredelili višino odškodnine. Zaradi domnevnega širjenja nacistične glasbe, ki spodbuja sovraštvo, je danes policija v okviru mednarodne akcije izvedla preiskave v delih Nemčije, Estoniji, Italiji, na Poljskem in Češkem, so sporočili oblasti Nemške zvezne dežele Mecklenburg pred Pomorjansko. V omenjeni deželi na severovzhodu Nemčije so policisti preiskali prostore štirih osumljencev zaradi članstva v skrajno desni neonacistični kriminalni organizaciji, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Rusija je minulo noč izvedla nove napade z raketami in droni oziroma brezpilotnimi letalniki na območje Kijeva, usmerjene predvsem proti energetski infrastrukturi. V napadih so bili po podatkih ukrajinskih oblasti ubiti 4 ljudje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po napadih je v ukrajinski prestolnici izbruhnilo več požarov, prekinjena je bila tudi oskrba z elektriko. Po zasilnem pristanku Izrael namenjenega letala družbe Fly Dubai v Saudski Arabiji po poročanju izraelskih medijev obstaja sum, da je eden od pilotov skušal letalo strmoglaviti. Po poročilih, da naj bi v pilotski kabini prišlo do konflikta med pilotoma, uradno sicer ni znano, kaj natančno se je zgodilo. Evropska unija namerava leta 2030 vzpostaviti evropski okvir za nemoteno in varno komuniciranje med pripadniki nujnih služb, kot so gasilci, reševalci in policisti iz različnih držav članic. Je danes o predstavitvi pravne podlage za ta okvir povedala pristojna podpredsednica Evropske komisije Hena Virkunen. Šport. Slovenska moška nogometna reprezentanca je uvodni tekmi Lige narodov končala 4 točkami. Vzdušje pred nadaljevanjem je pozitivno, a naslednje ziva bosta najtežja v skupini B1, in sicer gostovanje v Švici in na Škotskem. Znana je članska kolesarska vrsta, ki bo Slovenijo zastopala na bližnjem domačem evropskem prvenstvu. Na elitni moški cestni dirki je prijavljenih 8 kolesarjev, na ženski 3 kolesarke. Seznamom reprezentance je jasno tudi, da Tadej Pogačar kljub ugibanjem v zadnjih dneh na domačem evropskem prvenstvu ne bo nastopil. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Po noči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem pa do 12 stopinj. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 18 do 22,
na Primorskem pa podobno kot danes do 25 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Še vremenski podatki po Sloveniji in temperature, ki so bile zabeležene dobro uro nazaj, zrom ob 16. Bile pri Novi Gorici oblačno še vedno 24 stopinj. Celje 24, Črnomelj 25, Kočeve 21 stopinj, Kredarica oblačno 4. Letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 24, Edvarda Rusena Maribor jasno tudi 24, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 22 stopinj. Portorož jasno 25, Lisca 19, Ljubljana jasno 23, Murska Sobota jasno 25, Postojna zmerno oblačno 21, Slovenj Gradec jasno 22 in na Novem mestu bilo tudi jasno pri še 23 stopinjah. Razmere na cestah. Na ljubljanski zahodni voznici je zaradi nesreče oviran promet na vozu Brdo proti Kozarjem. Žival na cestišče na Štajerski avtocesti ovira promet med krožiščem Pesnica in počivališčem Pesnica proti Šentilju, bodite previdni. Še vedno zaradi popodanske prometne konice je ponekod povečan promet na mestnih obvoznicah in na nekaterih cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Na Primorski avtocesti gneča pred delovno zaporo pred počivališčem Rabar Komanda proti Kopru in pa zastoj so na cesti iz Olastrunjan v obe smeri. Točno 11 minut je čez 17. uro, na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: Ja, takole so se z eno gospo menila in so izbrskala, upam, da tisto pravo pesmico, še slabih 5 minut in urobo 5:30 popovdne. Kot sem že prej obljubil, takole sedaj mi čas dopušča, da vzamem še nekaj vaših glasbenih predlogov, sedaj še takole z področja narodno-zabavne glasbe, tudi popularne, zvečer po 20. uri, ko bo pa čas za Balkan Express, pa bo glasba tiste zvrsti samo, tako da izkoristite še tisti, ki imate radi polke in valčke, pa recimo slovenske popevke NIC7 33 22 100 in pa NIC7 33 22 800 je telefonska številka. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim. Iz Gorenjske kliče Murška. Veste kaj, jaz imam pa eno prosno.
0: Ja?
1: Savinskih 7 lelunca vezana in o ljubezen, če jo imate, vas pa lepo prosim.
0: Imamo, tako lepa pesmica. Pa še lunca se je videla danes, poleg sonca je bila dopoldne tudi lunca na nebu, tukaj nad Novim mestom.
1: Zdaj to pa tudi, kakor se ozmrčil, so pa tudi lunca vidva.
0: Pa bo spet šla v krok. Ja.
1: Tako, tako.
0: Lepo se imejte.
1: Enako, lep pozdrav, bom v vaš konc.
0: Ja, jaz pa vračam pozdrave.
1: Hvala lepa za pesmico.
0: Proti Gorenjski, ja, nasvidenje, srečno. Nič, gremo poslušati, torej Savinskih 7.

0: Za glasbene želje oziroma glasbeni predlog lahko pišete tudi preko naše Facebook strani vsi tisti, ki uporabljate to družbeno mrežje ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studio afna@radiosraka.com. Takole že dežuje sporočilca za Balkan Express po 20 uri, ampak to bo treba še počakati nekaj uric. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Mikol, še zazvazi pri telefoni.
0: Nekaj vas prekinja, kaj boste poslušali?
1: Fantje vseh vetrov, soste, dobro dan.
0: Velja, uživajte.
1: Je, in sosede Vojinčene je pozdravo.
0: Tudi poslušajo srakico.
1: A tudi, eni da.
0: Lep pozdrav.
1: Ajde, adio.
0: Na svidenje. Takole še enkrat pogledamo na ceste, če so kakšne posebnosti. Ja, na ljubljanski zahodni obvoznici je še vedno oviran promet zaradi prometa nesreče na vozu Brdo proti Kozarjem. Potem žival na cestišču na Štajerski avtocesti ovira promet med krožiščem Pesnica in počivališčem Pesnica proti Šentilju in pa okvara vozila ovira promet na Primorski avtocesti oziroma tam je zaprt počasni pas med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru. Zastoj so še na Štajerski avtocesti med Resepom za Dobrovo torej in Domžalami proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo pred počivališčem Rabor komanda proti Kopru in še vedno je gneča tudi na cesti Izola Strunjen v obe smeri. Ja, tako, skoraj še poletno vreme na obali, ob morju je tam 25 stopinj v senci, morje je tudi še dosega tam 23, 24, mogoče celo 25 stopinj, se tako lepozno popovdne še se greje in torej mnogi so se odpravili proti morju.

0: Okolo 17:35 še zaklicali dva je časa na Radio Sraka za vaše glasbene predloge v popodanskem programu, potem sem že omenil, še novičke bodo ob 18:00, zadnje praktično že večerno ob 19:00, še prej ob 18:30 bo na sporedu romska oddaja Romska skupnost. 19:15 po zadnjih novicah bodo minute za kulturo, boste slišali nekaj o enem pesniku, pisatelju, pa tudi eno pesem, potem pa seveda pravljica za najmlajše, vse mlade po srcu in duši, ob 19:30 zvečer in Balkan Express, torej med 20:00 in polnočjo seveda z balkansko glasbo. Dobar dan.
1: Dobar dan, tole Slavica Krečine Splanine. Prosim bi za paradojske korenine, prišla bo vesela pomlad, prosim.
0: Velja, bo prišla čez pol leta, ko bo še zima vmes.
1: Ja, bo, bo, malj bo. Ja. Tukaj hitro potekl.
0: Tako, hitro gre tale čas, ne?
1: A se beda hitro.
0: Ja, se smo že skoraj sredi jeseni, evo, prvi mesec, jesenski, september se že zaključuje.
1: Ja, se beda, bo prišlo pa tako slabši, vendar kaj.
0: Ja.
1: Kaj bo, dve že kaj.
0: Dežek bo čez kakšen teden dni. Mislim, da tam po 8. oktobru bodoš.
1: No, takrat bo pomlad.
0: Ja, recimo.
1: Tedi prav je, da se takrat je rad.
0: Aha. Velja, lepo se imejte.
1: Jo, hvala lepa vam, lepo, da sem prišla noter.
0: Ja, imate srečo, lepo zdrav.
1: Adijo, hvala lepa.
0: Pa se slišiva na svidenje enkrat na teden, da pokličete, spoh ni problema, ajde, če mogoče še Balkan Express ali po soboto zvečer, ko je Srakina sobotna veselica, po 21:00 ni problema, tako da se vas čim več različnih poslušalk in poslušalcev zvrsti v program. Torej, pari dolske korenine in prišla bo vesela pomlad.

Evo še takole, Klemen iz okolice Trebnjega si je zaželel pesem takole preko Facebooka, rad bi poslušal glasbo na željo, fantje spraprotna, naslov pesmice si je mi sončece, ja in prav lepo še si je, čeprav počasi bo tudi zašlo. Lepe pozdrave želim v okolice Novega mesta in Trebnjega je napisal torej Klemen. Klemen, vračam pozdrave, lepo se mejte in uživajte v poslušanju, takole ostali glasbeni predlogi pa so že za Balkan Express, potem po 20 uri lepo vabljeni poslušanje tudi večerne oddaje. Tako gremo poslušati, čez takole 18 minut bo že čas za popoldanske novice, če pa bo še kdo poslal kakšno sporočilce, tako za kakšno polko, valček ali pa slovensko popevko, pa bom pesmice tudi še uvrstil v program. Uživajte!

0: Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.
1: Živjo, sem skupi. Danes je en lep

0: slip sonucundan anladı.
1: In še res je krasen, lep, sončen jesenski dan, no glasi se še Robi preko Facebooka, dober večer, a že večer, ja, se bo res kmalu. Tukaj Robi iz Lepega Šenterneja, rad bi si šel pesem od čudežnih dečkov, pozdravi pa bi Klemno Trebne, pa Joži Vrhpolje pri Šenterneju. Hlačke doldej, a to je tista njihova uspešnica, mislim, da že lanskega poletja, ne? Pa bodo zašpilali tile naši dolenski čudežni dečki. Robi, lep pozdrav, tam proti Šenterneju, lepo se imejte.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v petek 2. oktobra zbirala nevarne odpadke. Pri gasilskem domu Šmarjeta od 8 do 11 ure. Pri gasilskem domu Škocjan od 11.30 do 14.30. Ter pri gasilskem domu Šentjernej od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nama.si.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je bila 18, na Radiu Sraka je čas za novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Na podlagi poziva vodi pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja je ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo začelo s postopkom imenovanja vladne pogajalske skupine za pogajanje s sindikati, so danes poročili z ministrstva. Sindikati so predtem v ponedeljek ponovno pozvali ministrstvo k socialnemu dialogu. Ko bo vlada imenovala vladno pogajalsko komisijo, se bodo vodja vladne pogajalske skupine in obe vodi pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja dogovorili o terminu in dnevnem redu seje pogajalske komisije, so danes še navedli na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Na nadaljevanju sojenja nekdanjemu šefu policije Antonu Olaju, ki mu tožilstvo med drugim očita zlorabo uradnega položaja in kršitev sindikalnih pravic, so zaslišali nekdanjega sindikalista Kristjana Mlekoša in sindikalista Adila Huseljo. Priči sta opozorili pred odpovedjo, ki sta jo prejela označila za poskus utišanja. Poslanske skupine koalicije so se izrekle proti predlogu Svobode, da bi s posebnim zakonom začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje. Opozicija meni, da bi morali trgovci prispevati k oblažitvi dviga cen, koalicija pa opozarja, da je treba zagotavljati oskrbo. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek meni, da bi moral biti razvoj dostopnih in kakovostnih podpornih storitev za starejše prednostna naloga države. Vrzeli med zdravstvom, socialnim varstvom in dolgotrajno skrbo so v praksi pogosto prevelika je dejala na okrogli mizi organizaciji Varuha človekovih pravic. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupaj 108 let zapora. Domnevnemu vodi slovenske celice klana Klemnu Kadivcu je presodilo 15 let zapora, njegovemu bratu Blažu pa 12 let. Sodba še ni pravnomočna. Policisti so torek na območju občine Škofja Loka obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadel tudi policiste, ker njihovih opozoril ni upošteval, so uporabili tudi strelno orožje, pri čemer je bil moški hudo poškodovan, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja, s čimer se začenja naslednja faza priprave reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja, so danes poročili z ministrstva. Svet je imenovan za obdobje 3 let, koordinirala pa ga bo državna sekretarka na šolskem ministrstvu Mojca Škrinjar. Poslanci danes na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok. V koaliciji in resnici bodo predlog podprli, opozicija pa predlaga dopolnila, s katerimi bi se sklad financiral iz državnega proračuna. Svet Romske skupnosti Republike Slovenije danes v Trati v Kočevju odprl svojo pisarno. V njej bodo lahko Romi podali različne predloge in pobude, dobili informacije ter se povezovali z drugimi skupnostmi in organizacijami v regiji. Predvsem pa bo prinesla boljšo koordinacijo med njimi in nami, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal predsednik sveta Jožek Horvat Muc. Danes v prenovljenem in včeraj ponovno odprtem Narodnem domu Novo mesto poteka slovesna umestitev prvega rektorja Univerze v Novem mestu, profesorja dr. Mateja Makaroviča. Z umestitvijo bo nova javna univerza tudi slovesno začela novo poglavje svoje poti. Slovesno se je začelo

ob 18. uri s slavnostnim prihodom novoizvoljenega rektorja, torej profesorja dr. Mateja Makaroviča. Slovesne umestitve so se odeležili številni predstavniki slovenskih fakultet in univerz, države in mestno občine Novo mesto ter številni drugi gostje iz gospodarstva in širše akademske sfere. Potem, ko se je po napovedi predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa o uporabi pojma superinteligenca na mesto umetne inteligence občutno povečalo število registracij pod domeno .si, so nekateri interneti oziroma spletni naslovi s to slovensko domeno naprodaj za več milijonov dolarjev. Med drugim je build.si mogoče kupiti za 10 milijonov dolarjev, seed.si pa za 8 milijonov dolarjev. Poglejmo še na tuje. Eden od pilotov Izrael namenjenega letala Fly Dubai, ki je moralo zasilno pristati v Saudski Arabiji, je zabodel drugega in skušal strmoglaviti letalo, je povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodal je, da je govoril z enim od potnikov iz Izraela, ki mu je povedal, da se je letalo začelo vrteti in spuščati, nato pa sta skupaj z enim od članov posadke udrla v pilotsko kabino in skupaj obvladala nasilnega pilota, medtem ko je skušal ta sabotirati sisteme letala. Kasneje je v pilotsko kabino stopil še en član posadke, ki mu je uspelo stabilizirati letalo. Kot je še dejal Netanjahu, so pilota, ki je izvedel napad, aretirali in ga trenutno zaslišujo saudske oblasti. Ukrajinci so pri organu v okviru Sveta Evrope v dveh letih vložili 195 tisoč zahtevkov za odškodnino zaradi ruske invazije na Ukrajino februarja 2022, so danes poročili s te organizacije sedežem v Strasburu. Iz registra odškodnin za Ukrajino, ki so ga pri Svetu Evrope ustanovili za beleženje kršitev človekovih pravic med rusko agresijo, so torej danes poročili, da so od skupno 195 tisoč vloženih zahtevkov za odškodnino sprejeli več kot 65 tisoč, ostale pa še obravnavajo. Rusija je minulo noč izvedla nove napade z raketami in droni na območje Kijeva, usmerjene predvsem proti energetski infrastrukturi. V napadih so bili po podatkih ukrajinskih oblasti ubiti 4 ljudje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po napadih je v ukrajinski prestolnici izbruhnilo več požarov, prekinjena pa je bila tudi oskrba z elektriko. Evropska komisija in mreže nacionalnih potrošniških organov CPC so pod drobnogled vzele 9 vidnejših podjetij iz industrije videoiger zaradi domnevnih kršitev potrošniškega prava Evropske unije. Med drugim bodo preverjali, ali podjetja ščitijo ranljivejše potrošnike, kot so otroci, in pregledno prikazuje cene izdelkov, ki so naprodaj znotraj videoiger. V ameriški zvezni državi Tennessee so danes nameravali usmrtiti 50-letno Kristo Pike, ki je bila obsojena za umor sošolke leta 1995, ko je bila stara 18 let. Pike bi s tem postala prva ženska usmrčena v Tennessee v več kot 200 letih, a je zvezno pritožbeno sodišče usmrtitev zaustavilo le eno uro pred izvedbo, poroča ameriška tiskovna agencija Associated Press. Šport. Slovenske šahistke so na olimpijadi v uzbekistanskem Samarkandu osvojile 10. mesto med 189 ekipami. Vesna Mihalič je za povrh osvojila bron med rezervistkami na 5. deski. Igrala je kar 9 partij, prav to je tudi odločilo boje še z dvema šahistkama, ki sta bili zaradi manj tekem potem za njo. Slovenska moška nogometna reprezentanca pa je vodni tekmi Lige narodov končala 4 točkami. Vzdušje pred nadaljevanjem je pozitivno, a naslednje ziva bosta najtežje v skupini B1, in sicer gostovanje v Švici in na Škotskem. Vreme napoved za Slovenijo. Po noči bo večinoma jasno, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo jutri do 18 do 22, na Primorskem pa do 25 stopinj. Obeti. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Razmere na cestah. Na cesti Šoštanj-Mežica je zaradi nesreče zaprt odsek Žerjav-Polena. Zastoj na Štajerski avtocesti med razcepom z Dobrovo in Domžalami proti Mariboru in pa gneča je še vedno na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani.
Skozi prodor karavanke bo nočeh na četrtek in petek med 20. in 5. uro zjutraj promet poteko izmenično nasmerno. Predvideno čakanje pred prodorom pa bo približno 30 minut oziroma pol ure. Več informacij o zastojih oziroma zaporah se zaradi del pa dobite na internetnem portalu promet.si. Ura 18 in 10 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali novice.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Cenjene poslušalke in poslušalci, na sporedu je oddaja Romska skupnost.
1: V današnji oddaji gostimo Damira Josipoviča z Inštituta za narodnostne vprašanja. Skupaj bomo poiskali odgovore na vprašanje, kaj kažejo najnovejše raziskave o socialnem položaju Romov v Sloveniji in katere sistemske ovire najbolj vplivajo na enake možnosti Romov na področju izobraževanja, zaposlovanja in zdravja. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi. Pripravili smo tudi obilo dobre glasbe.

0: U današnjoj oddaji gostimo Damira Josipovića za Inštituta za narodnostne vprašanja. Skupaj bomo poiskali odgovore na vprašanje, kaj kažejo najnovejše raziskave o socialnem položaju Romov v Sloveniji in katere sistemske ovire najbolj vplivajo na enake možnosti Romov na področju izobraževanja, zaposlovanja in zdravja.
1: Damir Josipović iz Inštituta za narodnostna vprašanja. Pogovor je vodila Damjana Pesner.
2: Kaj kažejo najnovejše raziskave o socialnem položaju Romov v Sloveniji?
3: Kar se tiče raziskav, da je problem, da se 35 let ni izvedelo nič novega, no zagotovo, kar se našega inštituta tiče, ki je Inštitut za narodnostna vprašanja, posvečen med drugim izrazito tudi proučevanju romske problematike oziroma položaja, zgodovine, pravnega varstva Romov, je zelo pomembno vedeti, da je potrebno še kaj drugega pobrskati. Ampak da bi pa vedeli, kaj vse imamo, je pa potrebno imeti tudi neko bazo podatkov, nek nabor študij, ki so na voljo in da se ljudje osvestijo. Seveda je pa potrebno tukaj poseči tudi v kurikule in jih dopolniti tam, kjer je zelo pomembno. 80 let ali pa 81 let po koncu druge svetovne vojne, po takih grozovitih dejanjih, pogledajte, kaj se dogaja recimo danes po svetu. Genocid pred našimi očmi in normaliziramo stanje genocida. To je tisto, kar je narobe in tukaj je Evropa apsolutno odpovedala. So določeni procesi, vendar kar se pa tiče raziskav, če se pa zdaj na to našo situacijo vrnem, pa ugotavljam, da je ne samo potrebno dodatno financiranje, ampak je treba pripraviti en sistematičen načrt, kaj vse je potrebno narediti. Da danes mi v Sloveniji praktično, če vprašate ljudi, ko jih vprašate, kaj pa je to integracija, vam bodo rekli, to je asimilacija, da ne bodo več rekli, da so Romi. Ne? To pomeni, da tukaj škriple družbeno, da smo na slabšem, kot smo bili leta 91. V marsičem zaposlovanje je včasih bilo, ker je moralo biti, ker je bil sistem tak, da je praktično pravica do dela je bila pravica tudi pri Romih, torej lahko so delali, imeli so to možnost. Kaj se je zgodilo po letu 91? Tudi v Prekmurju, ne samo na Dolenjskem. Prvi so izgubljali službe. Kaj se je zgodilo pri vseh teh gospodarskih krizah, ko vidimo, kako sistemsko gre ta svet narobe, sploh ta zahodni svet, kako gre narobe in globalno, kako uničujemo vire, na katerih živimo. In potem je najlažje delati na ločitvah in iskanjem grešnega kozla. Če pogledamo, kaj so pa vendarle te raziskave doprinesle. Danes vemo, da se je povečala razlika v pričakovani življenjski dobi romskega prebivalstva in večine. Romski prebivalci skoraj 20 let zaostajajo. Danes, če pogledamo fantek ali deklica v povprečju, bosta danes rojena romska otroka živela do 20 let manj. Seveda je bolj točen podatek, če bi danes pogledali, koliko so stari prebivalci iz romskih naselij. Namenoma ne rečem samo Romi, ker imamo tudi urbane Rome, veliko skupnost v Mariboru, v Ljubljani, v drugih regijah, ampak najbolj so ogroženi na Dolenjskem, še bolj kot v Prekmurju. Kaj se je zgodilo? V vseh procesih pretvorbe, privatizacije se je tudi v Sloveniji pričel proces hudega socialnega razslojevanja. Posledica tega je, da danes 400 tisoč ljudi živi pod pragom revščine in če ne bi imeli socialnih transferov, bi ti ljudje dejansko živeli v totalni bedi in normalno je potem tudi v romskih naseljih situacija podobna. Če vemo, da izhaja po ocenah 80 naselij, to so majhna naselja, moramo vedeti, da v Sloveniji nekje okrog 10 tisoč Romov plus minus, ker seveda ne delamo več popisov prebivalstva na tak način, kot smo jih še do leta 2002, ne moremo za vsakega posebej vedeti, ampak so druge metode. Ne? Tukaj se je potrebno oblikovati ene time, skupine z uradom za narodnosti, z ministrstvom, kultura, izobraževanje in seveda stroka mora biti prisotna. Treba je vzpostaviti dialog, kjer so prisotni tudi Romi, vedno prisotni, iz različnih delov. Zato, ker so stvari tako različne. Ena Murska Sobota je lahko uspešna. Kako pa je lahko uspešna občina Škocjan? A vemo vsi, kje je občina Škocjan, naprimer. In potem, da Slovenija reče, da je nekaj dobrega naredila. Veliko je bilo poskusov dobro delati. Ampak, ko mi dobimo recimo denar, ko se denar razdeli, zakaj se razdeli direktno po občinah, ki so tako različne med sabo? Mi niti regij nismo vzpostavili. Če bi imeli regije, morda z neke regionalne ravni bi lažje opazovali, kaj se nam dogaja. Mi potrebujemo stalno spremljanje in primerjave med romskimi naselji po celi Sloveniji. Stalno spremljanje, kaj gre dobro, kaj so primeri dobre prakse in jih poskušati prenašati v druga naselja. Če pa 35 let rabimo, da ne zagotovimo infrastrukture, da imamo 80 naselij, kot sem že omenil, brez osnovne infrastrukture, voda, elektrika, kako potem pričakovati, da bodo otroci vsi umiti, dišeči in naredili vse šole in se gnali za to, da bi se učili in študirali? To so tako globoke problemi, da moramo sebi tudi kot večinska populacija nastaviti ogledalo in se začeti sistematično pogovarjati. Seveda so pomembne tudi obletnice. Ravno na teh obletnicah je to sploh možno povedati. Ampak recimo to, da čakamo na nek širši, večji, multidisciplinarni romski projekt že več kot 10 let, je v bistvu sramota. Potem pa pravimo, da ni znanja. Kako pa ne bo?
2: Tako da ste mnenja, da obstoječi ukrepi vključevanja niso dovolj učinkoviti?
3: Žal niso. Zdaj, kako bi jih pa ocenjevali? Ne? Glejte, Evropska skupnost je velika skupnost. Za praktično vse, od kumaric naprej imate predpise, kako mora kaj izgledati. In obstajajo tudi zelo jasni indikatori oziroma kazalci, kako se stvari merijo. Zdaj pa, če Slovenija recimo naredi en akcijski načrt za 5 let, pa potem še enega za 10 let in ugotavlja že po prvem akcijskem načrtu, ki se je iztekel med koronsko krizo, kjer so bili Romi ekstra, sploh romska naselja, govorimo o romskih naseljih, ker obstaja tudi proces zapuščanja romskih naselij, ko se Romi poskušajo, če se le da, iz te bede nekako izviti. No in ugotovilo se je, da niso bili cilji doseženi. Na ravni Evropske unije imamo indikatorje, skupine indikatorje, so sem že povedal, starostno pričakovanje, starostno življenjska doba, infrastrukturna opremljenost, kaj čakamo, zakaj se dopušča, da ena občina, da en župan neke male občine odloča o tem, a bo neko romsko naselje dobilo vodo ali ne. To je tako globoko protiustavno. In zakaj se tukaj država ne umeša? Mora se umešati. Mora poseči tam, ker vidi, da lokalni nivo odpove. Ampak ne odpove samo zato, ker je morda proti romsko vzdušje ali pa da je tam razkol, etnična meja neprehodnejša. Ampak pove tudi to, da se ti župani, če so ambiciozni, da želijo se s tem ukvarjati, morajo hoditi na volitve. In potem se ne želijo zameriti. In če se ne želiš zameriti, ne boš ničesar spremenil, kar ne rabiš nujno spremeniti za to, da bi se ohranil na položaju. To so zelo enostavne in zelo jasni zaključki so tukaj in to bi resnično morali, resnično en korak naprej narediti. Krasen povod je 35. obletnica osamosvojitve za nekaj takega. Od začetka s takimi odbori do tega, da se začne z interdisciplinarnim projektom z več akterji in da se začne premišljevati kako, ne na horuk, ne? 29 amandmajev dodati na eni seji, mislim, to je nesprejemljivo. Ne?
2: Kako pa merite uspešnost politik vključevanja romske skupnosti?
3: Zdaj, kot sem že omenil, na ravni Evropske unije potem obstajajo seveda še kriteriji izobraževanja, dokončanja osnovnega šolanja, vključenosti v predšolsko varstvo, vpis v srednje, sekundarno izobraževanje in potem seveda tisti redki primeri, hvala Bogu, da jih imamo, tudi na terciarnem, se pravi na višje in visokošolskem izobraževanju. Potem omenil sem infrastrukturo. Tukaj gledamo, kot sem že rekel, desetletja, ne, premalo se naredi. Hkrati pa ni dovolj samo betoniranje pa asfaltiranje, ampak je potrebno začeti delati tudi skupnostne projekte, kjer vključimo iz enega naselja in drugega naselja skupne ekipe, ki bodo delale na nekih projektih. Ampak se o tem treba usesti, mesece sistematično razpravljati in narediti sezname in akcijske načrte. Če vi napišete v nekem uradu nekomu date nalogo, napište, sestavite 30 ciljev, ki jih moramo. O, v redu, malo pogledajo, kako je kje druge, malo se to prepiše in potem na koncu se kluka. Kaj se največkrat kluka? A so bila sredstva porabljena? Ja, kako boš pa ti zmeral? A si bil učinkovit? Ti rabiš 10 let, da blokade, kjer so že traumatizirani odnosi, presežeš. To ni enostavno. Mi smo v marsičem globje, kot smo bili, ker so travme nove nastale. Travme pa se celijo desetletja.
2: Kje pa Slovenija zaostaja oziroma izstopa v primerjavi z drugimi evropskimi državami?
3: Ja, slaba tolažba je, da izstopamo predvsem potem, da je romska skupnost v Sloveniji relativno malo številčna in da zaradi tega, ko pogledamo tudi tam, kjer so večje gostote, ne vem, v Prekmurju ali na Dolenjskem imamo nekje 2-3% prebivalstva regionalno. Seveda lokalno, ko gremo pa v samo romsko naselje, recimo če se zapeljemo ali pa se prehodimo ob robovih Novega mesta, bomo pa videli 5 romskih naselij. Ne? In boste nenadoma mislili, da ste prišli v novo mesto, ki je v bistvu romsko mesto. Ne? Ampak nekaj je vidnost Romov, nekaj je pa socialna izključenost. To sta dva popolnoma različna pojma. Če vi imate v nekaterih slovenskih romskih naseljih samo enega zaposlenega, ali pa še tega ne, v enem romskem naselju, potem veste, kako globoko smo padli, kar se zaposlovanja tiče. Res da v Prekmurju recimo imamo nekaj te prekomejne dnevne mobilnosti in se tukaj nekaj popravlja, ampak je tudi stopnja ali pa zaostrenost lokalnega diskurza različna. V Pomurju stvari so vendarle nekoliko bolj kultivirane, ni takega sovraštva, saj ne odprto in je tudi nekaj sodelovalnosti, še daleč premalo, ampak jo je. Če greste zdaj po tem Šutarjevem zakonu, po vseh teh zadnjih dogodkih, po Dolenjskem se tam sprehodite po tistih naseljih, tam pa so zelo napeti odnosi. In tukaj se mora družba vključiti, nastopiti in bivati skupaj z ljudmi v romskih naseljih. V romskih naseljih ne živijo samo Romi. Romska naselja so najbolj marginalizirani del naselbinskega sistema. Notri so končali mnogi Slovenci in drugi neslovenci. In so se romizirali v to socialno stanje, kot so tam. Dovolj velika naselja, kot recimo Pušča, so pa lahko nekaj že v bistvu naredili. Pa ne samo to, tudi Vanča Ves in tako naprej. No, imamo dobre primere. Sej tudi na Dolenjskem ni vse črno-belo. Ampak recimo, če se spomnite diskusije, v Prekmurju ni bilo niti enega nasprotovanja za romskega svetnika. Nekaj malega je bilo nasprotovanja v Hodošu, kjer so trdili, da ni več Romov, ker so se vsi asimilirali. Medtem, ko pa na Dolenjskem pomislite, kaj se je dogajalo v Grosupljem. V kakšni bedi tam recimo živijo, odkoder so deloma tudi recimo iz Ambrusa bili pregnani praktično ta slavna družina, pa jo ne bom imenoval, ker ni potrebno, ker vsi vemo, zakaj gre.

Poslušali ste oddajo Romska skupnost, katero smo pripravili v sodelovanju z ekipo Radio Romic. Prisluhnite nam spet naslednjo sredo ob isti uri na frekvenci Radia Sraka 94,6 MHz.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je bila 19, čas je za večerne novice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša sta se danes sestala na delovnem sestanku, so sporočili z kabineta predsednika vlade. Ob tem so za Slovensko tiskovno agencijo dejali le, da sta govorila o aktualnih notranje in zunanje političnih zadevah. Vsebine pogovorov niso razkrili niti v predsedničinem uradu. Na podlagi poziva vodi pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja je ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo začelo s postopkom imenovanja vladne pogajalske skupine za pogajanje sindikati, so danes poročili z ministrstva. Sindikati so predtem v ponedeljek ponovno pozvali ministrstvo k socialnemu dialogu. Ko bo vlada imenovala vladno pogajalsko komisijo, se bodo vodja vladne pogajalske skupine in obe vodi pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja dogovorili o terminu in dnevnem redu seje pogajalske komisije, so danes še navedli na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Na nadaljevanju sojenja nekdanjemu šefu policije Antonu Olaju, ki mu tožilstvo med drugim očita zlorabo uradnega položaja in kršitev sindikalnih pravic, so zaslišali nekdanjega sindikalista Kristjana Mlekoša in sindikalista Adila Huseljo. Priči sta opozorili pred odpovedjo, ki sta jo prejela označila za poskus utišanja. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek meni, da bi moral biti razvoj dostopnih in kakovostnih podpornih storitev za starejše prednostna naloga države. Vrzeli med zdravstvom, socialnim varstvom in dolgotrajno skrbo so v praksi pogosto prevelika je dejala na okrogli mizi v organizaciji Varuha človekovih pravic. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupaj 108 let zapora. Domnevnemu vodji slovenske celice klana Klemnu Kadivcu je prisodilo 15 let zapora, njegovemu bratu Blažu pa 12 let. Sodba še ni pravnomočna. Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja, s čimer se začenja naslednja faza priprave reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja, so danes poročili z ministrstva. Svet je imenovan za obdobje 3 let, koordinirala pa ga bo državna sekretarka na šolskem ministrstvu Mojca Škrinjar. Poslanci danes na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok. V koaliciji in resnici bodo predlog podprli, opozicija pa predlaga dopolnila, s katerimi bi se sklad financiral iz državnega proračuna. Danes v prenovljenem in včeraj ponovno odprtem Narodnem domu v Novem mestu poteka slovesno umestitev prvega rektorja Univerze v Novem mestu, profesorja doktorja Mateja Makaroviča. Z umestitvijo bo nova javna univerza tudi slovesno začela novo poglavje svoje poti. Slovesno se je začelo ob 18. uri s slavnostnim prihodom novo izvoljenega rektorja, torej profesorja doktorja Mateja Makaroviča. Slovesno umestitve so se odeležili številni predstavniki slovenskih fakultet in univerz, države in mestno občine Novo mesto ter številni drugi gostje iz gospodarstva in širše akademske sfere. Poglejmo še na tuje. Eden od pilotov Izrael namenjenega letala Fly Dubai, ki je moralo zasilno pristati v Saudski Arabiji, je zabodel drugega in skušal strmoglaviti letalo, je povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodal je, da je govoril z enim od potnikov iz Izraela, ki mu je povedal, da se je letalo začelo vrteti in spuščati, nato pa sta skupaj z enim od članov posadke udrla v pilotsko kabino in skupaj obvladala nasilnega pilota, medtem ko je skušal ta sabotirati sisteme letala. Kasneje je v pilotsko kabino stopil še en član posadke, ki mu je uspelo stabilizirati letalo. Kot je še dejal Netanjahu, so pilota, ki je izvedel napad, aretirali in ga trenutno zaslišujejo saudske oblasti. Rusija je minulo noč izvedla nove napade z raketami in droni na območje Kijeva, usmerjene predvsem proti energetski infrastrukturi. V napadih so bili po podatkih ukrajinskih oblasti ubiti 4 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po napadih je v ukrajinski prestolnici izbruhnilo več požarov,

Kinina Pebla tudi oskrba z elektriko. V ameriški zvezni državi Tennessee so danes nameravali usmrtiti 50-letno Kristo Paj, ki je bila obsojena za umor sošolke leta 1995, ko je bila stara 18 let. Paj bi s tem postala prva ženska usmrčena v Tennessee v več kot 200 letih, a je zvezno pritožbeno sodišče usmrtitev zaustavilo le eno uro pred izvedbo, poroča ameriška tiskovna agencija Associated Press. Šport. Slovenske šahistke so na olimpijadi v uzbekistanskem Samarkandu osvojile 10. mesto med 189 ekipami. Vesna Mihalič je za povrh osvojila bron med rezervistkami na peti deski. Igrala je kar 9 partij, prav to je tudi odločilo boje še z dvema šahistkama, ki sta bili zaradi manj tekem potem za njo. Vreme napoved za Slovenijo. Po noči bo večinoma jasno, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo jutri do 18 do 22, na Primorskem pa do 25 stopinj. Obeti. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Razmere na cestah. Zastoj na Štajerski avtocesti med razcepom z Dobrovo in Domžalami proti Mariboru in pa gneča je še vedno na cesti izlastrunjen v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del do 5. oktobra podaljšena popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Skozi predor Karavanke bo nočeh na četrtek in petek med 20. in 5. uro zjutraj promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom pa bo približno 30 minut oziroma pol ure. To so bile večerne novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Toneta Pavčka. Bil je slovenski jezikoslovec, pisatelj, pesnik, esejist, prevajalec ter urednik. Rodil se je 29. septembra leta 1928 v Šentjurju pri Mirni peči na Dolenjskem. Tam je živel do 16. leta. V Ljubljani je končal klasično gimnazijo, po maturi se je vpisal na pravno fakulteto in diplomiral, vendar pravne službe nikoli ni opravljal. Poleg pisateljevanja je bil Pavček zelo dejaven tudi na drugih področjih. Bil je novinar, urednik, ravnatelj, med drugim tudi odgovorni urednik Cankarjeve založbe. Na množičnem zborovanju na Kongresnem trgu v Ljubljani leta 1989 je prebral Majniško deklaracijo. Pavček je skupaj s Kovičem, Minartom in Zlobcem izdal pesmi štirih. V slovenski povojni književnosti se je uveljavil kot predstavnik intimizma. V njegovi poeziji stopa predvsem ljubezen do rodne Dolenjske, velik del svojih del pa je posvetil tudi otrokoma, Marku in Saši Pavček. Preberimo njegovo pesem z naslovom Majhen je ta svet iz zbirke Živa sporočila in z razdelka Kraj, kruh, krog. Majhen je ta svet, lep zamaknjen vase, kakor droben cvet, ki aprila rase. Po bregih polje, ki se komaj drami, zadaj pa gore in veseli hrami. In oske poti, preorana niva, z dolgimi lasmi deklica igriva. Z dolgimi lasmi, ki jih v kite veže, s toplimi očmi, da v srce ti seže. Pa še ptič, drevo, ki bo kmalo v cvetu, in ljudje, kot so, pač ljudje na svetu. Majhni kot njihov svet, vsak zamaknjen vase, vsak bolj lep kot cvet, ki aprila rase. Poslušali ste oddajo Minuta za kulturo na Radiu Sraka, pesem je izbral Nec Mihelič.

0: Pešerec?
1: Rec.
0: Klegor, peče kjeres?
2: Poglej ti, čka Jožko. Tam jesno v vogali, poglej.
0: Tukaj, tukaj.
1: Nič na pešek.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Dobar večer, otroci. Čas je za pravljico iz knjige Čuharije, zgodbe, pesmi in uganke s podobami Zvonka Čoha. In brali bomo pravljico Svetlane Makarovič z naslovom Kam se je kužku mudilo? Kužek je tekel, kar so ga nesle nožice. Kam pa kam, mu je zaklicala goska z dvorišča. Ne utegnem, je odvrnil kužek in goska je videla le še oblaček prahu. Ampak bila je tako radovedna, da je brž poklicala svoje tri goskice, pa so jo vse štiri gagajoč ubrale za kužkom. Kužek pa je tekel vse hitreje in hitreje. Za plotom se je pasla koza, pa je dvignila svoj kozji obraz in zamegedala. Kam pa tako hitro, kužek? Kužek je še pogledati ni utegnil, le bevsknil je. Mudi se mi, mudi, in jo ucvrl. Koza je bila zelo začudena. Kar za njim grem, si je rekla. Brž poklicala svoje tri kozice in že so vse štiri meketaje tekle za kužkom. Kužek jo je brisal tako hitro, da se je za njim kar črta delala. Kam se ti neki tako mudi, ga je modro poprašala kokoš iz skurnika. Kužek je samo zacvilil drugič in se pognal naprej. Lepa reč, kakšna naglica, je zagodrnjalo kokoš, ampak radovednost ji ni dala miru, pa je zbrala svoje tri piške. Alo, za mano, je zavpila in stekle so za kužkom. Kužek je tekel zdaj tako hitro, da se sploh ne da povedati. Za njim je dirjala kokoš s piškami, za njimi koza s kozicami, za temi pa goska z goskicami. Oh, kako so tekli! Prah se je dvigal v velikih oblakih izpod njihovih nog in se valil po polju, tako da so ljudje mislili, da gori. In tako glasno so topotali z nogami, da so ljudje mislili, da grmi. Kužek pa je od utrujenosti tako glasno in hitro sopel, da se je slišalo kakor vlak. Zdaj so tudi ljudje postali radovedni, kaj se dogaja. Prišli so iz hiš in se pridružili dirjajočemu sprevodu. Nekdo je poklical gasilce in zdaj je pridrvel rdeč gasilski avto. Sirena je glasno zavijala, gasilci pa so razburjeno klicali, kje gori? Kužek pa je tekel in zdaj si se je ustavil. Ves sprevod je obstal. Najprej so se ustavili kokoši. Potem so se vanje od zadaj zaletele koze. Nastala je zmešnjava, v katero so nenadoma treščile še goske in potem še gruča ljudi. To je bilo preklinjanja, gaganja, meketanja, kokodakanja. Zdaj pa je v gručo zavozil še gasilni avto in se prevrnil. Gasilci so popadali po cesti in so gledali tako jezno, kot še nikoli. Kužek pa se je ustavil ob drevesu in dvignil zadnjo tačko. Potem se je vidno odahnil in se obrnil, da bi šel domov. Šele zdaj je zagledal zmešnjavo ljudi, kokoši, gosi in koz. Kaj se je zgodilo? Je nedolžno povprašal, ampak nihče mu ni odgovoril. Vsi so ga samo grdo gledali.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Zraka. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Tako le 4 minutke so čez 20 uro, začel se je Balkan Express na valovih Radija Sraka, ampak ni še čas za glasbene želje, te bodo nekje približno čez kakšno urico, kajte takole presenečenje v studiju se mi je pridružil Darko Putnik, vodja Jadranskih maestralov. Darko, pozdravljen, dobro večer.
1: Dobro večer, evo pozdrav svim slušateljima Radio Srake i svima onima koji me pozne i koji me ne pozne. Dobro vam večer.
0: Ja, Darko, ker si že bil moj gost oziroma večkrat na našem radiju, se lahko tikava.
1: Je. Može, na ti idemo.
0: Ja, tole je bilo presenečenje, jaz res nisem vedel še do 20 minut nazaj, menda bi moral priti že prejšnjo sredo, pa je nekaj prišlo vmes, ne?
1: Da, imali smo jedan špil i onda ja nikako nisam mogao doći kod Darka, javio sam mu da ću doći danas, evo i ja danas došao,
0: tako.
1: Po Silvestra.
0: Evo, bom malce tudi moram prevesti, ste slišali, ne, Darko je torej vodja, Darko Putnik, vodja Jadranskih maestralov, večkrat je bil že naš gost, takole bi moral biti že gost prejšnjo sredo, pa je nekaj prišlo vmes in takole je prišel še z eno gospo v nas studio in tudi bomo slišali nekaj novih pesmi, oziroma Darko, eno smo že slišali, Dobro jutro Zora, torej Dobro jutro Zora, to je tako čisto... Je. Prvič je bila na radiju, ne?
1: Da, svaka. Da, evo, mogu se pohvaliti, to je suradnja sa Alenom Nižetićom, uh-huh. mojim prijateljem iz Splita, poznatim pjevačom, on je i autor, on je napisao i tekst i glazbu za ovu pismu, i ta pisma je otpjevana već dosta dugo, Thompson je otpjevao davno, uh-huh. davno dana, a mi smo je malo obradili i napravili novu obradu i novu verziju u studiju u Kidričevom u Sloveniji.
0: Tako, ta pesem je torej nastala v sodelovanju z Alenom Nižetićem, ne, ki ga naši poslušalci, poslušalke, se tisti, ki imajo radi balkansko glasbo, poznajo. Ne? Naslednja pesem pa bo Zašto da ne? Oziroma...
1: Ne uzmem nju.
0: Tako, je čisto pravilno naslov.
1: To je, mogu se isto pohvaliti, šlager sezone 1000.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: vas zanima, kako do lahkih nog na okrog. Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14:15, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Evo, še nekaj sekund in ura 21, še vedno poslušate Radio Sraka in Balkan Express. Ja, res, da sem prej popoldne obljubil, da bodo glasbene žele že ob 20 uri, tudi jaz nisem vedel, da bo prišel Darko Dalmatinc iz Jadranskih maestralov, bi morali priti že prejšnjo sredo, pa je nekaj prišlo vmes. Tako je pa življenje, tako se zgodi, bo pa sedaj takole še urica časa za vaše glasbene predloge, glasbene žele, drage poslušalke, cenni poslušalci. Telefonski številki sta že odprti, 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800, pišete lahko preko Facebooka, kar ste številni storili, ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studioafna.radiosraka.com. Evo, predno sem vse tole prebral, nekdo tudi že čaka. Dobar večer.
1: Dobar večer, Jože iz Sirnika tukaj.
0: Jože, kako? Kaj ste izbrali danes?
1: Danes sem pa nede ukraden. Doviđenja za Bora, vime.
0: Ah, ena taka lepa, ne? Mislim, zanimiv naslov.
1: Ja, lep naslov in lepi spomini, no.
0: No, super.
1: Na mladost.
0: Ja, seveda. Velja, evo, bo Neda zapela preko valov Radio Sraka.
1: No, hvala lepa in lahko noč.
0: Lahko noč, živite v poslušanju.

0: Ja, takole, ena gospa je poklicala, ampak očitno nekaj telefona ga je bila zelo slaba zveza, tako da žal se niso mogla pomeniti, preverite signal, pa če imate dovolj baterije, tudi to je časih, če ni telefon dovolj napolnjen, pa probajte ponovno poklicati, ne, v Balkan Express. Dober večer.
1: Dober večer, se zvestelj, okole Majda zdi posla.
0: Majda, vam pa je uspelo.
1: A, ne pa zmerjem uspe.
0: Samo ste kar padli, se niso nič prepomenila, katera pa bo za vas?
1: Jaz sem se pa danes, bi pa rada, Mladen Grdović, Bog mi dal sve, so imate to.
0: Grdović, moram pa preveriti, samo moment.
1: Ja.
0: Ne boste verjeli, imamo.
1: Imate.
0: Evo, super.
1: No. Tako. Lepo pozdravljam vas na Svakico, ki so zelo dobri, mene Svakica drži gor, pokolj.
0: Aha.
1: Pa pozdravljam moje sosede, pa Kužnikove, pa Darinkove, Kočevjo, pa vse, ki me poznajo.
0: Tako. Evo, vračam pozdrave, uživajte v poslušanju, lep večer še naprej.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Takole se prebijam čez tale sporočilca, kdo je naslednji. Aha, tole mislim pa, da je iz Nemčije, ja. Lep dober večer, vam želi poslušal Kanica iz Koblenca. A se nahajamo v Sloveniji? Aha, tokrat pa ste pisali iz domovine. Nocoj pa bi si zaželela pesmico, Klas je tamburaška skupina, Slovenija moja. Hvala za glasbo na želju, nocoj pa pozdravljava z Milanom sina Dušana. Pa Silva z družino pri Sevnici, Elico Roje pri Čatežu Boštjana, pa brata Marjana, se mu zahvaljujem za prisrčen sprejem. A ste pri bracu, lepo se imejte v domovini, hvala za vaš trud in ostanite zdravi, je napisala torej naša poslušalka Anica.

0: Ura je 21 in še nekaj sekund manjka, da bo 20 minut čez 21 uro. Tako da na hitro pred klicem poglejmo na ceste, kjer na cesti Šoštanj-Mežica je zaprt odsek Žerjav-Polena zaradi prometne nesreče. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na primorski avtocesti med razsepom Gaberk in počivališčem Risnik proti Kopru in pa na mariborski sodni voznici je zaradi predmetov na vozišču oviran promet med razsepom Slivnica in Rogoza je smeri Ljubljane proti Dragučevi, skratka, bodite previdni, če se vračate domov ali pa kam odpravljate. Dobar večer.
1: Dobar večer, Zvonko pri telefonu.
0: Zvonko, povejte.
1: Glasbo na žele, nove fosilije, košulja plava za moje prijateljice Dadi.
0: Evo, pa plava lepo, košulja.
1: Lepo šir vsem.
0: Tako, enako, uživajta.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Takole pa naprej na sporočilca, en velik in presrčen pozdrav sem na Radio Sraka, če je mogoče bi z veseljem slišala novi remik Zdravka Škendere nakon svih tih godina, če ga še nimate, pa lahko zavrtite Biću samo tvoj, hvala vam iz srca in želim vam čudovit večer ob dobri glasbi, pozdrav od Ane in lepo zdrav, tako da mislim, da bo kar tista prva. Lepo se imejte, Ana.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo! Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Nič 7-3-3-2-2-1, nič nič in pa nič 7-3-3-2-2-8, nič nič sta še vedno odprti telefonske številke, takole še približno 20 minut je oddaja živo Balkan Express na Radio Sraka za vaše glasbene predloge, glasbene želje, sicer pa bo oddaja trajala vse tja do polnoči. Dober večer.
1: Dober večer, Silvester. Kako smo?
0: Pozdravljeni, kdo je poklical?
1: Jogi zelo prek Murje.
0: Ja, prej so se slišala izvan programa, tako da še ostali poslušalci, poslušalke slišijo, kdo ste. Kako je pri vas? Ste imeli lepo vreme, tudi sonček?
1: Lepo vreme, zelo toplo je bilo danes.
0: Aha.
1: Zjutraj je hladno,
0: ja.
1: Pozdneje pa se kar utopli.
0: Ravno za prehladit. Jaz sem že malo prehlajen, ker človek sploh ne ve, kako bi se oblekel.
1: Ja, ja, tudi.
0: Gizela, eno lepo pesem ste izbrali.
1: Ja, odgovore od Zlatka Pejakoviča. To je v mladih letih nekje je on to pel.
0: Uh-huh. Velja, evo, jo bomo poslušali.
1: Lahko pozdravim.
0: Povejte.
1: Vse gosilce, vse tovrnjakara, potem da je bilo.
0: Uh-huh. Jaz pa pošiljam lepe pozdrave iz Dolenjske proti glavi naše kokoške Slovenije.
1: Tako. Hvala lepa tudi vam za pesmico, pa lahko moč,
0: lahko
1: srečno bo domov.
0: Hvala, lahko noč, Gizela, nasvidenje. Dobro večer, rada bi si šla pesem od Doris Dragovič, Ti si človek za mene, hvala za glasbo na želju, želim vam lep večer še naprej, pa je napisala poslušalka Marinka.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Takole še dobrih 10 minut in ura bo 22, bom vzel še en klic, pa preberemo vsa ostala sporočila, ki so ostala v naših elektronskih predaljih. Dober večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je poklical?
1: Marija iz Zadra.
0: A.
1: Zove. Ako može nova pisma, novi remix.
0: Može, lahko.
1: Zato slušate iz Zadra, iz Radio Strahu.
0: Brane nam brane, Zdravko Škender, ne?
1: Novi remix, da, novi remix.
0: Evo, to ste pa iz tistih koncu, kjer so tudi jadranski maestrali, sem prej gostil Darkota, vodijo te skupine.
1: Aha, baš mi je drago.
0: Tako, ja. Uživajte, lepo se imejte, pa dobro sprem vam želim preko interneta.
1: Nema, stalo slučamo, čuli smo malo prije jednu novu pjesmu, da imate, drago nam je, da imate i ovu novu, novi taj remix Zlatnog Kendera.
0: Evo.
1: Još jednom hvala i lijep pozdrav iz Zadra svim slušateljima.
0: Ja. Lepo zdrav Dalmacijo, na svidanje.
1: Na svidanje, Sloveniji.
0: Ja, pa potem lahko noč. Dober večer, rad bi slišal pesem od Bruna Račka, da mi je još jednom lepo zdrav studio in želim vam lep večer, napisal poslušalec Matej, potem se je Boštjan oglasil, ki so ga tudi že pozdravljali. Naši poslušalci, dober večer, Silvester, Boštjan, ko je Balkan Express, bi razslišal nove fosile Mali Čiro, hvala pa pozdravi gredo Frančeku, Anici v Nemčijo, Stanko tu čez veliko lužo pa Marinu in Damjani, pa še Plosove pozdravlja Boštjan, tam je Žimaric, hvala Silvester in srečno po domov, pa lahko noč, enako Boštjan, lepo se imejte. Potem se je Jože oglasil, dobro večer, Jože iz Vojne vasi, za najboljega soseda Špagita bi naročil pesem Zemlja moja, lep večer še naprej. A to je tista znana pesem, ne? Doris Dragović, če se namotim, oglavnom bo. Pa Olga se je še oglasila, dobro večer, lep večerni Balkan Ekspresni pozdrav v studiju odličnega Radija Sraka, kjer v zadnji septembrski vdaji, lepo pozdravljam vas, gospod Silvester. Evo, bi že skoraj pozabil, da smo zadnjega 30. septembra, da jutri bo že nastopil drugi jesenski mesec, oktober, bomo 1. oktobra. Ukolikor bo možno, glede na intervju, prosim za izbor in predvajanje pesmi, seveda je sedaj možno, Vedran Ivčić, Suze moje majke ali Marina Tomašević, Duša mi plače, tole moram preveriti. Nisem tak poznavalec te balkanske glasbe, tako da verjetno ena od teh je v našem arhivu. Za predvajanje naprej najlepša hvala, še naprej vam, Silvester, želim lep večer, ko bo čas za počitek z lepimi sanjami, mirno lahko noč, jutri pa lep 1. oktobrski dan. Hvala tudi za izpolnjene glasbene želje v septembru, hvala iskreno. Lahko noč, nasvidenje, srečno v mesecu oktobru, je napisala naša zvesta poslušalka Olga. Nimam kaj dodati, Olga, vse tako lepo napišete, lep večer ob glasbi še naprej ob srakici. Potem pa še takole, še tukaj, da ne pozabim na Facebooku, koliko je še sporočil. Dobar večer, gospod Silvester, prosim, če mi zavrtiš od Wernerja, pismo za dušo, hvala, lep večer, pa srečno pot, ko bo še domov. Hvala, je napisala Natalija, pa tudi nukice, te lepo pozdravljajo, ja, sedaj so pa verjetno šli že spat. Ih jutri pozdravite, morajo tu šolo pa vrtec, ja. Potem Damjana si oglasila, tole bo Ivančna Gorica, dober večer, Silvester, ko bo čas za ekspres v nedeljo, pa mladega kamermana spoznala, od ene televizije, da ne bomo preveč reklame delali, glasbo na željo, Darko Domjan, sedam suza, sem pa koncert v petek gledal v Litiji, same stare hrvaške pesmi. No, Damjana, lepo, da ste si ogledali, pozdravlja pa Damjana vse, ki jo poznajo. Damjana, lep večer želim tudi vam, lepe pozdrave v Ivančno Gorico. Milan bi rad, dober večer, gospod Silvester, ne bo glasbenih želja, zato, ja, tudi jaz sem bil presenečen, ko je Darko uletel od jadranskih maestralov, mi naš Darko ni nič prej povedal, oziroma mi je poslal sporočilo šele 15 minut do 20. ure, da bo Darko prišel, oziroma da za eno gospožo trkata zuna, jaz sem pa bil čisto v snemanju pa rihtanju nočnega programa, pač tako je, se zgodi. Takole, Bojan se je še zahvalil, potem Jožice bi rada nekaj slišala, dobro večer, lepo prosim za pesem od Kemal Montene, nije vredno, sine moj, hvala za pesem in lepo zdrav, napisala Jožica iz Šentjurja. Ana se je zahvalila za predvajana pesem, Dino se je oglasil, to mislim, da bo varanždinski konec na Hrvaškem, lep večer, Silvester, če bi lahko zašpilali pesem, Nime Stra, to je Tereza Kasovje, če bi te imeli, Puno hvala in velik pozdrav v Novo mesto, Dino iz Varaždina. Dino se bom potrudil, bom izbrskal, če ne pa eno od Tereze Kasovije bo. Takole, večer prosim za pesmico, Andrijana Kos, zašto te nisem prijesrejo, hvala in prisrčen pozdrav, je napisala Olga, to je druga poslušalka, Olga ta je iz kraja Šoštan in mislim, da je počasi to to. Tako gremo poslušati, veliko se jih je nabralo, najprej gre tale pesem proti Dalmaciji, torej remiks Zdravka Škenderja, Brane nam Brane.
2: Ja!

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.
1: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
2: Najdraži grad?

0: Kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Še vedno poslušate novomeški radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Takole smo s polnočjo zaključili oddajo Balkan Express, ki jo lahko poslušate ob sredah po 20 uri, v prvih dveh uricah pa jo daja tudi v živo, oziroma s pomočjo glasbe po vašem izboru. Z vami sem bil v večernem programu Silvester Zupančič. Torej, v nočnem programu se v nadaljevanju vračamo k polkam, valčkam, narodno-zabavni glasbi, ostali pa bomo tudi še pri popevkah tako domačih kot tujih. Pa poglejmo še na kratko, čisto svežo vremensko napoved za Slovenijo. Po noči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem pa do 12 stopinj. Čez dan bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo potem od 18 do 22, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Ostanite v naši družbi še naprej, imejte se lepo, uživajte v poslušanju in ko se boste odpravili počivati v posteljo, vam želim lepe sanje. Lahko noč!